ya se

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia, zuekin.

0: Goizeko 8:00 puntuan diranean, egun on deizuela guzti guztioi, jarraian, Euskadi Irratiarekin bat egingo dugu, albistegia entzuteko.
1: Egunon guztioi, tentsioak goia jo du Ceutan, migratzaileen kontra oldartu egin dira hainbat herritar, trampolin ondartzeko polizia esia gainditu, migratzaileek lo egiteko erabiltzen izan dituzten zenbait etxolari sueman, eta haien ondasun apurrak uretara bota dituzte, eta gurutze gorriari eragotzi egin diote janaria eramatea migranteak zeuden tokiraino. Zetarik gainera haien lana eragozteko aleginean erasoak jasan dituztela salatu dute, eta erakundeek lasaitasunerako deia egin dute. Defentsa ministerioak aldi berean jakinarazi du 12 migratzaile ere atxilotu egin dituztela ibilgailu militar bati harriak botatzeagatik. Jaurlaritzaren lanurte politikoa abiarazteko Miramar jauregian egindako gobernu kontseiluaren ostean oso kritikoa agertu da Imanol Pradales lehendakaria Espainiako gobernu eta oposizioarekin, baita Europako erakundeekin Ceutako krisiaz egindako kudeaketagatik.
2: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea, gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da.
1: Izaren xausti, egunon.
3: Egunon, Imanol.
1: Atzoko saio horretan iragarri zuen lehendakariak lanurte politiko berrian Gernikako estatutua bete eta autogobernuan aurrera egiteko helburu hartu emanetan segitzen dutela Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, nahiz eta aldebiko batzordean elkartzeko baldintzarik oraindik ez den ematen.
3: Eta hain zuzen autogobernuaz gain ekonomiaz edota aurrekontu ezitz egiteko bilera erronda egingo du lehendakariak irailean alderdi politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin hainbat gehien inguruan adostasunak bilatu asmoz.
1: Kalean afariak ebanatzeko debekua jaso eta hilabetera bestalde elkarretaratze jendetsua egindu kaleko afari solidarioen elkarteak Donostian janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla salatzeko, entzun Luisa Calvo Markaseko kidea.
4: Ba, pixkatia nazkatu gara gure atzitik alkatea ibiltzeaz, ja ezin dugu ez da bokata bat eman. Justo gaur, hilabete bat betedanean jendea jangabe dagoenetik.
3: Kolektiboaren hitzetan egoera hau zentzugabea da, kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela salatu dute. Jazarpenak jazarpen, ez direla bildurtuko eta lanean jarraituko duela dutela adierazi dute kaseko kide.
1: Nazioartean kontatuko dizuegu albistegi honetan gora egiten segitzen dutela Nepal eta Tibet arteko uholdek eragindako hildakoen kopuruak 462 badira gutxienez hildakoak eta 1500 desagerturen bila ere segitzen duten. Eta nazioartean heriotza bat ere puntako albiste da, Ratko Mladic Bosniako arakina ez izenez ezagutzen zen militar serbo bosniarra hilda Agako espetxean biziarteko kartzela zigorra betetzen ari zen bitartean.
3: 84 urterekin hilda Agako epaitegi Srebrenicako genozidioan Bosniako gerraren amaieran 8000 musulmanen hilketagatik zigortu zuen Mladic, bigarren mundu gerraz geroztik Europan izan den sarraskirik handiena izan da. Genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik zigortu zuten, gaur gaurko oraindik gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute Bosniako musulmanek Jugoslaviaren desegitearen aurrean, erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsua ere gidatu zituen.
1: Goizeko 8:30 bueltan kirol albisteak Gonzale Mendibez arduzue puntako albiste egunon.
5: Osasunarekin hasiko gara, egunon Imanol, Gorritxoek bat eta bi irabazi dutelako Zeltaren aurka markagailua iraulita Kike Barjaren eta Budimirren golei esker. Ramisenek bat gehiagorekin jogatu dute ia bigarren zati osoa eta garaipen honekin jokatutako 6 puntutatik lau ditu jadanik Osasunak. Txamponaren beste aldarekin egin du topo Atletikek, berriz ere nukanpetik porrotarekin itzuli baitira lehoiak. Bi eta utz eta Bartzenoaren aurka Unai Simononen nahi izan zen neurketan. Gaur, Labezintzan da, behatzi terrietan Villarrealen aurka, eta Realean sorpresa atzo liga aztiko bi egunen faltan Arturo Ruizek bere kontratu atetzea erabaki baitu. Edete klausula ordaindu du eta Ingalaterrara bidea hartuko duela dirudi. Eta pilotan, Bilboko azten nagusia torneoko finala gaur, Elordi Zabaleta, Laso Iztueta.
1: Benik ez orduanetan errepide sare nagusian, baina Beatriz Zabaleta heriotza baten berri eman behar dugu.
0: Bai, albiste beltza jaso genuen, jaso dugu azken orduetan errepidetatik, untzuen 68 urteko gizona hiltzen atzo trafiko istripu baten ondorio. Zarratxean gertatu zen, atzo arratsaldean, nazional 121 errepidean. Auto batek eta kamioi batek elkar jo, eta autoaren gidaria 68 urteko ukarreko gizona tokian bertan hiltzen. 49 urteko kamioi gidaria berriz erietxera eraman zuten zaurituta, arriskutik kanpo dago, eta kamilan zikoan 29 urteko beste gizaseme bat tokian bertan hartatu zuten. Urtea hasi zenetik 21 lagun hil dira Nafarroan errepide istripuan.
1: Webe, gasolindegietan grebara deituta daudela langileak gaur gaueko 10:00 hasi eta asteburuan zehar lanbaldintza hoben eskeari dira langileak kontuan hartu A8 autobidean, Aritzetan edota Irungo gasolindegietan besteak beste eragina izan dezakela lanuzte honek. Naiara Barredo Euskalmeten, Naiara kaixo egunon.
6: Egunon.
1: Eguneratu ditzagun, temperaturak ezer baino lehen.
6: Ba, basuena Gasteizen dugu une honetan, 13 gradu ditugu bertan, 15 Iruñean, 17 gradu Donostian eta Baionan, eta 18 Bilbon.
1: Eta zer dio gaurko iragarpenak?
6: Ba, gaur giro egonkorra eta orokorrean eguzkitsua izango dugu. Agian egunean zehar arratsaldean gehieman odoi batzuk iritsi daitezke, baina ez dute garrantzi handirik izango eta beraz giro argia izango da egun osoan. Goizean hegoaldeko haizea nabarituko da eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eta gauzak horrela, naiz eta eguzkitsu egon, bero handirik ere ez du egingo, eh? Gaur eguneko beroenak orokorrean 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz, beste behin gaur temperatura 30 gradu azpitik geratuko da eta eguzkitsu egongo da ia egun osoan.
1: Eta asteburua zer?
6: Ba, biharrildo beretik jarraituko dugu, giroa eguzkitsua izango da berriro, gaur baino haize gutxiago ibiliko da, eta berriz ere temperatura minimoak eguneko lehen orduetan ba, fresko xamarrak izango dira. Maximoak aldiz, igo egingo dira bihar, eta 30 gradura hurbilduko dira. Igandean ere printzipioz antzera jarraituko dugu, baina litekena da fronte baten eraginez odeiak ugariagoak izatea, batez ere egunak aurrera eginala de odeiak ugaritzea ipar partean. Egunaren amaieran ez dugu baztertzen euri pixka bat, zirimiri pixka bat ere egin dezakenik. Edo zein kasutan, eguzkia ikusteko aukera ere izango da igandean hainbat eta hainbat txokotan.
1: Asteburuan Naiara.
6: Berdin, agur.
1: Eta goizaldean ez zerura begira izan gara. Duela bi aste eguzkia eklipsea ikusi genuen eta gaur ikusi dugu ilargi eklipsean. Goizeko seiak pasa zirenean izan da eklipsaren momentu gorena. Eta gila esan Marijo oso momentu ikusgarria bizi izan dugu,
7: Gauez lan polita eta gauez lan egin dugunontzat ba opari bat izan da. Ilargiak arrosa kolorea hartu du, hortaz abuztuko odolezko ilargia izenarekin ere ezaguna da. Lurra ilargiaren eta eguzkiaren artean jarri da eta ilargian itzala ikusi al izan dugu, hain zuzen ere gure planetak satelitean egin duen itzala. Eta orduan galdetuko duzue kolore arrosa zergatik? Ba, Virginia Garcia Arantzadiko astronomoak azalpena eteben.
8: Ikusten da ilargi betea, baina gorriska laranja bezala. Ze ilargia sartzen da lurrak egiten duen itzalean, baina badakigu ere guzkia gure planeta baina asko handiagoa dala. Eta bakarrik iristen dira ilargiraino uhin luzera gehien dazkaten izpiak, eta horiek dira gorriak, laranjak.
7: Ba, fenomenoa goizaldeko 3:00 eta 20 pasa hasi da, 6:00 eta 12:00 zirenean izan du maksimoa 183-arekin eta ordutik txikitzen ari da, goizeko 9:00 bukatuko da.

0: eta abuztuko 28ra du gaur eta San Agustin eguna da. Horrek esan nahi du erromeria eguna dela Artikutzan, Nafarroko lurretan, baina Donostiako udalaren jabetzakoa den paraje natural dotorea eta salbuespen moduan gaurko egunez soilik irekitzen dute eremu hori herritar guztientzat eta Mikel Estonba egitarau zabala ere prestatu dute.
1: Hala da, goizeko 8:00 aurrera egongo da naturgunera sartzeko aukera ibilgailuak bertan aparkatu ahal izateko aparkaleku bat jarriko dute gainera. Festa giroan egun osoan zehar janaria, edaria eta artisau produktuak dastatzeko aukera izango da. Egitaraua amaiketan hasiko da, suziria botako dute eta meza emango dute goizuetako koroak kantatuta. Ostean 11:30 pilota partidak izango dira. 4:00 Alaia Martin eta Xabat Ilarregi bertsolarien txanda izango da. 5:00 Herri Kirolen erakustaldia aizkolari eta harri jasotzaileekin eta jardunaldiaren amaieran erromeria 8:00 aurrera itzal taldearen eskutik.
0: Jastigman eta Julen San Martin teknikaren arduradun abuztuko azken ostirala, abuztuaren 28ra, goizeko 8:10 askaitezen.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
0: Imanol Pradales lehendakariak bilera erronda abiatuko du irailean ordezkari politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin hainbat alorretan adostasunak bilatu asmoz. Bertan ekonomiaz, aurrekontuez, autogobernuaz hitz egingo dute besteak beste eta Gernikako estatutua osorik betetzeko Espainiako gobernuarekin dauden negozioen berri ere emango die bertan lehendakariak. Pradalesen hitzetan, oraingoz ez dira baldintzak ematen aldebiko batzordea elkartzeko, dena den iragarri du datorren astean Maria Ubarretxena, autogobernu sailburua Madrilera joango dela lurralde politikako ministerioko ordezkariekin biltzeko. Ainara Rubio, kaixo egunon.
3: Egunon, legealdiaren bigarren zatian ere adostasun esparruak bilatzen jarraitu nahi du Imanol Pradales lehendakariak eragile politiko eta sozioekonomikoekin, Espainian ikusten diren alferrikako liskar politikoetatik aldentzeko helburuz.
4: Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea ezinbestekoa da. Liskar egorea honek gainera gure herrian ere zuzeneko eragina badauka eta hori ezin dugu onartu.
3: Dagoeneko jarri da harremanetan eragileekin, iraileko lehen 15 ekonomiaz, etxebizitzaz edota autogobernuaz hitz egiteko. Etorkizuneko autogobernuaz eta baita transferentzien inguruan, Espainiako gobernuarekin zabalik dauden negoziazioen inguruan ere. Momentuz, ez direla ematen uztailerako aurreikusita zegoen aldebiko batzordea egiteko baldintzak, baina Imanol Pradalesen hitzetan, udan ere harremanetan izan dira bi gobernuak.
4: Abuztuan kontaktuan egon gara, lana egin dugu, bai, Ubarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
3: Maria Ubarretxena autogobernu sailburua lurralde politikako ministerioko ordezkariekin bilduko da. Gauza korrela urte politikoaren hasieran mezu argia Imanol Pradales lehendakariak ez egonkortasunak ez da hauteskunde giroak ere ez diotela Jaurlaritzari iparrorratza galduaraziko.
0: Ba, entzun duzu, oso kritiko hitz egin du era berean lehendakariak Ceutako krisiari ematen ari zaion erantzunarekin. Kritiko batez ere Espainiako gobernuarekin berandu eta ez duela egoki erantzuna lauste du lehendakariak. Eta oposizioko buruzagi nagusiak egoerak eskatzen duen maila eman gabe konfrontazioa elikatzen duela esan du Axunarezena.
5: Bai, kudeak eta nabarmen hobetu daitekeela dio Imanol Pradales lehendakariak.
4: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da, horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
5: Eta Europa ere jokoz kanpo beste aldera begira dagoela, lehendakariak migrazioari lotutako aldarrikapena berretsi ditu, konplexuan dela egoera bai, baina edozein modutan aitortu du Zeutan dauden adintxikikoen arira, Euskadiko harrera sistema guztiz tensionatuta gaindituta dagoela. Diputazioek 1000 inguru hartatzen dituztelako, berez 600 bat hartzeko prestatuta dagoenean sistema.
0: Ba, Zeutan bien bitartean tentsioak gora eta gora egiten segitzen du. 100 herritar kalera atera dira Espainiako gobernua migrazio krisiarekin kexu. Gobernuak Zeutako herritarrak abandonatuta utzi dituela salatu dute, babesik gabe gurutze gorriari migrantei janaria banatzea eragotzi egin dute. Eta manifestari batzuek poliziaren esia ere gainditu eta migrantek trampolin ondartzan dituzten etxolak erre egin dituzte, Marijo.
6: Bai. Hertzegorria mafia bat dela eta okupatzailea kanpora oiukatuz, tentsio handiko manifestazioa egin dute ehunka lagunek Zeutan. Gurutzegorriari galerazi diote migratzaileei janaria banatzea eta Espainiako banderak soinean eta himnoa abesten Zeuta Espainia dela aldarrikatu dute. Haserre daude Sánchezen gobernuarekin, oporrak lehenetsi eta babesi gabe utzi dituelako.
7: El estado de ansiedad es tremendo, porque es que no están haciendo nada. Estamos aquí abandonados.
8: Un atraco a Ceuta y, por supuesto, al Estado español.
9: Esto se trata de que han invadido Ceuta.
6: Antsietateak jota daudela, kalera ateratzeko beldurrez, ez dela elkarbizitza arazoa, eraso eta invasioa izan dela salatu dute. Giroa gaiztotuta hainbat herritarrek polizia esia gainditu eta asaltu egin dute trampolin ondartzara. Bertan, migratzaileek aterperako erabiltzen dituzten etxolak erre dituzte eta haien motxilak uretara bota. Hainbat kazetarik salatu dute manifestariek haien kontra egin izana eta bestalde migrante talde baten eta poliziaren artean ere liskarra gertatu dira. Polizia batek harrikada jaso du eta 12 migratzaile atxilotu dituzte.
0: Ba, Zeutako krisia bideratzeko 25 mila milioi euro bideratzea adostu dute Espainiako gobernuak eta erkidegoek ekin duten konferentzia sektorialean datu ofizialen arabera 1500 adin txikikok segitzen dute Zeutan.
10: Aurretak gazte horien egoera bideatu alizateko elkartasunez joka dezatela eskatu di erkidegoi Irarrego ministroak denbora beharko dela dio adintxikiko horiek euren familiekin elkartzeko tramiteetarako eta alderdi popularari gogorarazi dio kanporantze masiborik ezin dela egin.
11: Lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera.
10: Hau emanak eta etzegoen eguneko gaizerrendan, beraz ez da horren inguruko erabakirik hartu, baina legea bete erkidegoak hartzera behartzeren alde agertu da Rego ministroa. Alderdi sozialaren esku dauden erkidegoak laguntzeko presta agertu dira, popularra agintean denetan berriz, aukera bakarra familiekin elkartzea da. Bada gaur Pedro Sánchez gobernu presidentea buruz, Zeutako egoera jarraitzeko batzordearen bilera egingo da goizean, bertan gobernuko 11 ministro hartuko dute parte, hiru ministroaren agerraldi ere badago aurreikusita kongresuan.
0: Eta etxera etorrita kaleko afari solidarioak kolektiboak salatu du Donostiako udaltzaingoak janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela, egoera salatzeko elkarretaratzea egin dute Donostiako aldezarrean.
6: Erosketak egiteko orgatxoekin elkarretaratze jendetxo egin dute Donostiako Konstituzio Plazan kaleko afari solidarioak kolektiboak deituta. Duela hilabete jaso zuten afariak banatzeko debekua, ordutik erosketetako karrotxoekin doazenean identifikatu egiten dituztela eta jazarpena salatu dute. Luisa Calvo Omar, kaseko kidea da.
12: Ba, pixkatia, nazkatu gara gure atzitik alkatea ibiltzea, ja ezin dugu ez da bokata bat eman justo gaur hilabete bat betedanean jendea jangabe dagoenetik.
6: Kolektiboaren hitzetan egoera uzentzu gabea da eta iritzi bereko hainbat herritar batu zaizkie protestan.
13: Papide gabe keria usalatzea bazkenean jateko horik ez duten edo babes gabe dauden hoiei babesa emateko babesa ematea zigortzea nahiko larria iruditzen zaigu eta bueno.
6: Kaseko kide kalere mezu argia zabaldu nahi izan dute, ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko dutela.
0: Ba, afari solidarioen inguruan sortutako polemikaz ere galdetu zaio lehendakariari.
4: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman. Hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
0: Hori Donostian, Bilbon, jente mordoa elkartu zen atzo manteroen aurka irian izan diren erasoak salatzeko. Bilboko konpartxeke deitutako elkarretaratzean aste nagusia guztiena dela eta inolako erasorik onartuko ez dela aldarrikatu zuten. Eta udalari eta udaltzaingoari bi printzipio horiek modu neurrigabe eta sistematikoan erasotzea leporatu zioten xuban.
14: Azken egunetan erakunde publiko eta komunikabide batzuen aldetik manteroen kolektiboak eraso krudel eta lotxagarriak jasan dituela eta udalari eraso horiek gelditzea eskatu zioten. Kaleko saltzaileak egoera zaurgarrian daudela eta horren aurrean udalari irtenbideak bilatu baino oztopoak jartzea ere leporatu zioten. Eta abur Aburto alkateak egindako adierazpenen aurrean berriz, pertsona horien atzean ez dagoela talde kriminalik, kalean saltzea ez dela delitua eta delitu bakarra politikoek herritarren izenean botereak gehiegikeriaz erabiltzea dela esan zuten.

0: nazioartera begira jarri gaitezen Ratko Mladic Bosniako arakina ez izenez ezagutzen zen militarre serbo bosniarra laurogeita laurterekin hilda Agako espetxean Srebrenicako genozidioagatik biziarteko kartzela zigorra ari zen betetzen 8.000 musulmanen hilketa agindu baitzuen Bosniako gerraren amaieran bigarren mundu gerraz geroztik Europan izan den sarraskirik handiena Lander Izagirre konta eguzu.
1: Ratko Mladic ari zareten zuten kasku urdinen buruari oiuka Srebrenicako genozidioaren aurreko orduetan, gertakari honen ondoren, bere kargura pasa ziren ordura arte nazio batuen babespean zeuden bosniarrak eta 8.000-tik gora gizonezko musulman hiltzeko agindua eman zuen. 2017an biziarteko zigorra ezarri zion Agako auzitegiak genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik. Hiru hamarkada beranduago biktimako goratu eta gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute oraindik. Yugoslaviaren desegitearen aurrean erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsuak idatu zituen militar serbo bosniarrak Milosevic eta Karasitzen babes politikoarekin. Armak isilik daude orain, baina zatituta jarraitzen du Bosniak.
2: Velika žalost, velika tuga.
1: Eta serbiar komunitatean umilaziotzat hartu dute askok, eroitza duten generala Mendebaldeak epaitu eta bertan preso hil izana.
0: Eta bestalde, Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek 462 hildako eta 1500 desagertu utzi dituzte, azken datu ofizialen arabera, bilaketa lanak korapilatzen ari dira, Txinako agintariek bertan bera utzi dituzte momentuz. Izan ere, gainezka egiten hasi da Tibeten lehen uholdeen eraginez lokatz eta harriz beteta dagoen lakua. Eta bien bitartean, hondamendia zerk eragin zuen, zalantza gutxi dute adituek, glaziar baten austurak eragin zuela, hori da hipotesi nagusia, itxaso guri dikonte guzu.
3: Bai, hildako kopuruak gora egiten jarraitzen du eta bide horretan jarraituko duela zalantzarik ez dute egiten bertako agintariek lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen, baina eraman dezaketen zauritu kopurua oso mugatua da. Momentuz Txinak hiru hildako eta 548 desagerturen berri eman du eta Nepalek 469 hildako eta 900 desagertu inguru. Horietako 4 desagertu espainiarrak dira gobernuak jakinarazi duenez. Hondamendia zerk eragin duen zalantza gutxi egiten dute adituek, Beñat Izagirre glaziologoak azaldu duenez, hipotesi nagusiaren arabera, Tibetekin mugan dagoen Lantang mendiaren iparraurpegiko glaziar zati handi baten austurak eragin zuen.
4: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, Luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
3: Horren ondoren, ibaia bera erori eta dena eraman zuen aurretik. Orain, ibaiaren ibilgua blokeatzen ari diren hondakinen ondorioz, beste uholde bat gertatzeko arriskua da kezka iturri.
0: Etxera itzulita, Nafarroan industrian inbertsioak eta enpresen finantzazioa sustatzeko deskarbonizazio plan berezia. Iragarri du Mikel Irujo, industria kontseilariak, datorren urtean bukatuko dira, Europatik bideratutako Next Generation funtsak, eta horiek ordezkatzeko 150 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da foru gobernua, Eli Eraso.
5: Ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo industria kontseilariak, Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek garatzeko finantziazioa izan dezaten eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere. Hori da, hain zuzen ere, 2027-2030 deskarbonizazio planaren bide horria.
6: Helburua da, industrian egon alditezken inbertsioak bizkortzea. Eta bigarrena da, kasi 1.400.000 euroko diru laguntza jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu. Roango planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
5: Nafarroko industriak azken seihilekoan ez duela bilakaera ona izan aitortu du kontseilariak, bost urteko azkunde jarraituaren ondoren, industriako izpena ja 108 jetxi baita. Hala ere, foru erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Hirujok. Datozen hilabetetarako erronken artean nagusi, industria foru legea onartzea. Autogintzatik harago, energia berriztagarriak, industriaren diversifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
0: Noaingo festetan bestalde ikara eragin duen beste gertakari bat, Bart Susko zezena bertako kaleetan barrena zebilela txinparta baten ondorioz etxe bizitza bateko balkoian zegoen aulkiake su hartu du, parte hartzaile batek lehen pixura eskalatu eta aulkia kalera bota ahal izan zuen. Eta bien bitartean erietxean egonkor jarraitzen du herri berean, noainen festa aserako txupinazoan zauri larrienak izan zituen udal langileak, guardia zibila gertatutakoa ikertzen ari da, eta itxura guzti guztien arabera giza akats batek eragin zuen asteazkenean jaiakasteko txupinazoa, botatzerakoan hainbat suziri kontrolik gabe lertu eta 50 bat pertsona arin zauritu izana, Eli.
5: Guardia Zibilak lekukoei deklarazio hartu die eta udaletxeko balkoian eztanda egin zuten suzirien hondakinak aztertu ditu. Ikerketaren arabera, etziren ekoizleak ezarritako segurtasun arauak bete eta giza akats baten ondorioz lehertu ziren itxura guzien arabera suziriak. Noaingo udalak txupinazoan gertatutakoa aztertuko du, protokoloa hobetu eta berriro alakorik gerta ez dadin, Mikel Navarro da alkatea.
7: Es otro riesgo, ¿no?, que tenemos también, que es el manejo de la pirotecnia. Yo creo que también es un mensaje de responsabilidad para todos los municipios para que tengamos ya alguna medida que mejore, ¿no?
5: Erietxeratuta jarraitzen duen udalangileak suziri sorta zeraman eskuan hauek lertu zirenean, eskuetan erredurak ditu, ez dira larriak eta egonkor dagoela jakitera eman dute Nafarroko Osasun Departamentutik.

0: nekazariei eta kontsumo taldei omenaldia egin zieten konpartsek, Txomin Baru Jonasi eta Arria Garaino Kalejiran.
1: Ikurriñak eta elikadura subiranotasunak horizonte bera partekatzen dute. Duintasunaren, autonomiaren eta bizitza kolektiboaren defentsa. Eskerrik asko nekazariei eta bertako produktuen kontsumitzaileei etorkizun hobe bat eraikitzen ari zaretelako. Gure lurraren eta elikaduraren defentsan, gora Ikurriña.
0: Eta gaur Bizkaiko etxera eguna ospatuko du Sarek eta hainbat konpartsek antolatuta. Aurtengoa errepresaliotuekin azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dute. Gaurko egitarauan bestalde, gastro txikia eta bakailaua Pilpileran, Areatzan, Herri Kirolak Arriagan, eta nahi beste kultur jarduera hiri osoan zehar, musikaren atalean, playback lehiaketan, DJak, kontzertuak, besteak beste, Las Fellini, Osiris, Stolen Souls edota Cadiz Ponians. Goizeko 8 terdietara iritsi gara, gugak ikula errepidetan aparteko eragozpenik ez orduanetan, jaso dezagun eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barrederoren eskutik.
2: Gaur giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Arratsaldean hodei batzuk iritsi litezke, baina ez dute garrantzi handirik izango eta giroa argia izango da. Goizean hegoaldeko haizea nabarituko dugu eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eguzkitsu egonagatik hala ere ez dugu bero zakarrik espero eta eguneko maksimoak gaur 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz eguzkitsu egongo da ia egun osoan eta temperatura beroenak berriz ere 30 gradu azpite geratuko dira gaur.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Almendibe, egunon.
4: Egunon, Imanol.
0: Osasunak garaipen ederra lortu du Barte Bigon, eh?
4: Eta horrela usatzen dira mamuako bekien, Imanol. Markagailua iraulita irabazi du, gainera Kike Barjaren eta Budimirren golekin, bigarren zati ia osoa bat gehiagorekin jokatu ostean. Dudekin hasi zuen liga taldeak, baina 6 puntutik 4 dagoeneko Ramisen taldearen zat.
0: Eta oraindik punturik lortu ez duena Atletik izan da.
4: Bi eta utz, galdu dute Zurigorriek Bart Nukanpen Bartzelonak kontrolpean izandako neurketan. Rafinak 87. Minutuan eta Fermiek 82. Lortu dituzte golak eta estira gehiago izan Langarin Erruz eta Unai Simonen erakustaldiari esker. Punturik ez bi neurketetan eta Balaidosen urrengo aukera igandean Zeltaren aurka.
0: Eta gaur ere futbol kontuak Alabesek gauean dauka itzordua.
4: Bederatzi territan hasiko da norgea Okamendizorrotzan biarralen aurka. Alabesek zapore gozoarekin hasi du denboraldia eta bolada hon horri jarraipen amateko desiatzen daudela onartu du Kike Sánchez Flores entrantzaiak. Babazorroek jokalari guztiak dituzte jokatzeko munduan.
0: Eta egia esan errealean atzo sorpresa ezusteko handi hartu zuten askoken liga azteko bi egunen faltan Arturo Ruizek kontratua etetea erabaki duelako.
4: Inork espero zuen albistea zelako realak biar hasiko duelako liga eta txapelduren ligako kanporak etaren biharamunan egin delako albistea ofizial. Entrenatzaileak bere FT klausula ordaindu du eta Brightonerako bidea hartungo duela dirudi.
0: Ba, dirudi txirrindularitzan egunetik egunera lerro burua kopiatu eta pegatu egiten dizula Gontzal Pogatxar, araie.
4: Nortuko egizu indikala egiten dut eta. Bai, baina baren honetan ez usteko bate izan zen atzo, Movistar taldeko Enric Mas Esloveniarraren gurpian iritsi delako Kastioiko elmugara. Bartoloko mendatean egin du Iez Pogatxarrek eta atzetik aurrerako bidea eginez iritsi da Esloveniarren ganea Enric Mas. Xavier Muriel da, Movistarreko kirol zuzendaria.
5: Piskate harritxuta dure. Enrique onda Pogatxarren maian, baina esango nuke ez tala on Pogatxar bat, Andorrako maian, ala, kiston denbora gateatzen atzen, orduan azkenen mentalidad eta psikologia da, ala, horri ikusi danean, eta harrapatzen aizala, gora etorri da.
4: Pogatxarren atzetik, bigarren da zelkapen orokorrean Mas.
0: Eta pilotan final eguna Bilbon.
4: Eta final oso polita aurre ikusi daiteke goi mailako bi bikoteren artean, Elordi eta Zabal eta alde batetik eta Laso eta Iztu eta bestetik. Unai Lasoren hitzak aurkarien inguruan.
6: Bikote sogorra ez, Aito horrezkeneko partiutan nik zuari jokatu du, tantasko bukatzen, eta Jose Udaba guztian nik uste oso ondo egon dela ez, final iaia guztietara iritsia. Eta bueno, kiston atzelaria, eta hemen niasko egiten duena, eta bueno, haberre, gure hau egiten badugu, ba, aukerak ditugu, hasi keun.
4: Bezerian, Muru Aldabe eta Miano Morga Etxelarria bikoteak aurrez aurre.
0: Xamoni saldean bestalde 60 kilometroko lasterketak podiumean amaitu du Sara Alonsok.
4: Iazko edizioan laugarren egitetik zetorren Alonso eta lasterketaren zati ederra bigarren postuan egin badu ere, azkenengo kilometroetan indarrez justu eta hirugarren bukatu du. Malen Osak ez du lasterketa bukatu karranpek eragotzita eta gizonezkoetan Ander Iñarra lehenengo euskalduna 20. Postuan meritu handikoan gainera entzun ezagun bera.
7: Benitzes maian entrenatzen dut, eren egun etorri nintzen honean, altuera egokitu gabe, lasterketan nabarritu dut, neguela altuera egokitu, baina bueno, hortzen dago merituak.
0: Eta bukatzeko piraguismoan munduko txapelketari da jokatzen Polonian eta Begoña Lazkano final laurrekoetan da.
4: 500 metroko kabi kategorian hain zuzen ere David Leian pasaiarra eta biharko final laurrekorako txartela lortu zuen atzo zailkapen frogan Estefania Fernandezekin batera. Lazkanoren hitzak dira hauek.
8: Oso pozik egin dugun hasierarekin, hirugarren izan gera eliminatorian eta bueno, gaur pase bat bakarrik zegoen finalerako, besteak semifinalera joan behar dugu.

Goizeko 9:00 hogei minutu lagunok, egunon! Abuztuaren 28. eguna, ostirala baixakua, ebaikotza iritsi zaigu. Gaur Agustin, Moises, Julian, Kaio eta Untza goraipatzen dizkigu egutegiaren 100eko orriak, beraz gaur zeuen eguna urtebetetzia, eskon urtebetetzia edo ospakizu merexire ematen eguna balin badezue, zorionak bihotz bihotzez.

Arrate gainean, 15 gradu eta 6 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua oskarbi, gaur giro argia, eguna esnatzeko, eta lagunok, kale jireari, hasi diemon, eta gainontzeko saioekin aurrera jarraituko dugu, ostiral honetan ere, San Agustin egun honetan ere. Ekin diezaiugun gaurkoari.

Kontu kontari, odolemailien berrixak azteko gaur Gipuzkoan odolateraketak Bilamonan gurea zinemako erakusketa aretoan arratzaldeko lauter dietatik sortzi txerriak arte. Eta noski, hiriburuan Donostin Manuel Lekuona etorbidean goizeko zortzi txerritatik gabeko behatziak arte. Bizkaian ere hainbat tokitan odola emateko aukera, bereziki hiriburuan bertako Moyua plazan, behatziak eta laurdenetatik ordubiak arte, eta Gran Via 40an, goizeko behatziak eta laurdenetatik ordubiak arte. Bilboko Santutxu auzoan, El Carmelon zehazki esan da, gaur odolateraketak goizta arratzalde egingo dira, goizian behatziak eta laurdenetatik ordubiak arte, eta arratzaldean lauak eta laurdenetatik gabeko behatziak arte. Eta Ondarrun itxas aurren, gaur autobusa egongo da, egun osoan zehar goizeko 10etatik ordu bat erdi arte, eta arratzaldeko 5etatik 8 txerdiak arte.

Gaur Agustintxo, San Agustin eguna, Euskal Herriko txoko askotan festa giroan ibiliko dira asteburu honetan. Bihar esate baterako itxason, garratzaldeko lauterditan mendi bizikleta trabesia izango dute eta ondoren gauian behatzitan parrilla da. Udako erromeriei dagokionez, Zarautzen, azken udako erromeria izango dugu, Imanol Astiazaran eta Unai Andonegirekin. Iraia, Zelatungo erromerientzako izaten data. Guazen oikiera, San Bartolome jaiak ederto asko ospatu dituzte oikierrek, eta gaur jarriko diote ginda San Agustin egun honekin. Azteko gonbita, blusa koloretsuekin jantzi, eta gerturatzeko ba oikiera. Amaiketan meza izango dute, ondoren herritarren arteko herrikirolak. Goizean zehar, Enaitz Alberdi eta Erkizi trikitilariak izango dira, eta ordu bitxerditan paella jana iragarrita dago. Baskal ondoren bingoa, bostetan umeen txokoa, arratzaldean austin potin, eta gaueko amarterdietan erromeria izer eta labier trikitilariekin. Gauerdian, txin-txin eginez, amaituko dituzte aurtengo jaiak oikian. Uarte arakilera ere gerturatu nahi genduke, igandian hartzai egun handia, 58. edizioa izango deulako, esan bezala uarte arakilen bertan, era eta gustu guztietako lehiaketak izango ditugu, baina hoxe gogoratu, artisautza eta beste zenbait produkturen erakusketa izango dala, eta aitatu bezala goizeko, 10:00 hasiko da hartzai eguna uarte arakilen, eta arratz zaldean, Nafarroako hartzaitxakur txapelketarekin, emango diote amaiera egun haundiari. Guazen Bakixora, Bakixon ere festa giroan murgilduko diralako, eta gogoratu dezagun, ba, gaur goizeko 10:30 Bakioko 16. herri milia jokatuko dela. 12:00 umeen pilota txapelketako finalak, arratzaldean berriz 4:00 futbito txapelketakoak izango dira. 7:00 jaien hasierako kale jira, dentako plazatik abiatuta. 7:00 baitere kuadrilen igoera lehiaketa, eta 7:00 txupina botako dute aurten, izar txiki abesbatzakoen eskutik. Udaletxean izango da ondoren kale jiria, gaueko 9:00 kuadrilen lehiaketako sari banaketa, eta gaueko 9:30 erromeri alai-alaia, gora herria taldearekin. Bihar, San Juan Dolos, bihar ere egun potolo-potoloa, Bakion! Elorrixon ere San Agustinak, eta gaur 12:00 meza daukate ondoren euskal dantzak, jarraian bermuta eta igel txapelketia. Arratzaldeko 6:00 tailerrak eta jolasak intxorta asti elkarteaz. 8:00 Irusta taldearen kontzertu akustikoa, eta gaueko 10:30 Mugan taldearen kontzertua. Launok, guazen brinkolara, auzoera polit-polita brinkola, eta bertan, San Agustinak asteburu honetan. Gaur ostirala 12:00 mesa, ordu 2:00 jubilatuen bazkaria, eta iluntzeko 8:00 txupinazoa botako dute txalapartariek lagunduta. Gaueko 9:00 kantua faria armuño elkartian, eta gaueko 11:00 rock kontzertuak Astemikos, Whiteside eta Nier taldeekin. Eta eguna borobiltzeko DJ Wallen izango da brinkolan. Gogoratu, gaueko autobusa martxan izango dala, baita trena ere.

Gelditu gaitezen Elgoibarren, Elgoibarren San Bartolome jaien bigarren zatia esan genezake, hastian zehar egun bat atxeden hartu eta martxan didalako Elgoibartarrak umore ederrian. Gaur, neraben eta gazten eguna, Elgoibarren. Soka muturra, martxan daukate giro ederrian. Ondoren, salda eta txoixo banaketa izango da. Eta amabietan, goitibera, jeitxiera azkuen. Kogoratu dezagun, jarraian, drift traiken erakustaldia izango dala. Ordu bitxerdietan, neraben bazkaria. Eta iruterdietatik bosterdiak arte, Oian Bega izango da Bolatokiko parkean giroa alaitzen. Arratzaldeko bosterdietarako profesional mailako pilota jaialdia iragarrita dago ikastolan. Eta zazpietan, elektro txufla txaranga. Zazpitxerritan baita,

Berro binere festa giroan murgilduta dabiltza atzotik, gaur 10:30 umientzako jolasak, 11:00 mesa nagusia, arratzaldeko 3:00 bosgarren futbito txapelketa. 4:00 aurrera aurrentzako meriendia, eta gero 7:30 DJ Trikitrak, 9:00 herria faria, eta gaur gauean iratzar taldearekin erromeria Berrobin.

Lekitxon berriz, bihar egun polita daukate San Antoliñak badatoz, eta aurretik indiano eguna ospatzen dute duela urtetxo batzutatik Lekeition, bihar goizeko behatzitan, lehenengo Xavier Erkiaga Erki txapelketa jokatuko dute futbol maila, futbola izango da, juvenil mailakoa, geroz gogoratu dezagun, sortzietan itxeropena txistularien kale jira udaletxetik hasita, ondoren kontzertua, amaiketan Estadi Rockets taldearen kontzertua, eta ondorek Zauriak herriko taldearen kontzertua. Bihar indianoz mosorrotuta, joan behar, Lekitxora!

Eta bihar zapatuan errogatiba. Abadinon abiatuta, Andramaritik, Abadinoko Andramaritik abiatu eta Urkiolara igoera. Goizeko 9etan Andramaria ermitan alkartuko dira, gero 11 laurden gutxi aldera Txakurzulon 11etakoa eta 11etarritan Urkiolako esantutegira iritsiko dira. Eta jarraian, ba, mesa, 12 eta laurdenetan Abadinoko kantaria korua, ordu batian dantzasaioa, talde batuak eta txambolinekin, ordu bietan puntuan jubilatuentzako bazkaria. Eta lauetan, erromeria, Santi Soinu Jolearekin txanporta plazan. Gauian, 8etan gixatua banatuko dute, eta biharko errogatiba eguna borobiltzeko, gabeko 9etan, lotxo taldearekin erromeria izango da. Hartu banota bihar, errogatiba, Abadinotik Urkiolara.

Eta amaitzeko, guain bai, gogoratu, Berritxun, Milioi auzoan, San Antolin jaiak, Antolin Deunaren jaiak, gaur emango diotela hasiera jaiei sortzitan, txapligua botaiaz eta ikurrinei guaz, ondoren, mus txapelketia. Eta gaueko amaiketan, Irai eta Tatarrez taldeekin kontzertua, eta ondoren, DJ Txos.

Jarraian, Markina, Ximengo, Karmengo amaren elizarekin bat egingo dugu gaurko mesa santua entzuteko. Gaur beste batzuen artean hauek izango ditugu gogoan. Larrolen, Solarrein baserrian hildakoak, Aian Iziran, Iraztustatar Romana eta Senar Arzaduntar Joakin, eta Asteasun Esnarretza baserrian hildakoak. Mutrikun hilziran Maria, Agustin eta Jose Antonio. Sora Luzeko Argarate buru baserriko sendian hildakoak. Mutrikuko Salvadora, Kandido eta Urkiza Alberdi sendian hildakoak. Azpeitian Berastegi baserrian hildakoak. Jose Luis Gaztea eta orain urte bete hilzan Ezena Rotar Joan.

mesasantura etorri zaren hoi, eta rati rateren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur Elizak Agustin Santua ospatzen da, gotzaina eta Eliz irakaslea, Afrikako gaurko Argeliadan lurraldean jaiozan eta laugarren eta bosgarren mendeen artean gertatu zan bere bizitzaldia. Aldiaretan iparaldeko Afrikako lurralde guzti hori Erromako imperioaren parte zan. Kultura eta erlegio arloan metropoliaren antzekoa egina. Ama Kristeua zan, Santa Monika. Aita ostera Patrizio Gentila. Bateoa bizitza azkenean hartu ebana.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jainko aitaren eta Jesukristo gure salbatzailearen grazia, errukia eta bakea zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Zenideok aparik eta damuturik eskatu deiogun errukia jainko aitari. Jesus jauna, gure bakea zara.

0: Jesus jauna, behar zuen alde zagozana. Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, bizia emoten deuskusuna. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz altzua, eta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Barritu egizu jauna zeure eleizan, Agustin gozain santuari oparo emozentzan espiritua. Espiritu horrek berak beterik, zutaz bakarrik izan gaitxezan egarri, zeuzarata egiazko jakituriaren iturria, eta egizu zeu bakarrik bilatu zeiguzala, zeuzara eta goi maitasunaren egilea. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin, eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizira eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Korintiotarrei egindako lehenengo epistolatik. Senideok, Kristok ez ninduan bateatzera bialdu, barri ona iragartzera baino eta, hau, ez giza jakinturi asko itzez, Kristoren kurutzeak bere indarra galdu ez dagian. Kristoren kurutzeko eriotzaren mezua zorakeria da galtzen diranentzat. Guretzat ostera, salbazio bidean garanontzat jainkoaren indarra. Liburu santuak dino izan be, ondatu egingo dot jakintzuen jakituria, eta utz bihurtuko adituen adimena. Zertan dira jakintzuak, ikasiak, mundu honetako gauzetan adituak? Jainkoak ezete dau zorakeria bihurtu mundu honetako jakituria? Begira, jainkoak bere jakituria agertu ebanean, gizakiak ez diran gauza izan euren jakituriaz jainkoa ezagutzeko. Horregaitik jainkoak guk iragartzen dugun zorakeriaren bidez salbatu nahi izan ditu fededunak. Judeguak ezaguarri eske Davids eta gentilak jakituria bila. Guk, barriz, Jesukristo kurutzeratua predikatzen dugu. Judeguentzat onartu ezina eta gentilentzat zorakeria dana. Baina deituentzat, judegu izan ala ez, Kristo hori jainkoaren indarra eta jainkoaren jakituria da. Izan be, jainkoaren zorakeria eidana gizakiak baino jakintzuago dalako, eta jainkoaren auleria gizakiak baino indartzuago. Jaunak esana. Jaunaren graziaz beterik dago lurra.
1: Jaunaren graziaz beterik dago.
2: Egin pozoiu zintzook jaunari, zuzenei dagokie izan be a gorestea. Ospatu jauna zitaraz, joarentzat amar ariko arpa.
1: Jaunaren graziaz beterik dago lurra.
2: Zuzena da eta jaunaren itza, fidagarria arek egindauan guztia. justizia eta zuzenbidea dau maite. Jaunaren maitasunaz dago lurra betea.
1: Jaunaren grazia.

Egon zuhur eta egin otoiz une oro. Zutunik egon ahal zaitezen gizonaren semearen aurrean.

0: jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldiaretan, Jesuse parabola hau esan eutzen ikaslei. Zuetariko erreinua, zeruetako erreinuagaz, euren kriseiuak eskuetan hartu, eta zenargaiari bidera urten eutzoen amar neskatilakaz lez gertatzen da. Neskatiletariko bost zentzunbakoa zira eta bost zentzundunak. Kriseiuak hartzean zentzunbakoek ez eben hori-horik hartu, zentzundunek ostera kriseiuekin batera horioa be hartu eben ontzietan. Zenargaia luzatu egiten ebanez, loguratu egin ziran danak eta loak hartu zituan. Gauerdian, oiu bat entzun zan, badator zenargaia urten eiozue bidera. Jagiziran eskatila guztiak, euren kriseiuak prestatu ebesan. Orduan, zentzun bakoek esan eutzen zentzun dunei, emoi guzue orio apur bat, kriseiuak amatatzera joak uzeta. Zentzundunak erantzun eutzen, ea ez dugu nahikoa guretzat eta espuentzat, obedo zue, bada espada, dendara joaten eta erosi. Baina erostera joan azirala, zenargaia elduzan, eta prest ziranak, ez teguetara sartu ziran arekin, eta atea itxi egin eben. Eldu ziran azkenik beste neskatilak be, eta dei egin eben jauna, jauna edegi. Baina arek erantzun eutzen, benetan dinozuet ez dakit nor zareen. Egon beraz gertu, ez dakizue ez eguna, ez ordua, eta jaunak esana.
1: Ez gara zuri jauna.
0: Gaur ba, San Agustin gozai eta irakasleari, Eliz irakasleari zor dintzugu, esanleike berbaldia. Bere lehenengo pausuak entzun ditugu meza hasikeran. Gero ba, bere ikasketak lehenengoak eta bigarrenak amaitu ondoren, ba, prestakuntza gehiago bila, kultura eta giza maila gora-gora handinaiak bultzatuta be, Italiara joeban Erromara handik Afrikatik, Ipar Afrikatik, Erromara eta Milanera. Hemen Ambrosio gozain santua izadi bikaina lagun eta gidari aukeratua izan jakon. Kristen fidearen argia ikusteko bidean. Eta Monika amabe etorri esan Milanera semearen ondora lagundu nahian. Eta horrela Ambrosiok gozainak bateatu eban 387an, laugarren mendean. Urteharetan izan Monika ama Italian bertan, beste aideekaz Afrikarako bidea hartute eukela. Berea berrian, Agustin, herriak apaiz izatera behartu eben, eta gero Ipona uriko gozai konsagratua izan zan. Sarri ia egunero, esaten da, eukan herriaren zat dotrina itzaldia. Eliz barrutiko arazoak erabaki beharri bazan, eta zarritan gauza zibilak bere bai. Aldiaretan, leku askotatik, eltzen jakosan eskutitzei, gutunei, erantzun beharra eban. Bere aldian izan be, Elizan bazidan dotrina eztabaidak eta zatiketak. eta Agustinen eginkizun handia izan zan fedeko eta bizitzako gaiak aztertu eta argitzea. Hortik sortu ziren bere liburu garrantzitsuak, Elizaren historian irakaslerik haundienetarikoa dugu horrela. Bizitza azkenean Bandaloak izeneko Europako ekialdeko herriarrotzak inguratu eben bere uria eta inguru guztia. Orduan ikusi eban Agustinek lehenagotik bildurgarri jakona Erromako imperioa bere zibilizazio eta kulturagaz ondatzera joiala herriarrotzak gainera etorriaz. Giro zamingarri horretan, tardura horretan, izan 76 urteko zala. Entzun daiguza santu handi honen otoitz eta esaldi batzuk. Zeuretzat egin ginduzu zan, eta ezin egonik dabil gure bihotza, zeugan azeden izan arte. Jainkoa berezat egin gaitu, eta orgabiz ardura bihotza dabil, zeugan azeden hartu arte. Beste bat, berandu maitatu zinduda zan, bateatu zan ba, 32, 33 urtegaz. Berandu maitatu zinduda zan, edertasun hain antxinako eta hain barri hori, berandu maitatu zinduda zan. Eliza aurrera doa erromez, aurrera doa munduaren erasoen eta jainkoaren postasunen artean. Orduan eta gaur, Eliza eraso eta postasunen artean, aurrera doa. Jainko jauna, emoiguzu bakea, geuza guztiak emon deuskuzuzan ezkero, atzeden bakea, zapatuko bakea, iluntze bako bakea. Eta bizitzarako adore emoteko, holan dino bere sermoi baten, kanta eta zoaz aurrera, zure bidearen azkenean dozu jainkoa. Kanta eposik eta zoaz aurrera, ibile aurrera, honean, onbidean, zure bidearen azkenean dozu jainkoa. Orain zenideo zuzendu deioguzan eskaria jainkoari Jesusen izenea. Argitu dagizala espirituaren graziaz Eliz artzainak eta gida dagiezala Eliz elkarte osoa baketa maitasunaren jarrerak munduan ez hartzen eskatu daiogun jaunari.
1: Eizu jauna eskatzen daizu.
0: Gerrateen eta era guztietako injustizien bitimen alde jagun dagizala bihotzonez jaunak eta guri eragin deigula alakoen aldeko izaten eskatu daiogun jaunari.
1: Eizu jauna eskatzen daizu.
0: Gaixorik eta sendabide barik bakartadean eta ilzorian dagozenen alde eta ari laguntzen deutzenen alde eskatu daiogun jaunari. Izan dagiguzan gogoan hildakoak, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeek, Agustin eta Mari Carmen Zorarrain baserrian hildakoak, Romana Irazusta eta Joaquin Arzadun, ez Nazareta baserrian hildakoak, Maria Agustin eta Jose Antonio, Argarate Buru baserriko sendian hildakoak, Salvadora, Candido eta Urkizu Alberdi sendian hildakoak,
2: Beraztegi baserrian hildakoak, Jose Luis Gaztea eta Juan Ezenarro, eskatu deiogun jaunari.
1: Eskatu jauna, eskatu deiogun.
0: Jainko ona, begiratu eiguzu errukiz, eta entzun gure eskariak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok egin daigun otoiz guztio batean, Eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goreztego eta gizakia zabaltzeko.
0: Gure salbazioaren oroigarria ospatzean, apalik eskatzen deutzugu jainko guztiz errukizu horri. Izan dakigula zure errukiaren sakramentu hau, batasun ezaugarri eta maitasun lokarri, Jesu Kristo gure jaunaren bitan.

Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonahi eta beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Poza emoten deuzazu zeure leizeari, Agustin santuaren jaia ospatzean, indarbarria haren bizitzaren jokabideaz, argia te irakaspena haren hitzez, baita laguntza bere haren otoitzez. Horregaitik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten deutzugu gorazarre hau.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, obiar da honek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan gurezat. Berak saldue benean eta bere gogoz kruzera joiala, ogi hartu eta eskerrak emonez atitu eban, eta bere ikaslei emoneutzen esanez, hartu eixu eta jan guztio kontatik, hau neure gorpuza da eta zuentzat emongo da na. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez, hartu eizu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua parkatzeko isuriko dala. Egizue hau, neure oroigarri.

0: Horregaiti jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuz. Zuri eskerrak emonez, altara zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabandurik dagoan zure ereizea, eroaizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eriz gizon guztiekin batean.
0: Era berean, izan gogoan jauna, biztuteko itxaropenean joan dira gure zenide, ezagun, ongileak, eta hildako guztiak ere, hartu egizu zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguzaren gu guztio betiko bizitza jadetzi daigun, jangoikoaren ama Maria Virginia doazuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolo Santuekin, Santa Teresarekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honen gan, zuria eta jainkoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
2: Amen.
0: Guk ez dakigu jainkoari zer eta zelan eskatu, baina bihotzean dugunaren espirituak hau jartzen deusku espanetan. Gure aita zeruetan
2: zarana,
0: santu izan
2: bedizkure izena,
0: etor bedizkure
2: erregioa,
0: egin bedizkure naia,
2: zeruak bezala nurean ere.
0: Emoi guztu gaur egun honetako
2: ogia,
0: parkatu gure zorra,
2: geukere gure zorru nahi,
0: parkatzen dutzegun
2: ezkero,
0: ez eguzku itxik eta zinioan behoste,
2: baina atara gaizuz gatzetik.
0: Atara gaizuz jauna gatz guztietatik. Emoi guztu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko dan zain gabozala.
2: Zerea gozu eregetza, zerea gozela indarra, korain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna zeukezana da apostoluei, bakea izten deutzuet, neure bakea emoten. Begira zure leizearen sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiezu eleizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizara eta gizaldi eta gizaldietan.
2: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
2: Eta zure espirituarekin.
0: Emoiezu ebiazez, Jesusen bakea garri eta mundu guztiari.
2: Amigoikoaren bildotza, zeure ditzen dozu munduko pekatua, erruti jauna. Jangoikoaren bildoza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildoza, zeukentzen dozu munduko pekatua, emoikuzu bakean.
0: Ona hemen, Jesukristo, jangoikoaren bildoza, ona munduko pekatua kentzen dauana, zoriontzua jaunare maira deituak.
2: Jauna nies naz nioz nire etxean zartzeko, baina ez aizu ibarra eta osartu honaz.

0: egin daigun otoitz. Zure semearen mailan parte hartzeak egin gaizala santu jauna. Kristoren gorputzeko atal izanik, sakramentuz hartu dugun a bera egin gaitezan. Errege bizira eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeingatu zagiezala jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakea.
1: Ezerra daia.

Agustin santuaren berbak. Zeuretzat egin ginduzu zan, eta ezin egonik gabil gure bihotza zeugan atzeden izan arte. Agur eta bihar arte.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizok 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 aurrera, Jose Mari Ustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11, artzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30, artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. 13:30 lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00, 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Jarraian arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpeitiko landetabriko denda, eta berrizko makober etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak hogeita hamar urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9 4 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65 Bilbo Donostibide ondoan 1500 metrokoa

0: 17 gradu eta 4 dezima hori kerispean edo itzalean. Gaur zerua ba garbi dugu, urdin-urdin, eguzkia dugu. Egun naturala dela, eh? Esango junke, freskura proba sentitzen dago izan eta. Oazen Euskolmetera, kaixo Naiara, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, zuek orze giro dozu, eh? Gasteiz inguruan?
1: Bueno, ba, hemen ere guzkitzu dago, egia da mendebaldera begiratuta odei batzuk eta ikusten ditugula, baina momentuz guzkitzu esan bezala, eta hemen ere fresko antzean, amabos gradu ditugu honetan.
0: Adarto, ze barri dugu gorko, ze moduzko egune izango da gorkoa?
1: Bueno, ba, giro nahiko polita izango dugu gaurkoan, orokorrean eguzkitsua. Egia da, egunean zehar, bueno, ba, odei batzuk eta horbilduko direla, ipatu dituan mendebaldetik datozen odei hoiek, baina ala ere giro argiarekin jarraituko dugu, eta, bueno, ba, naiz eta giroa argia izan, ba, bero handirik ere ez dugu espero, Zer, arratsaldean iparraizea sartuko da, eta, bueno, ba, orokorrean, 25 eta 28 gradu arteko balio maksimoak espero ditugu gaur.
0: Adartu, bo, temperatura atzeginak, benetan.
1: Hori da, bai, bai, aurreko honetan eta izan ditugunekin konparatuta, bai, nahiko atsegina egia esan.
0: Eta, datozen egunetarako, zer ikusten da?
1: Bueno, ba, bihar uda giroarekin jarraituko dugu, bihar bai, temperatura maksimoak pixka bat gehiago igoko dira, ja, leku askotan 30 gradu ingurura iritsiko gara, baina minimoak berriz ere nahiko freskoak izango dira, Beraz, hori izango da agian datozen egunetan aldea, gauetan freskatzea lortuko duela, eta beraz, eguneko lehen orduetan, ba, fresko xamarrak izango dira. Gero bai, ba, eguzkiaren laguntzaz eta zertxo bai gehiago berotuko du. Igandean ere printzipioz, antzera jarraituko dugu, temperaturari dagokionez, gora bera txiki batzuekin, eta igandean aldaketagian izango da ipar isurialdean gehien bat odei gehiago agertzen joango direla, fronteot bat hurbilduko zaigu, eta bueno, ba, pixkanaka, naiz eta momentu batzuetan eguzkia bistan izan, ba, beste une batzuetan zerua lainotuxeago agertuko da, eta batez ere momentuz behintzat ikusten da egunaren amaiera aldera edo bagian ipar partean euri pixka bat, edo euri langarra ere egin dezakeela. Araban eta Nafarro erdieta egual aldean berriz, bo, giroa iparraldean baino argiagoa izango da, eta bertan ez dugu euririk espero.
0: Osondo. Eta itsasoa zelan dago?
1: Bueno, bagaur olatu altuxeagoak espero ditugu, Metro ingurukoak ditugu une honetan, eta datozen orduetan, ba, metro terdi inguruko olatuak ere izan ditzakegu, beraz, gaur apurtxo bat mugituxeago egongo da itsasoa.
0: Ederto, Naiara, mila esker, eta bihar goizera arte.
1: Bale, bazuri, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Egunon?
1: Egunon denoi di.
0: Egunon, Mikel. Hemen oso goiz polita dugu gaur, Giro naturala, freskura apur bat, zerua urdin, eguzkia, aize apur bat, benetan primerako giroa. Ze giro hor, nekun berdin?
1: Berdin, hemen ere guraldia benetan zora garria, zerua urdin, hori, goizean fresko, eta, bueno, atzo lau tanta bainola, zenbatuta, lau tanta, lurra busti justu, eta hori, ematen du gaur ere, hori, pelduko duela, ez du azkenburako ematen dute bero gehiago, temperaturak igotzea berriz ere, aizea gaur ja notatzen daula iparretikan, atzo egotikan, pele zen, gaur ja iparraldetikan horrela dator, aizea aldatu da, eta hori, freskotasuna bai nabaritzen da hemen ere.
0: Bai, eta gabaz ere lo egiteko giro ona, ez da, temperatura atzegina?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, badakigu prisa kasabiltzana, Mikel.
1: Bai, igual bin lanpetuta nago, sintitzen dut.
0: Lasai, bueno, eguna ondo pasa eta bihar gehiago,
1: Venga, vale, berdin, zoi dire, biharte, agur.
0: Pozen, orain, urkilora txo, egunon?
2: Baita, egunon emendik, bueno, egun fresko txua,
0: Bai, baina egun naturala, ez?
2: Urkua, fresko-freskoa.
0: Bai, baina naturala,
2: naturala.
0: Bai.
2: Koizin hartu da nien 10 gradu eta zeu zer egon da, Da behie behatzi txerdu zen joe ban, orduen apurtxu egora baltza da, ezta? Eta gero atzoko izan 26 gradu tan joe ban. Da, Mikelek esan da buena, egitantaren bat edo beste jeuzi da, eta ez behitzeko honaz, bai behitxu indot eta bai, desimabi.
0: Desimabi, ja.
2: Desimabi txubi egon di, eta, bueno, zeu zer da. Bueno. Este ni gatzoko zaparra batzun, dike hartu neba nien gerozo ondino euria porren bat izen zan, eta egola hasi nahi zingo da, eta ez besterik, baina bueno, dan ala.
0: Eta atzo urkela zen moduz jende aldetik eta jende ugari?
2: Bueno, hazi da jenti, hemen dik etortean, eta atzo berandur arte, atzo be, egunotan jenti berandur arte da bil. Da, azkenean, guke besperak egiten ditugu arratzaldeko zazpiretan, da horre gurteteko hau zela jentie sarturean da barkatu baina itxigin behar dugu zateak eta bueno. Da ba, kokotxe ugari egon zan ondi nio, arrazaliko bat sortzirik aldera.
0: Ja.
2: Bai.
0: Adarki. Feliz, egunon?
3: Egunon da noi, bai.
0: Egunon.
2: Egunon ba.
0: Feliz, bai. Gaur, non zagoz?
3: Deban.
0: Deban.
3: Bai, ontsa bertan deban, bai, kurutatu dugu. Zubilla, debako zubilla.
0: Ja, orduan primeran, ez da?
3: Ba, primeran. Aizu dago, Hoi grado da, ez? Baina izia, ez dakit, nondik anzartzen dan.
0: Bai, hemen ere, bai. Baina egun naturala, lehen, esan dut eta...
3: Oso naturala, bai. Frakotasuna agartzen da, eta batez ere jantzitan, ikusi da jendik txamarrakin eta.
0: Bai.
3: Batzuk, hola, frakamontzak eta txamarra hoki egen.
0: Ai, ze pena, laster uniforme aldatu beharko gu. Ai, nire horrek emoten duz pena, benetan.
3: Eta, baina, azimarratzeko da, bueno, itzorri gea, bai, gizu, Mutrikoko bidetik, ez? Bera,
0: bai.
3: Eta, playa, ondartzak, jendik gabe, inorrez, horra goaz, jendia bildurtu inda, ez da gizera hartatu da.
0: Bueno, gero azalduko da, gero azalduko da.
3: Bai, gero azalduko da, baina, ez que, bueno, baina ya marra dia, eskalduna gea, goiz moiten gea.
0: Baina, bai, amarra dira, bai.
3: Amarra dira, eta, bueno, besta egitu jendia, bueno, nik uste ja hor gauzela murrilduta ja hasieran, ez? Ja, aztenetik gane, eta nik uste eta arpeiak, atzo kaldera izan zen hori, ez? Arpeiak eta nik usten dezue, baina nik usten detora. Ja, pregupauta, jendik.
0: Ja, bueno, hori ikusten dut, bi persona bintzat bandera da ontokirantza badoa zala. Ikusten da. Ba, itxas bera, ez da? Itxas bera.
3: Bai.
0: Eta ondartza zati bat, kerispearekin zatitxo bat.
3: Kerispea dago, bai, gure toki ja, bai, begiratu. Eta kerispien dago, manjo.
0: A ber, mobidu zaitez, ikusten zaitu da. Ai, gure, feliz horretan. Hau, markie.
3: Bai, horre, bai.
0: Eta itxasun txiki bat aurrean txuria ikusten da, txalupa bat edo.
3: Aurrean. Bueno, ere kantontzioa izango dizeko.
0: Hemen txalupa txiki bat ikusten da.
3: Ez, badago, laulaua. Laulaua dago ura, benetan,
0: Bai, bai.
3: Na esa itxasun egin. Eta, ez da, benetan,
0: Ja, ontsa, olatu bat apurtu dator ikusten lerro txuria. Metrora ez da helduko, txikia, eh? Txikia, eh?
3: Egun baten amendikaren behar deu edo, toki batetik, azuzenian. Etorri ona, bola horria, gurrekin, hartina, berdo.
0: Ah, bola honekin.
3: Claro, hombre, claro.
0: Ez, hau sekretu da, ez? Hau oso delikatu da, eh?
3: Igual diru hortik anateako dezu, ez? Nola poltsan sartu diru, eta nola horreatzen da hori? Igual hortik anateatzen dezu.
0: Mira, tunela, hor ekerizpean dago, tunela, eh? Karreterako
3: tunela. Tunela, bai, hori bai.
0: Eta hor, ondartza zatitxo bat ere hor ikusten dut ekerizpearekin.
3: Ez hauten dezu tokia, bai.
0: Eta han badabiz, bat biru lau persona edo, badabiz bost persona edo, jantzita doaz, osake uretan ez dira sartuko, baina zera.
3: Bai, baina benetan, bueno, zora garrile dago, zu esan desuna, natural da, azaldian ez da diguzi, hola, ba hori.
0: Toldoak ondino zabaldu barek, dana dago.
3: Bai, jendeaz da, torrek, ez dakit. Ni uste, ja, erosketak egiten, astelenian zer, depresioakin, a ber...
0: Bueno, baina dozena bat edo badabil pasietan, eh? Dozena bat, amabos bat...
3: Ni kafe bat hartu goda, eto entxe, hartu behar deu kafia, eta, bueno, gure bizimodu normala, berdin da, abostu, mirella edo.
0: Txu, eske, aukera izan eskero, badakizu zegoza derran, orain, oin dagoen bezala, eh? Hende egitxerekin, hor, itxasertzean paseo bat eginda, eh? Hanka guztitzen. Ta ganea, oin ondartza horreke... Ia, kilometro bat igual, bai, ez?
3: Bai,
0: mutur bat eki bestera,
3: eh? Ikusten da jendia, hola, ibiltzen, eh? Bai. Baina, pixkat, gatu nahi zola, hostiela da, oraindik auztu, azkeneko aste buru, eta, pentsatzen egin, bueno, kutxikin etorri, askatasun gehiago egin, eta, bueno, beste gauza nahi dugu egitea, baina, pentsatu, trenak etorri, ba, ez. Baina da, ez ondertza dago, dana zuretzago, bilak, eh?
0: Ja, zara, kotxean juntzerie?
3: Bai.
0: Gaur kotxean. Eta aparkatzeko zer?
3: Bueno, guztideu bidian, motrikoko bidin, hortxe. Beti, bai, kanpon, eta hortxe duki, eta listo.
0: Ez, bestela nintepa aparkatzeko,
3: Bai, barretik an, eh? Bueno, igual egon goda tokia, baina, bueno, ja probatu, eh? Ez, espaldian, ja.
0: Ja.
3: Bai.
0: Gero horko eta ez da merkea, eh?
3: Ez, eta izuna zeurezki ez. Beste negozio, bai, hola, eta normala ikusten dut, eh? Hola gotxe kostaldeko toki hauek, horre diruzarrera ondila izaten da, eh? Uda, bai. Eh?
0: Bueno, batzuk hainbesterako ez dala izaten dabe, baina ez dakit, baina bai, azkenean hor dirutxo batu behar da, eh?
3: Oie, gaberatzak izango diaz.
0: Ei, hor karabana bat doa tunelean sartzera, karabana bat. Bai, ala ez?
3: Zan karabana, eh?
0: Zer zan karabana, ba, autokarabana?
3: Ez, furgoneta, ba, lanin dago jendi, ez pentsatzu bezalako jendia hola jarrita, bola batean aurrin. Ez, ba, o jendia lanin.
0: Hemen, numero batzuk ikusten dodaz, ez daki zerdan, igual gabonetako loteriaren zemakia izango dira, baina ez noa ezatera. Enaz loteri zalea, orduan ez noa ezatera.
3: Tara dagazu, hemen baimena kotxia usteko.
0: Zer? Oren,
3: numero haiek dira.
0: Bai.
3: Bai, ez, hemen, gainean nik ez dut begiratzen gauz horiek.
0: Ja.
3: Ni sinisten den suertean. Erosik gara bertokatzen zait, zoza. Hori suerte izango litzake, ez, benetak gua.
0: Gerta leitek, bate zerbait oparituta, eh?
3: Hori bai, edo aldameneko bate, igual, erosi, eta bueno, venga, elizartilla zuetzako.
0: Ze, ez mu, gaur pasio bat egiteko, ala ez?
3: Bai, pasio, hasi gira, ja, ematen. Bai, biltzea torriga, eh?
0: Nola, ja, motreko graino, alagoiko paseo horre itxasertzitik. Motor bat ez dira zera.
3: Motor graino eta ona buelta, gora, itziar aldea. Gora egiten dana, bai. Eta horre gaiti gantz, eta gok gazta bat egiteko eta erabakiko dut. Hori, importantena, eskoa patrikana eta guztiko dut, no, zer egin.
0: Txo, hori, espres lapikoa martxan deko zu, kontuz?
4: Entzu, hori bebolan agertzen da, ala.
0: Kontuz.
4: Bai.
0: Aizu, noiz benka entzuten dira kasuak, espres lapikuak lertuiten dira lata kontuz, badez badan,
4: Zer bai horren beste?
0: Bai, badagoz kasuak,
4: Entzuten izan da, baina.
0: Bai, eta kontuz, parean atrapo bezkero... Igual beste...
3: Hori joa nik usteet kontatzen dala eta inorreztu leikusi.
0: Bai, nik ezakon, nik ez dinotzut baietz. Eta galera, hemen txe bertan, irratean dagoz kasuak.
3: Bale. Batzutan pentsatu deni hori, hola, azten denean, raro eta esan, bueno, hau esan daingo.
0: Bai.
3: Da historia bat, nik usi, oza, entzun detela, baina ez dut entzun inoa izaten, nahi gertatu zen.
0: A ber, nire ustez, elapiko eneko ziurra dira, baina, baina, badagozko zuak,
3: Bai.
0: Edo goma gaizki egualako, edo ez dakizer, baina, bai.
3: Bai.
0: Eta, zupentzizu, presiño hortan, hori lertzen da, bueno, garbantzuak eta tapa ere zera. Zera.
3: Goraino.
0: Bai. Eta garbantzu guzti.
2: Urrun joan barik, neuri jasoeatan behin zornotan nengo. Egin eban efeitan, hori gari urunaren zera da, ez da glutena. Gari jaren... Ba, proteini edo esango duke eta hori xe ataren eban, eta gero ba, baino maria eta sartu neban, eta mesi zaten joan nintzeni. Mm. Eta, claro, gero, handik etorrike, erreaz asumatzen eban. Da, ze, ba, bate bat ni erreazak eta pentaten, ez da, da sartu nintzen, etxe, zukalde guztize, lur nero eta, barru neukasan potu, giru potu edo neukasan, kristalak apurtute eta, hormetan, seitan zati jekin guztelte gire,
0: Bai.
2: Bai. Arekin, biarra eukinean, bai.
0: Aitxo,
2: errementa, ertu esan egin lapikoa, Presiño, bauri pari gelditzen, nien bota eban adek, pikotik edo, estapetik edo, bota zitunade, barruneko zen guztieko ze guztieko, urmetan inkau.
0: Ja. Aitxo, egun hartan zer moi luzegia inzen duen.
2: Ez astu. Zuten itxile hori eztu, gero kentuko dut, gero joan nintzen nimes ezatera takitxu.
0: Inoiz egin duzue, a ber, zukaldean zerbait martxan laga, zua piztuta, eta kalera jun errekau bat egitera edo rolako zerbait, egin duzue hori inoiz?
2: Bai, sarri.
0: Bai,
2: Bai.
0: Jo, bakontuz.
2: Laster etorreko nes esan da, da zue txiki jene lagata, bai, eta bar, eta ontsu behitzen dut, ez da.
0: Bai.
2: Da, bai, noiz ipen hori zedela, eta laster etorriko nes bari konturatu ez, eta, bueno, bata bat etorra da.
0: Edo astu, etxo?
2: Ez, zuten da banoa, eta, bai, berandu.
0: Ja, bai.
3: Gertatu zan genduna, nahi gertatu zait alrebes, erten etxetikan eta zan. Edo matatu dut, edo, eta korrikan gora, zan genduna, ez da, ez duzen bat aldiz, zebiltzen deula gora, eta bera, eta hori erratu zait, paga bat aldiz. Biztu da utzi dut, ez, baina, bueno, bo.
0: Ni behintzate...
3: Horatu behar da, usabat, hori espresak eta, askotan erabili dira hola estanda egiteko, barru antorni jugeta zartzen, hasi que kontura.
0: Ah, beste
3: da, baino, bai.
0: Beste gozo bada,
3: Beste roiu da, baino, bueno, hori.
0: Bai,
3: diela, arma bihurtzen diela.
0: Bai. Ez, baina bai. Ez dakit, nik bintzat oitur hori dekote, kalera urten behar bado, ba, zehoz egitera, edo zagorra botatzera, edo... Ez, zuak amatau. Bada ez
3: bada. Bai.
0: Porque ez dakizu, a ber, edo zeo zer gertatzen gertzula.
2: Zukaldean zakoz eta timbre entzuten dozu. Atera atindau bate batek.
0: Bai.
2: Bueno, hori bai, oitzurez, zue bera bajatu. Minimoan ipini.
0: Bai.
2: Momentu bateko iseko gata, bai. Momentu bateko bade, bi momentokoa bada.
0: Bai.
2: Da konturentu.
0: Zo, pentsaixo, txo.
2: Da konturentu, alako baten bai. Une, zer pasete data.
0: Hori ba. Hori ba, zo, pentsaixo, guizoko amarretan, telefonoa, arratekoak. Bajatu, eta arratekoa luzatzen dira, eta adiz Madri,
3: Bai, barre egiten duzu, nik hartatu zaitori ez da gizien bat aldiz horru.
0: Ah, eta erruduan...
3: Kikula dana pikuta da, jo.
0: Gu gaitik?
3: Zizkiluta dana, jo.
0: Gu gaitik?
3: Bai. Albo. Hombre, zurea.
0: Bueno. Erki. Bueno, ezer, ondartza badu animatzen apur bat, Bai.
3: Bai,
0: badu, no, animatzen. Bai. Bai, goiko partean, area legor dagoen tokietan ja ikusten da jende desente,
3: Gaur dago la pixat, baina bueno.
0: Hor, bai, ez era, bandera jartzen da bentokian, bai.
3: Mangaluzeak, hau, lehenengo gauza atentzioa da, ematen din dela.
0: Bai.
3: Ja, mangaluzeak eta batzuk fraka luzeak ere, bai.
0: Ja.
3: Txandala eta, baina bain dikola.
0: Hor badoaz batzuk amaka gorri bategaz.
3: Amaka gorri bategaz. Daltonismo da, berdea dira usted.
0: Ez, amaka.
3: Daltonikoa zelako.
0: Ez.
2: Zer bola ete da hori.
0: Kristal berezia, nungoa dan kristala ez dut esango.
3: Ay, ama, adibinoa zelago.
0: Bai.
3: Baik itxuz txisteri.
0: Zain.
3: Ama, ez nahiz jungo universitatea. Nik kurso baten behar dut adibinona. Adibinona, torri nirekin hor aldamenea. Ez jongo naizu. Hombre, ba igual, ba akazu igual, aukera, adibino izateko. Eta gero, hori torri zain burura.
0: Vale, vale.
3: Adibino.
0: Erki, bueno, txo, gaur zer, bueno. Egun normala urkilan?
4: Bueno, ekitan ditxo bat, bala, hau. Baina ikue...
0: Ah, bai, komuta hogen duan, bai, bai.
4: Orduen bidien izango dire batzuk astiro, eta egual dize aprobetsatuz, eta gehienak ekotxez etorri dela uste honik, Lehen izete zan hori, ba, oinez etortie, eta bat, ez da.
0: Baina, oin kasu batzutan, arratiko rogati ban, esate baterako, jende gaztea be animatu da, ez da? Mendiz joateko edo, ez?
4: Bai. Baina, orbe, ez pentsa, Hala, mendi martxia gehiago gustatzen jake, rogati bera baino.
0: Ah, bueno, bai, hori beste, bai.
4: Mendi ibiliko dira, taldean da gero, ba, Elisera sartzea eta hori beste batzu.
0: Beste goza bada, bai. Bai.
4: Eta, motu dantza, edo bopo dantza, edo dagero bokadek egan, hori bai. Baina Eliseko gauziek atzeraka ereke dutze, ez da izer gaitiren, hori aztertzeko gauzida.
0: Ja, bueno, hori, en fin. Inoz komento dugu, ez da, gai hori, eta, bueno, ez da, apurtxo bat sakona da, nire ustez,
4: Bai.
0: Horrek oso asko ikutu behar dira, osea, ez bakarrik.
4: Aditu bat, euskari bat ero beste egiten dauena, edo eskerrak emoten dituna, edo baina ez da bestikin batera ekintza bat,
0: ja.
4: Egin nahi, ez
0: da ja. Zer esan duzu, Feliz?
3: Bernardo, aditu bat zela hortan.
0: Zeba?
3: Bakunatu gara zelako, eta, claro, leizako gauza pixkatola, ez? Ekzema pixkatola, ez? Ez?
0: Bakunatutan
3: dago. Gai batzutan, ez da?
0: Ez, a ber, begira, nik, bueno, iritziak aparte, nik uste dut nire iritzia emoteko libre nazala, ez da? Eta egiten dudanean gogo honiz egiten dut. Tardun, neiz eta Elizara batzutan jun, baina gauza batzuk ondik ikusten dudaz eta beste batzuk ez. Hori da, ba, zer esango zu politikan bezala, ez da? Ni personalmente enago partidu baten.
3: Ez dizut esan esateko itxia.
0: Ez.
3: Txo esan duna, ikerketa bat egin barko dala. Hor da, zer batzen da, orta. Eta hor zu, bueno, ba, laguntza ikiko deula. Ez dakit hori egiteko, ez. Urazten duzu?
0: A ber, zarata egin. Esan barriro, Feliz, zemen zahate guen, lukulako zahata.
3: Ez dizutela esan, esateko iritzia.
0: Ez, niri.
3: Txo esan du, ba, ikerketa bat egin bar deula, eta bueno, laguntza beharko deula.
0: Bai,
3: Ikerketa hori ondo finkatzeko eta ondo egiteko. Hortatik gane, esan.
0: Bai, gainera, ikerketa egin bida zabala, puntu asko ikutzen,
3: Bai.
0: Hori zerretik gertatu dan, eta, a ber... Eta behar da, ondorio gatara, ba, hau gaizki inda edo ez,
3: Bai.
0: Eta hau aldatu inbida edo ez, bai, jakina,
3: Ba, igual monografiko bat egin behar da, igual zei lebeteren o jarraien, igual.
0: Oin, ikerketak egiteko ere, ba, gauza bakutza bere egoera, edo bere kontestuan jarri behar dugu, ezta? Porque egoerak, oin berrogei urteko eta gaurko ez dira berdinak,
3: Kontestua dana da.
0: Hori da, orduan, gaurko kontestu inguruan, ezin dugu neurtu, orain berrogeita marruteko ekintzak ezin dugu neurtu berdin.
3: Bai. Horretan zen den zaila dela, gaurko...
0: Ez da, reza, ez.
3: Egan algo izartea, eta oin dela berroak eta marrekua.
0: Hori, atzo esan genduana, ez da? Atzo ero alain egun, Entrenadoriak eta, entzuten dosuz komentarioak eta jendiari, entzun, primerako entrenador, horrek entrenador jarriz gero partidu guztiak irabazi, baina ez da holan, kanpotik modu batera ikusten da, eta gero barruan beste gauza bada, kontuz,
3: Hala da.
0: Bai.
4: Baina gauzat, esan behar esango litzateke.
0: Bai.
4: Asko eztabaidatzen diren gauze badira, bai politika, eta bai erlijioa ere.
0: Bai.
4: Ez dugu nahi izaten inor sartu daiten erretxietan. Jarritan hori dela eta isildu egiten ditugu. Hala, horrek esan nahi da, ondino ume garela eta ez daukagula arguren nagusitasunik eta geure eretxize, askatasun guztizaz, errespetatuko gaitxuelakoan emoten dugu. Ez da holangorik. Orduan hor zeo zer da, arrazoren bat hau.
0: Ja.
4: Hora, ez de genitu ondo iruntzi, beherlegino edo elistartasun edo jainkosaletasun hori, eta orduan, urtsi gabe zorain, ba ez dakigula zer egin horregaz, baina respetatu nahi da. Beste ikuspegi batetik erabiliko neukunik.
0: Zuri entzuten zo, elapiko beza eta kasi da.
4: Bai.
0: Presiñoa.
4: Bai.
0: Feliz, zabiltzan tokian, aizea da bil, ala itxasoko zahata da, urarena?
5: Aizea.
0: Bai, bai, gauzo, nahiko molestua da, une honetan behintzat.
5: Bai.
0: Zutena da, bai.
5: Bueno, ez que ez da gomen babestik. Zia, eta bak izu honen erreka, egiten zen den tokian, esku bat izan dago, ez da gitz.
0: Bai.
5: Barri hauek handiak eta hemen nago.
0: Edarki. Horrez da bizkatu batzuk eta ez da biz? Ingur hortan?
5: A ber, ikusten ditu da, aurre oten dizfonduan.
0: Bai.
5: Eta
0: begira, urrengo harriaren azpian pentsu apur badago, bateron batela gata. Jandagien.
5: Bai, a ber, ikusi gode. Horen dik ez gara, el tu arraño. Hemen badago ez ba monumentu edo ez da eskultura deke burnizkoak.
0: Ja.
5: Bat dago hemen eta alkartzen ari gantxo.
0: Zuek etxo, holan alkartzen zarenien lagunak eta gai horreri buruz zirozko zerretan egingo duzu, berba, ez?
4: Bai, baina gauzi da urten biderik ez dakigunez.
0: Ja.
4: Ez dakigunez ze urten bideu zeiken, ba, iritsi batzuk eta emoten dira, eta esaten dira, bai, hori bai, baina beste hau zio baita pe. Hau da, errazoi asko dagoz, edo bentsat, mordure dagoz, ez dakigun ze komplexu da, esaten da, komplexu da, eta orduan, ba, gehatzen zara lepu altzau eta zein gozu, ba, esan dez.
0: Ja. Alanda guzti...
4: Ni beste bide batetik joango nintzatekeen. Geure, heldutasuna. Hala, askatasuna, bakotxaren askatasuna errespetatzeko heldutasuna.
0: Ja.
4: Zukalan pentsatzen duzu bezi, galan pentsatzen da, eta pentsakera horregaz bat etorriko da haren bizikerea. Hala, koherenteak izatea, ez da? Orduan, zu holan pentsatzen baduzu, eta holan eiten baduzu bizimodua, ondo zabiz, baina alan pentsate bat zuta, holan egin bat duzu bizimodu hor inkoherentziaren batago. Eta nik uste dut egoera horretan dagoela erlegio bizitza gure gizartea.
0: Baina erlegio gaian txo, zok ez duzu pentsetan hor badagoela beste gauza bat. Eta, a ber, nerezako da sinizmena da. Eta gaur egun sinizmena eukitea, sinistea, ez da erraza. Ez da erreza, hori zelan lortzen da.
4: Nik horrekta txisteren bat irakurren eban, ez da, sinistu tano sinisten dutak, eus txiki-txikizetan, ez da, alda.
0: Bai.
4: Autobus baten sartzen bazara, zuke uste dozu, ba, autobus hori norako bidean hartu dozun ara joango dana. Debarako autobus hartu dozu, debarako trena, ez duzu uste, beste zentzu baten joango danik.
0: Ja.
4: Duen, makinistik azu sinistu egiten dozu. Eta siniste hori ez da esplizitoa, implizitoa da. Orduan, holango sinizme da badaukagu guk. Baina sinizme hori gero gauzatu egin behar da. Deo zertan agertzen da. Bat, eta gero bigarna, gure sinizmena, da Jesusi jarraitzea, hori zenitarte bat egitea da. Ez uste batzuk eukitea eta uste horrekin koherentea. Ez hori baina gehiago da. Jesusen inguruan zitarte bat eratzea da. Eta hortxe garatzen da alkar maitasuna. Bestela, buruko maitasuna da, nik amaike dut, urreratuko baliz behar bada, da haren atza edo haren genioa edo, probatuko banez, ba, behar bada neuke maikeko, hori ze, kusen ez duguna ondo maike dugu, baina ondo-ondoan daugatuna maitasea kosta behitin jaku. Eta gure, ba, kristau sinizmenak horretara nahi gaitzeroan.
0: Ja.
4: Hala, alkartera eta alkartze horretan, ba, garatzea, ba, hor, dine guzan, ba, evangelizoko baloreak eta bar, alda, hori gorpuztu egin behar da. Ez da burundara bilguzan ideia batzuk.
0: Ja. Bueno, Feliz, zer? Gaizak ona,
5: Bai. Baina, hala da, Eta pentsatzen nengoen, zer zerra sinizmena, ba, entzunezue aldizte bat, hor, Nepalen egon dala, zer, bai,
0: Bai, bai.
3: Bai, ba, montaje bat izan da. Gezurra. Ez dakigu, a ber, sinisten deula, begitan ikusten deuna, ez da, eta oin, eta beti izan da. Baina aukera, ez, egitea, erabiltzeko, hain handia da, eta gu atueratzen deu ze sinistu eda zerrez. Eta gau zientzian sinisten deu. Andromeda dago, ez dakizen bat mila kilometro, robi, bu. Baki hori, bez, baina sinisten deu, zeratik, bueno, ba, eskedia zientifikoak. Ez bat esaten bat du ez, nire jangoiku lagundu dit, eta, bo, bueno, hori ez dago zientifikoki, ez. Zagit, azken finean, zio zanduna, zoi, eukitzea da, hori ez da bakar sinistea lau, arau edo, ez dakizea. Da bizitzea modu baten. Eta orduan esaten duzuna, nire gau sinisten dut, egarri behar da. Ez dela, ez dago diferentziek, ez?
0: Ja.
3: Bueno, zaila da asuntua, baino...
0: Bai, bai.
3: Luzar... Kortu gure zeinez meinekin.
0: Apurka jongo ara. Maiaz, maia, oh, ja. Txandakan.
3: Ba, zeile bete mango jogu, a berre, bai.
0: ondo. Bueno, hoize, ze amarretako ingo zeuke, Feliz?
3: Pues, nik afetxe bat hartuko, ez.
0: Ah, bai.
3: Ondo nato. Bai.
0: Ta, batzutan hor ikusten dira, ba, pintxoak, zera, urradi espeko brillete duneta, ogitxo baten sartute, bigun, ez?
3: Ja, osaldu goiz, jangoiz, afaldu goiz.
0: Bai. Badez badan inoz, boltziko neroten dozu zerbait, ba ez dakit, frutu lehorrak edo txokolati edo zerbait, badez badan?
3: Ez, beste lajan egiten ditut.
0: Ah, bai.
3: Claro.
0: Ja.
6: Horretarako
0: izango
6: dira, hola. Mentira izango dira. Zer zan? Zer zan? Zer
0: zan? Bai. Baina bueno.
3: Baina hori igual, travesia bat egiten. Ba, ez du edo esfuerzo handi bat, edo...
0: Ordun bai.
3: Ba, ez du zozer, ordun bai. Baina joingura dut azalzen ez da egiten beste aukerak. Eta, bueno, ez da...
0: Inoz gertu dira zu, txokolatea eruan eta... Jateko orduan dana, zera birrenduta egotea?
3: Bai.
0: Zuta,
3: dana, biuna, edo igual barriro aztu, eta urgatzen da, eta urrengo egunean beste formak ineoten da txoko.
0: Bai.
3: Igual papel loli metalizko akentzeko problema ekin. Bai, hori askotan.
0: Tira ba. Bueno.
3: Bai.
0: Ba, ondar zabado animatzen, Feliz? Bai, eh?
3: Badoa, bai.
0: Bai, edarki. Hau, bola honek, nio, urria balio dobe,
3: eh? Zokorrista falta zaigu.
0: Ondino, ez, amaiketan hasiko dira, ez?
3: Amaiketan, ba igual, pare bat, txoko ongo diez, ja, eh?
0: Ez,
3: ondigan, ez da gizorrutan, hasiko dira, igual, amaiketan igual.
0: Ze, ez da, papolita dan, ondarzan, ez da, toldo, ez da, hori, da, distintibo bat, ez da, ezagorri bat, ez?
3: Bai, zabali da bez, gillo, bueno, jende otorri denak, hola, danak hartzen dute artikoa, ondo, zentrauta, eta bai.
0: Horren alokairua ze bat izango da, eran, temporada,
3: Idea.
0: Temporaldi,
3: ez? Aldatuko dut,
0: a ver, ia zen bada, eh?
3: Gertu nintzen horrekin, hau ez dira izango da, temporaldi zer da, augustosoa, edo hiru hilabete,
0: ba, temporaldi, a ver, temporaldi nire ustez, ba, ikainaren amabostetik irailaren amabostera, edo,
3: itxi,
0: nik uste dut, edo, ikainaren hasieratik toki batzutan, ez dakit. Bueno, nik sekula ez dute, ez dute uki, horrelakorik, eh? Aia, bai. Tira, ba. Txau, besterik?
6: Ez. Zendu guna, neko bada, hurrengunek
0: gehiago. Hurrenguan gehiago, eh?
3: Bai.
0: Edarki, Feliz, besterik?
3: Ez, gauratu jendeai. Ya, San Agustin da gaur, San Agustin da ikona.
0: San Agustin, bai, hori da.
3: Bai, tipo importantea, eh?
0: San Agustin.
3: Bai, baina, bueno, hemen gauz, azken txampan, benetan, azken txampan.
0: Aizu, eta abuztua, ja...
3: Katapun.
0: Hemen, arraten zelaian, ja, horre zera, eszenario eta montatzen ari dira, jaietarako, bai.
3: Bale, zein berdezue, ze?
0: Ez, normal, bai.
3: Normal, parria da bat ez tese biniko.
0: Zari pine?
3: Parria da, harakuteko, ez da, ez, jaiegun da, eta, ez.
0: Parria bat, edo... A txosna bat jarriko du,
3: arrazi
0: irratiaren txosna jarriko du.
3: Oida, ez? Bai.
0: Neiko dugu, hau, barraka hueroten.
3: Bai, mantentzen.
0: Neiko dugu, eta lagiz hori. Hori beste gai bat izango litzake urrengo baterako, ez da? Jaiak eta txosnak. Jaia, txosnak eta alkola.
3: Bai, hori fedeak inlotuta da, gure, bai.
0: Gaizakona da, eh?
3: Bai, egitea.
0: Porque, a ber...
6: Estabai datzue behintzat.
0: Bai, porque...
6: Estabai datzue.
0: Modu honean ondo dago, baina batzutan badakigu zer saltzen dan eta zer... A ber... Bueno, goize, batzutan, persona batzut larregi pentsatzen da, ez da? Eta ordune... gauzei zera ari asko ataratzen dut zuzuz larregi batzutan bai, buelta larregi baina, uxe, ari eta batzuk ari onak eta beste batzuk ari txarrak eta hori guri hori gertatzen jaku
3: importantea da, bai
0: bai, ez dakit ordu beti problemak edertu ze bizta polita dekuzun aurrean, Feliz itxaso, urdin
3: beletan, oin bertan etorri dira ja, hemen segurristak
0: etorri dira
3: agotea entzuten egon
0: bai.
3: Eta man, azaldu dira da,
0: bueno, normalen ameiketa, bueno, ameiketan ja parteak eta emoten da, ez,
3: eta etorri dira kasetara, eta mazizoa guapoa, danak, gola kamiseta horri egin eta
0: bai
3: eta nesea kasi dira itxokador ai, sokorro Bueno, neska bat ere bai badago, eh? Bai.
0: Ah, bueno. Ordun ondortza guztia, sokorro eskatzen.
3: Bueno, hor gaoz danak, ba eske vuelta, lanea vuelta, enviar de, eta danak, igual, sokorro eskatzen danok, eh?
0: Ya.
3: Estakit.
0: Ondiño, manteko saltzaiek itxita, ez? A ver?
3: Bai, itxita.
0: Vamos, bai. Bai, bueno, bikote, eguna ondo pasa, bihar gaiago.
6: Ja,
3: vale, venga.
6: Garte.
0: Oin gordetzea noa algodoi artean bolatxo, bat espadan. Bien arte, agur.
3: Bai, agur.
7: Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basoagorekin.
7: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

Zumeiako endaineta Zumeia letragaiuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpeitiko landetabriko denda, eta berrizko mako berretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

Egunon, guztioi gora bihotzak saio honen bidez, agurtzen zaituztegun, ongi etorri, gaurre abuztuak 28 dituen honetan, hain zuzen ere, egun politxa, San Agustin eguna, batokitan festa eta ospakizuna badira, gaurko egun honetan, beraz ondo pasagiro ere lagun, ederra dator benetan, 18 gradu tardi ditugu uniontan hemen Itzalian Arraten, zerua urdin, aize pitxin bat ere badabil, bueno, ba, ondo pasa, benetan eguna, primerakoa da eta. Agur batetan hoi, batipate saionen bitartez gaixo eta daretu hoi, itxuei ez beharrean zaudeten hoi, sendaitxetan, egoitzetan, eguneko zentroetan, gurekin bat egiten duzuen dan hoi, gure agurri bero-beroena. Eta bueno, entzule eta parte hartzailea zeraten hoi, ba, gure eskerrona, irratsaioa aurre ateratzen ba, laguntzen diguzutelako goizero astelenetik ostirala arte. Besterik gabe ba, Zumarragako triketixarekin, triketixari entzunez, emango diogu hasiera gaurko saioari. Honen beste zabalduko itxugu lehen agurrak eta utzia zuen lehen dabizi, hausia aipatzen, atzo WhatsAppa sartu zen, bueno, asko sartzen dira egunean zehar eta horietako bat, senarremazten irudiak uste genuen eta ziur-ziurre izenak esateko ez dakizkit, baina Amsterdametik hain zuzen ere, agur handi bat Amsterdametik entzuten diguzute, iporreguna pasatzera joanak edo, ba oso ondo entzuten dizuegu esaten du, etxean egongo bagina bezala xe diozue. Bueno, aposten gera, internetak horrek aukera horiek ematen ditu, gaur egungo aurrea bideek, eta bueno, ba, ondo ibili, eta bueltan ondo zatoztela, ondo etorri. Agur ondi bazuei ba. Guazen ondoren Itziarrera, Itziarko Itxurrondo Basarriko aizburutar Begoñari zorionak emanez, egunon Begoña, biharrilako 29 eiduzu urte betetze eguna eta. Bueno, ba, egun baten aurrerapenez, zoriona Begoña. Zure seme alaba eta biloba Itziar, Itxasne eta Usuek, musu ondi bana emanez agurtzen ez zaitue. Begoña, ondo pasa eta urtean askotako izan zaitezela ba. Mari Carmen Lertxundik aiatik gaurko bidalitako idatziare mendaukagu, egun no Mari Carmen, mila esker, haupa danoit egun onde izuela, hemen aiatik esaten duzu, zurire bai, adineko guztiei gaixo eta zinduei, bakardadean zaudeten hoi nire agurra, era berean, beti aipatzen dituzuen eran, sendaitxetan, egoitzetan, eguneko zentroetan, zaudeten hoi besarka daundi bat eta animoak. Inguruko tarri beste horren beste, ize basenide, semeala bat a familia arte osoari, zorion agorko egunekoak edo asteburukoak zaten hoi, Oriora agurrak Kontxi, Zagerreri lehenik, Sara Ruti, Kandi, Arantxa, Juanjo, Edu Bigis eta senidei ondo izan zaitezela danok. Ramonita, Niebes, Kontxi, Juanita eta Patxiri ere bai, eta Lurdez, Ibarguren Iberezeki, zorionak Lurdez, zure urte betetzean, da baita zure aizpa Rosiri ere. Egun berekoak zerate, naiz eta ba, lau bat urten aldea izan, baina egun berekoak Lurdez eta aizpa Rosi. Bazorionak, ongi pasa, eta zuen etxekoekin, zuen familikoekin, eta segi, jator, esarka daundi bat, eta animoa dion, Mari Carmenek. Ereño zura, Maria Rosaren urte betetzea ere bada, eta anai biskiaren ere bai, bihar, hilako 29, bueno, ba, ondo ospatu zuek ere, Maria Rosa animo, ia gero xogoitza egiten dugun, urte askotako ba, bioz bihotzez, Mari Carmen Lertxundiren parteti, denoi, asteburu buru ono opatuz, agurtzen naiz dio. Eskerrik asko, Mari Carmen. Oñatiragoaz, hortxe izan dugu telefonaren beste kaldean Juanita, bueno, Juanita eta Camilo, bioi agur ondiba pasaia honetatik, entzule guztiak agurtuz, badugu baita ere zubidalitako eskutitza hilako 28, aipatzen duzu, ba, Jose Luis Gaztelu hain zuzen ere gaurko egun honetakoa da, Jose Luis Gaztelu, pentsatzen dut Oñatin, ba, Jose Luis zorionak, ongi ospatu zazula gaurko eguna, eta urte hon askotako dio, alaxe dio eskutitza honetan, baina gaur deia hartu dugu. Zorionak Oñatiko errastitar Agustini, zeure urte betetzea duzu zure egunaz gainera gaur, bueno, ba, ondo ospatu zazula, zure lagun, Ana, kuñatu, eta loiben, loibekin, besarka daundi babialtze izue, ba, hoxe bialtze izu, Juanita gain zuzen ere, urte askotako, San Agustin eguna gainera, eta urte betetzea eta eguna dituzu Agustin urte askotako. Eta Oñatien baditugu Agustinoak ere, komentuan, beraz zuei ere, egun ona opatu, alasan digu Juanitak eta Juanita altubek. Mila esker, Juanita, ondo segi, besarka da bat.
Inoglanditatik dei egin digu, ba hoize, esperutxa joateko irean, gaur esperutxan meza daukatela eta San Agustin ospatzen dute eta, bueno, ba ondo ibili, bueltatxo bat, moko goxo bat ere jan, bueltan eta agur handi bat biharko partez Azkoitian bizidan Alberditar Juan Luisi, biharra iduzu urte betetze eguna izuzen ere, bazorionak Juan Luis eta ongi pasa enbazte eta sendiarekin biharko eguna. Atzo, nuar behin bizidan bere seme Juan Mariren urte betetze eguna izan zen, bueno, ba egun baten atzerapenez badare, urtengoa gati Juan Mari ongi igaroko zenulakoan eta urte on askotako ba. Arauzko bitxorirekin ere hitz egin berri da, agurra handi bat bitxori, segi ondo-ondo, bizkor-bizkor, eta lasten handi bat bialtze izu. Eta agur bat arrua behian ere, primiri, oso-oso emakume jatorra eta bizkorra dagoela eta primi posten gera ba, elkarrekusi berria duzu eta. Beraz, besarka da handi bat, inozurire, aste buru bikaina opatuz, agurtzen zaitugu ba. Besterik gabe, Zumarragako Trekitixaren pupurri hausien zunez, emango diogu hasiera gaurko saioari.

0: Upurri politonen bidez eman diogu hasiera ba. Gaurko saioari, gora bihotza saioari, orain ere inozura Juan Margara, izan ere, Mariñozuko Garmendia tarrak, Maria Rosak eta Ordezian bizidan, anai bikiak urte betetzeguna bihar dute hilako 29. Maria Rosa orain guan gurekin. Eguno, Maria Rosa?
1: Bai, egunon.
0: Egunon eta zoriona biharko partez.
1: Ni esker.
0: Bueno, ia gero xogo zure anaiarekin bat egiten dugun. Bueno, zemuz gabiltza, Maria Rosa? Ondo?
1: No, bastante ondo, bai.
0: Tira ba, tira ba. Osten gera, makalaldia pasata, baina oin ondo,
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Tira ba, tira ba. Bueno, aspaldian hitz egin aldezu, anai Jose Marikin?
1: Bai, txine paño kampo nizan duzien, graba rozen.
0: Ara?
1: Da, beti deitzen dut, bi argoiz asko deitukoit, behar.
0: Na, bi, bi. Karo, eguna bi ardata, hoxe?
1: Ba, bi, ba, ederki. Oso ondo ematen ja.
0: Ederki. Berale, Ordizian bizida, ez da, Ordizian?
1: Ba, Ordizian bizida, bai.
0: Aspaldian elkarrekin egon zeate, aurrez aurre?
1: Bueno, telefonoz.
0: Telefonoz.
1: Uh-huh.
0: Ja, urte asko, berak Ordizian, bai?
1: Ba, eskondu eta
0: Ordizian eskondu zen.
1: Bai, bai, antxe.
0: Bueno, baina beti baikiak zeate, bikiak izanik,
1: Bai, bai.
0: Hoxe.
1: Bueno, etxan jakitzen baina guain, bai, baina.
0: Hoxe.
1: Baina alare, hazi gine, mitzat eta, aurre.
0: Bueno, hazi zinaten eta ondo hazi gainera eta...
1: Gurasoi esker.
0: Bai, gurasoi esker, hoi da, hoi da.
1: Bai, bai.
0: Bueno, zure aizpa kontxire hor dabil, ba, nun baitz gaur urteroko itxurari jarraituz, Santi Espiritu ermitara joateko tazan, argizai apiztuta aurrea
1: bai,
0: egiteko eskatuz.
1: Bai, bai, ala jutea, bai.
0: Bai,
1: bai. Oso, zera, damakume, aizpa, o fuertea, eta...
0: Bai.
1: Ni peina urte gehiago, jo baino, bentsat,
0: bueno,
1: bai,
0: ondo, bai. Ondo dabil behintzat,
1: Bai, bai, bai, oria, beharrezkoa.
0: Ala esan digu, bioi, bai zuri eta bai Jose Mariri, arreba zure aizpakontxi, kuñatu Manuel, Iloba Jesus Mari Xanti, Carmen eta Iloba Txiki Aimar, Olaia eta Linet, dia hoik legazpin bizi direnak, ez da? Zure
1: bai.
0: Aizpata, ederki. Bai. Aspaldian egon altzera aizparekin, kontxikin. Telefonoz, telefonoz egon zate, ederki, bai. Ederki.
1: Uh-huh.
0: Zema zer idea zeate, Maria Rosa?
1: Bizia, zortzi. Amarizanak.
0: Hene, kuadrilla edarra.
1: Iru bilak, iru.
0: Beitu.
1: Zazpi bizia, zazpi.
0: Bueno, handikane kuadrilla txoa,
1: Bai, bai, bai.
0: Ederki.
1: No, datorren hien zegitilu anaia bestiak.
0: Abeitu. Beste anaia nubizi da?
1: Gaintzan, kurgozu, telefono jartzen mazango.
0: Ah, bai, gaintzan dituzu bian aita, jakina.
1: Bai, beti da eitxe urratitik.
0: Bai.
1: Bai, datoren urtean dituzte.
0: Aditzera eman, bere eguna baino bezperatik edo kasu egin, eurekin ere hitz egiteko,
1: Bai, bai, zingo harrek.
0: Bueno, ala, obedaz, da? Minez eta aita hoi egotea baino, ala, animoso egotea.
1: Bai.
0: Bueno, aizu, Maria Rosa Villar, ondo, ospatu goxo, eguna.
1: Bai, eskerrek asko.
0: Zure senar eta familiarekin, eta gure agurra eta segi tarteka dei egin. Aspaldian bota zeituko faltan, Bota zeituko, Maria Rosa,
1: Zutra, angelek hor, marik, sobrin duen, garen ama dara uste, marik, angel arrutik, arrire urte asko eta gozati, demen bizida.
0: Bai.
1: Angel arrutik, bai, lehen gozten sobrin duzun. Ba, urte asko eta gorea ere.
0: Ederki.
1: Aurrea, bani gazteri eta.
0: Ederki. Aurrea, ba, Maria Rosa zukere, Gorentziak senarrari eta familia osoari. Ondo pasa biharko eguna biok. Eudanok, familia giroan.
1: Bai.
0: Besarkada bate gure partetik.
1: Bai, esker.
0: Zuri, agur kontxi.
1: Bai.
0: Agur kontxi ez, agur Maria Rosa. Kontxi izan da, dei egin digunata. Ondo izan. Agur.
1: Agur, bai.
0: Agur. Kontxi hain zuzen, kontxi legazpiti dei egin digu, baina Maria Rosaren eta bere anaiaren urte betetze eguna da bihar. Ordizian bizira anaia, Jose Mari eta Garmendia eta Maria Rosa ere inozun. Bueno, ondo pasaba, kontxi zuri mila esker. Guazen orain mutrikura egun honitziar, horre izango zean mutriku aldean, egun hona opadizugu bamen arrate gaino honetatik, eta alaxe opatu zuei itziar urangak mutrikutik.

Mutrikuarrak. Ba, zorionak Lolita, zoriona Feliz, zuen familikoekin, ongi-ongi ospatu zazuela ba, eguna. Igandean tokatzen da, beraz egun politia, familikoan ospatzeko ere. Arrezazue besarka daundi bat, Etziar Urangaren partetik biok, Lolita eta Feliz. Astelen arte zuri, ilako gehieta meika, Etziar. Oriora zuzenduko gara orain, izan ere Orioko Lourdes Ibargureren urte betetze eguna da, eta baita bere aizpa Rosarena ere. Bueno, ez dira bikiak hauek, baina bai egun berekoa behira, ze kasualidea izaten dan, ez da? Ba, zorionak Lourdes, zorionak Rosa, eta ondo-ondo ospatu zeuen eguna ba. Eta ere nozun, Maria Rosari eta Ordizian bizidan anai Jose Marik ere, hoxe, biharre urte betetze eguna dute. Zorionik beroenak zuei ere, eta urte askotako, ata hundik jaso dugun deiari esker ba. Carmele eta Josek, besarkada, haundi iban emanez agurtzen zaituzte gora bihotza saio honetatik. Ondo-ondo izan ma. Guazen ondorengo piezarekin, Carmele, zuk eskatu bezala, Izer eta Labierren urte betetze eguna.

Bai, hori izango direla, urte betetzeak beste askorenak ere, badanoi zorionak gaur, bihar, etzi, azte buruan ere xente. Bitxorik dei egin digu urnietatik, egun on zaurire bitxori, agur handi bat entzule guztie batez ere zuri, deinozura, Maria Rosa Garmendiari zure urte betetze bezperan, ongi pasatzazula opadizu, lastan handi batez eta bihar, ba, ondo igarotzeko eta musu goxo bat, zuretzako bitxoriaren partetik, Maria Rosa, gora bihotza saio honetatik. Ibein herritatik Antxoni horrezan dugu, kontu esale aparta, egunon ba, Antxoni, haupazu eta hartu lasai, Gora bihotza denei, ongin eiap guztientzako, gaixota dineko denei, antzulara, gure txokoko Antxoni ondo izango zealakoan, agur berezi bat izaskuni erazkoitira, Astigarragari, ino, zurire bailandetara. Zestuako adineko guztiei, egoitzan daudenei, eguneko zentroan, agurra hondi bat oikiako guztiei ere, San Agustin ospatuko duzue gaur, festak ere aurreatuak izango ja, beraz ondo pasa. Arruabeko Lopenek

Guaito namoni agurrak, akertzaneko edo akertzako Amona Carmeni, ondo izan, mardu guaito namonei ere bai, Patxi Urbi eta emazte Piliri, Ramon Olano eta emazte Marisoli, Luisi eta senarrari ere bai, Estankoko Begoña eta senarrari, Amona Primitiba, oso bizkortzabiz, segi olaxe, agurrondi bazurire, eta baita Larrazabalko Iñaki eta emazteari ere, jaso bere onginaia, eta narrondoko denei, inortxo araztu gabe, eta zumai alderare, agur bat, azte buru, napasazuk ere, Antxoni, eta besarka daba gure partetik. Asunek handoen didei egin digun, egun hon Asun, zurire, gora bihotza denei, talenda bizi, maizkerrak beratazko guratzen zeaten guztiei alasan digun, gora bihotza saioko entzule guztiei agur maitakor bat, eta batez ere urte betetzea edo zerbait berezia ospatzen duzen hoi, hoien artean ditu gorioko Lourdes Ibarguren eta bere aizpa Rosamari. Azorionak zuen urte betetzean, eta ungi pasaza zuela, zuen familikoekin, alaxe opadizue, lastango xoban emanez, Asunek, samezela, handoen dik. Ondo izan. Mariluzek agurtu gaitu lasturtik, egunon, zurire Mariluz, agur ondi ondi bat, San Agustin egun honetan alasan dugu, alasan digu, Agustin eta Agustina denei zorionak, gaur izango ja, etoki batzuk ospatzen dutenak hori ere. Lasturko Abeletxe Basarriko Uraintar Agustini, zorionak zure egunean, Agustin, ezagurte betetzea eguna, alaipatu digu, beraz primeran, egunari egutu txiki bat eman, San Agustin ezuk ere. Lasturraldeko entzule guztiak itzi hartarrak luze eta zabala ingururtako entzulei agurrak eta animoak baliluzen partetipa. Lasturtik, ondo izan zuere. Milak itxasondotik agurtu gaitu, egunon zurire gora bihotzak Milan gaixo eta dineko denei zabaldu nahi diaunginaia, herritar guztiei, familia arte osoari, zorionak urte betetzea edozkon urtea dezenoi, Lourdes Ibargureni eta Izpa Rosari batez ere, zorionak zure urte betetze egun honetan, ongi pasabiok, bakoitza bai zuen familikoekin, eta urte hon askotako. Eta baita ere nuzuko Maria Rosa, eta bere anai Jose Mari dire, zoriona biharko partez, ongi pasa, eta urte hon askotako izan zaiteztela. Agur bat Alegitxasoko Jose Mari Zurire, besarka daundi batez, goizeko 11 puntuan, eta Legorretan Lourdes Ageda zuei ere, agur ondia ondi bat Paulari ere bai. Ondo izan Mila, aste buru bikaina pasa. Hemen dako gubeste eskutitze poli-poli bat, politxa bezain berezia, eta mutrikura zuzendu behar dugun agurra da, inzuzen ere, alaxe dio, Mutrikuko peinatar Felixi, 80 urte betetzean aurrerapenez, izan ere Felix, 80 urte, abuztuaren 30ean betetzen dituzu igande honetan. Don Felix Maixua, honelaxe ezagutzen zaitue. Zorionak bihoz bihotzez, zure kinto lagunden, Maxi, Urreiztiren partetik, maitasun osoz. Bene-benetan, besarka daundi batez agurtzen ezaitu, eta ondorengo hau eskaintzen dizu. Alumna que fue tarde a la escuela. Señor, maestro, txoria bizto, arrixa tiraro, hanketan joero, lurrera jauziero bilatzen da bilatzen, denboria pasaero eta eskola berandu joanero. Aspaldiko testua da itxuraz eta zerbaiko gora ekarriko dizu neke Felix. Ez dugu zalantzarik egiten, baina zalantz ez duguna egiten, ba hoxe da zure kinto lagun Maxi Urreiztik, ba zure ganako duen maitasun hori eta miresmen hori, Felix, zerbait egatik izango da. Beraz zorionak bihoz bihotzez eta arrezazu gure agurra ere, hemen arraten ere ondo-ondo ezagutzen zaituena bada eta herritarra zuzen ere. Bueno, entzun dezagun ondorengo kanta. Jose Luana Iekin, hauxe. Altxorrik ederrenak.

Oso pieza ederra da. Altxorrik ederrena izenekoa Jose Lu anaiekin entzun dugu. Ondorengo pieza, ba, Astiazaran anaiek eta Beltranek eskainiko digute Maritxu Arinanina izuzen ere. Itxasotik Jose Marik agurtu gaitu. Haupa Jose Mari, egunon, ondo gabiltza. Bueno, asteburua badator, ondo ibili, zintzo ibili. Agur hondi bat entzule guzti saio honetatik. Eta batez ere Oriora zuzendu zara Lourdes Ibargureni zorionik beruenak emanez, eta baita Aizpa Rosari ere, egun berekoak dira, bai Lourdes bai Aizpa Rosa, naiz eta laburteen aldea izan. Bueno, zorionik beruenak ondo ospatu zazuela, ala opadizue Jose Marik itxasotik egin zuzen, eta asteburu bikaina denei opatuz agurtu gaitu. Ondo ibili zeu ere ba. Juanita Zabalok, Juanitarena inaurretik guazen aia Oriora, Maria Angelesek bidalitako edo deiare egin digu, eguno Maria Angeles, beti bezala zintzo asko, gora bihotzeko entzule guztiak agurtuz. Gaixo eta adinekoa batez ere, eta gaur Oriotik hasi da, zorionak izen ere Orioko Ibarguren Tarlurdesi, eta Aizpa Rosari, zeuen urte betetzeguna dezuelako, ongi pasa, zuen besarka da hondi bazuentzako, bere partetik eta urte askotako ba, Eta etzi berriz, agur hondi bat, urretxun bizidan, Ormazabaltar Jose Ramoni, zeure urte betetzeguna iduzu etzi, jako geita mar, ongi pasa, inguruko denekin eta urte on askotarako. Agurroa baita ere Orioko belokitar Juanjori zeure urte betetzea dezuetzi, ongi pasa Juanjo, emazte Arantxa eta familiarekin, eta urte on askotako izan zaitezela. Agur bat Elegorretara, Ana Mari eta Sendi osoari, nola ez Lourdes, Paula, Ageda, ondo izan zaitezela, aia Orioko altxerreko Sendi osoari baita ere, eta bueno, herritar guztiei, jubilatu elkartekoei, eta makalik edo gaxuri daudenei batez ere, agur berezia, aia Oriotik Maria Jalesen partetik beti esaten dugu batzelak. Mila esker, Maria Angeles, eta ondo pasa, asteburu bikaina igaro ba. Eta guazen orain antzuolara, Juanita Zabalok, gaurko bidalitako mezu hemen daukagu, haupa Juanita, egun onde izula. Egun onba guztioi, bihar gora bihotza saio honetati diozu, bihar zapatua antzuolan San Juan Txiki eguna ospatzen dugu. Bueno, orain ez dugu ospatzen, baina bai inarratar Juanitaren urte betetzea dela, esaten duzu. 84 urte betetzen ditu ba. Batzu badira, bizkor eta señorita dago gure Juanita. Urte on askotako izate deseo dizut, ondo bizi, oraintxe arte bezalaxe, eta maitasun osoz lastan gozo bat. Antzuela maitere. Eta baita Donostira joan gonaiz, urte askotako Juanita lastan gozo bat, Donostira joan ez esaten duzu, beraz pentsatzen dut, Donostira joango zela agian, bueno, hori ulertzen dut. Domekan, hain zuzen ere, hilako gitamar, zoriona baitere, amama, maja-majadan, let eta begoinari, zeure urte betetze eguna dezu eta begoina, zure senar Juan Miguel, semerrein eta bibilo bapolitoiekin gozatu zazula. Urte askotarako izate opadizut, lastango xo bat jaso ba, saio honen bidez. Aste bukaera on bat izan dezagula, oporrak ere, ba, batzu behintzat agurtu beharko dituzte oporrak ere, bai, berriz martxan astea tokatuko da alaxera. Ba, besterik gabe astelen arte esanez, agurtzen zaituztet, hemen antzulatik hain zuzen ere, primeran. Beraz, eskarrik asko Juanita. Eta bueno, eta olaxe utziko ditugula, ez dut, denak batu ditugu behintzat, zabaldu ditugula gaurko agurrak, eta Astiazaran anaiek eta Juan Mari Beltranen pieza honekin uzten zaituztegu. Asteburu bikaina pasa, eta astelen arte.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostera eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burondiak, mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 89. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dulzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala. Etxerako eletragaiuak aukeratzeko orduan, Elgoibarren urte askotako esperientzia duen Milar Bire eletragaiu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milar Biren telebistak, osgaiuak, garbigaiuak eta beste hainbat eletragaiu txiki dauzkatzue. Lanetan markarik onenak eta salneurri ezin hobeak.
0: Milar Bire Elgoibarren Ubitartekaleko 11. Urrutuzkina 9943-7414-87. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak. Etxeko abereak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgoibarren, Elgoibar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26. Urrutuzkina 9943-7414-84.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko 4. Urrutuzkina 9943-7414-71.
0: Ondo pasa, Elgoibarko San Bartolome jaiak.

0: lagun arteko, familiko edo enpresagiroko bazkarina izafariak egiteko horra hor elgu barko San Miguel auzoan belaustegi jatetxea, toki aparta natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxea elgu barko San Miguel auzoan, urrutezkina 9433, 64, 31, 02. Bere izenean, San Bartolome jai zoriontsuak, bezero eta laguntzeraten guztioi.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 artzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. 13:30 lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 17:00 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Agustuaren 28. eguna dugu gaur ostirala da barikoa. Agustin, Moises, Julian eta Kaio santuak gogoan ditu santutegia. Ona egunak gogoan dituen gertaera batzuk, Portugaleteko 1680. Urteragoaz, Portugaleteko parrokiaren torrea egitea Santi Castaños argeinari eskaini zioten. Torrearen iruditzailea Lucas Long arkitektoa zan. 7000 dukatetan egiteko hitza eman zuen Castañosek, baina gero 8300 dukatetan Ponton anaiak eratu ziren egiteko. 1784an frantzetarrak ondarroan sartu ziren, Mutreko aldetik, Santa Cruz menditik zehar egin zuten sarrera eta lehenengoan Gorozik alderuntz egin zuten. Bidean, Baltasar Etxea, Antzoneko jauna bilatu zuten eta hil. Baltasar, Itziarren jaioa zen eta Teresa Iberorekin ezkonduta zegoen. Itxuraz zauri ikaragarriak egin zizkioten eta hil egin zen. Ez ziren ausartu parrokira eramaten, frantzetarren beldurrez eta Gorozikako San Juan ermitan lur eman zioten. 1884an, Jose Maria Franco Bordons, musikagile eta orkesta zuzendaria, jaio zen Irunen, Madrilen hil zen 1961ko irailaren 23an. Madriko Musika Konservatorioan egin zituen musika ikasketak eta pianoan nabarmendu zen batez ere. Telmo Vela, biolin jotzaile handiak, Quinteto Hispania boskotea osatu zuenean, Jose Maria Boskoteko piano jotzaile izendatu zuten. Hauek dira haren lan nagusietako batzuk, espainiar dantzari, euskal deitorea eta gai batzuk, arpa eta kontzerturako euskal kontzertua, Hiru anaia marinelak eta Lolo. Juan Crisóstomo Arriagaren omenez, Oinazia oroimenean pianorako lana idatzi zuen. Mila zortzireun eta larogeita mabosgarrenean, Arana Goiritar Sabineek, Sabin, hain zuzen ere, Aranago editar Sabin, espetxean sartu zuten. 1917an, Konpainia Siderurgika del Mediterraneo Bilbon sortu zuten, Ramon Sota eta Luis Maria Aznarren artean sortu ere. 1921an, Sor Angeles Sorazu, Francisco Tarsorkunde zaleen abadesa hil zen, Valladolizen, Zumaiarra sortzez, arrantzales handiko alaba. Mistika gaietan bere idazkiak sakon-sakona dira eta hortazko idazle jakintxutzatetako. 1873ko otsailaren 22an jaioa zen. 1963an hain zuzen, Martin Luther Kingek Washingtonen hitzaldi gogoangarria eman zuen. I have a dream, ametsa bazuela zioen hitzaldi horretan. 2013an bete ziren 50 urte hori gertatu zenetik. John Marcellus Houston, hain zuzen gogora ekarri nahi dugu, izan ere Rhode Islanden 1987ko gaurko egun ezendu zen. Missourin 1905. Urteko abuztuaren 5an jaioa zen. Ameriketako Estatu Batuetako zinema gidoilaria eta zuzendaria izan zen. Walter Houston aktorearen semea eta Angelica Houston aktorearen aita. Aktoresaren aita. Asko dira berak egindako filmak eta goreneko filma gainera. Zineman diotez, kasualitatez hasi zela, gaztetan 11 lanbide izan baizituen, Walter Houston, aitari esker, William Welleren aginpean, ekin zion lanari, gidoilari lanari, 1950-ko hamarkadetan, gidoi askotan hartu zuen parte, eta 1941an haren estreineko filma hain zuzen El Halcón Maltés zuzendu zuen, eta izugarrezko arrakasta izan omen zuen. Hortik aurrera, gero eta gehiagotan zuzendaritzan jardun zuen, zinemako maisu handienetakoa bihurtu zen arte. Maiz, eleberri arrakastatxuetan oinarrituta, bere filmetako ezaguarri nabarmena personai nagusiaren porrota da. El Halcón Maltés, como ella sola, El tesoro de Sierra Madre, La reina africana, Medalla roja al valor, Solo Dios lo sabe, El bárbaro y la geisha, Las raíces del cielo, tabeste, zerrenda luzea da berea.
Onepa, gaurko eguna gogora ekarritako aipagarrienak. Ondo izan eta bihar.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Amaikak eta hogeita bi minutu, segurtasun sailera goaz, gure errepidetako berri jakiteko. Inigo, egun hon?
1: Egun hon, bai.
0: Bai zurire, ederra dago eta ze berri gure errepidetan?
1: Bueno, gaur eguraldia lagun, ez dugu arazo handirik izan, baina une honetan ja ikusten ari da AP8an hor Bidiatun, Baionako noranzkoan, bueno, autoilarak daudela, une honetan kilometro bateko autoilarak dira, eta autoilarak ere Gasteizen, abatean, Gasteiz parean, Lopidana parean, Irungo bidean hor NSBB-ko lotunean, ba, bai, baitare kilometro bateko autoilarak, gainerako errepidetan, ba, momentuz normaltasuna.
0: Bueno, azte burua dator eta poliki-poliki egin da ia, buelta hori eta
1: bai,
0: kontuz,
1: bai,
0: arretaz.
1: Nabaritzen daia, jendea, bueltatxa.
0: Noski, nabaritxuko dela. Ederki, inigo, azte buru hon.
1: Berdin,
0: azte
1: arte, agur.

11:05. Hamaiketakoa gure sintonian, gaur barikoa, ostirala, egu bakitza. Aztentako, azken saioa dugu.

Bueno, bazteko kanta bat entzongo dugu, eta ondoren Gabino Murua izango da gurekin. Oporra pasa eta gero barriro bere saioa dugu. Emeretzi gradu eta dezima bat, hori kerizpen edo itzalean, zerua garbi-garbi, eguzki ederra, aize apur bat. Oso egun polita dugu.

0: Amaikak eta hogeta malau minutu. Gabino, murua gurekin. Kaixo, Gabino? Egunon, aspaldiko?
1: Baita, zuei ere, bai, egunon.
0: Ze modu, ze modu?
1: Osasunari dagokionez, ustez, ondo,
0: bai.
1: Ondo, gora bera ondili gabe, eta ez da txarra, eta eguraldiari dagokionez, oba, obe, ez itxeiteaz, etxita, erabat, etxita, oh, izugarria, izugarria izan da, ustengo...
0: Ze kolore, ze panorama dugu horre Gabirian, edo Gabiri inguruan?
1: Gabiri inguruan bildurgarria, bildurgarria, nik ez dakit datuak ez, datuak horiek dira frogarik onena ikusteko ez, adibidez, Gabirian, abuztu osoan, 8 litro eta erdi egin ditu, 8 litro eta erdi euri, eta temperaturari dagokionez, 30 gradutik gora, askotan. Eta ez bakarrik abuztuan, eta ustailean, eta ekainean, eta badakizu zer gertatzen zaigun, garai batean, jo, entzuten genuenean, 32 gradu edo 33 gradu izango zirela, jo, esaten genuen, jo, haze beroa, ez dakitau jasaterik izango dugu, daula. Orain,
0: baina urtean, garai hartan, garrino, parkatu, garai hartan, horrelako egoerak, 30 gradu eta 31 gradu, ba, uda garaian zenbat egunetan, kontaute ez?
1: Bai, den aldatza, eta orain hiru egunetik bitan, ia 30 graduren bueltan ibili gara, baina datuak ez, Gabirian 8 litro eta erdi, eta horietatik 6, harria egin zuen egun batean, harria, justu gure etxeparean, egun metro eskubirago ez zerrez, baina hortxe ez, harria, baina Beasain da oso hurbil dugu, eta Beasainen abuztuan 29 litro egin ditu ez, 29, ba, atera kontuak ez, 8 territik 29ra, eta hartzen malin badugu itxasertza, Zumaia adibidez, Zumaian 42 litro egin ditu. Beraz, jendeak esaten duenean, tomateak ureztatu beharrik ez dago, eta ez dago, nun, ez dago. Esan nahi dut, Zumaian dozkazu, edo itxasertzetik nahiko gertu dozkazu, edo nun dozkazu. Baina gurea bildurgarria izan da, Gabirikoa bildurgarria izan da. Ta, bueno, nahi deitzen didate lagunek hor. Zumaia inguruan eta Azpeit inguruan bizi direnek eta jo hemen euriari dik esaten du jode eta esaten diet ez deitu berriz esan ez euriari duela hau bildurgarria da Gabirikoa bildurgarria da esan eta harrigarria da Beasain eta Gabiri artean dagoen aldea ere baina bueno berdintxu da
0: baina honek aurrera begira ere ba kezka sortzen dau ez izan ere halako baten zer etorriko da.
1: Bai, nik beti esaten dut eskerrak hiltzen garen, ez? Esan nahi dut horrela baldin badoa temperatura urtez urte igotzen.
0: Bai.
1: Ba, ez dakit, eta joan zen egunean Herrixaldetik, bai, Herrixaldean egun pasan lagun batzuen gana joan da, esan zidan lagun bate begira guk etxea egin genuenean, eta bar, guk begiratzen genion neguko hotzari, ez? Eta prestatzen genuen etxea, ba, bakizu ez, bero gailuak, eta bar, ba, neguan hotzik ez pasatzeko. Baina azken urte hauetakoa ikusirik, hasi behar gara etxeak prestatzen, udari begira, ba, beroa, ba, hobeto, eramateko, jasateko, edo. Eta, bueno, bai, garbi ikusi da, ez, esan edo, aire egokitu horien salmenta izugarria izan omen da, ba, peninsula osoan, uste detia, temperaturak eta, bueno, ba, erretiratuta gaudenez, eta, bueno, etxetik irtetzeko joera edo itxura edo gunok, ba, ibili gara ez, esan nahi dut Urbas aldean, eta Aralar aldean, eta Lizarrak aldean, eta jo, pena ematen du, hori ikusteak ez, beldurgarria esan nahi dut, nik ez da idia ze kolore, guk euskeraz esaten dugu dena gorri dago, nik ez da gorria den, zuria den, horia den baina hori baso mortu, bihurtuta dago ba, Gabirian bezala, esan nahi dut ez dago ezer, ez dago
0: Eta hori dala eta fruta arloan ere zibesko galerak, ez? Aurten.
1: Buf, galera izugarriak esan nahi dut, bai baratza gintzan, eta bai, tomateak hemen gurean, eta egutera bete-betean, eta eguzki begian bete-betean, erre egin ditu eguzkiak, erre. Ja. Eta,
0: Aizu Gabino, baina tomateari bai, asko kostoiako horritzea, ez? Normala da? Izan ere, oso alde edarrak bai, ikusi dugu, baina berde, eta eguzki bai, eta hiru bai, edarra, baina eltzea bai, kostaiako, desente?
1: Bai, bueno, esaten dute aditue diotenez tomatea eltzeko eta tomatearen ohiko garapen egokia izateko gauetan 20 gradutik behera egin behar du. Eta uztailean zehar eta abuztu hasieran, oin azken egun hauetan ez hemen gabirian, baino itsasertzean, bai ez, egun askotan izan dugu 20 gradu edo gehiago gauez, eta hori ba, oso kaltegarria da denentzat, esan guretzat ere bai, lo egiteko tabar, eta orain azken, bai nik uste dut azken egun edo aste hauetan hemen behintzat gauez freskatu izan du, ez? Gaur ere, gaur goizean ere, ez dakit, 7 aldera edor, 14 graduta erdi zeuden,
0: bai.
1: Eta, bueno, temperatura polita lo egiteko, ez? Eta tomateari gertatu zaiona, ba, hori izan da, ez? Gau askotan temperaturak 20 gradutik gora, eta ez da ona. Eta egunez, erre egin du, ostoa dena, baina ez tomatea bakarrik, ez? Landareak, ez? Fruta landareak, nik uste eta azken pare bat urteetan aldatutakoak eta oso errotuak edo sustraituak ez baldin bazauden denak galduko direla. Esan nahi dut, izugarrizko triskantza egiten ari da eguraldia. Ja,
0: eta fruta asko arbolan bertan usteldu, ez?
1: Bai, bueno, alde batetik eguzkiak erre egin ditu, aleak erre. Bai, ekaine bukaer alde hortan, eta horre, nunbait apuntatuta azkat, zenbait egun izan ditugunia 40 gradu ingurukoak.
0: Bai, San Juan bueltan, bai.
1: Bai, eta horrek alea erre egiten du, eta alperri da egutera edo laiotza. Ze, laiotzean ere badauzka sagarrondoak, eta jo, ikusten duzu, hainbat ale erreta daudela, eta kitxo. No. Eta horretaz gain orain, alea erortzen ari da, baino etengabe egunero erortzen ari da. Gureztatu gabeko sagarrondoetan, badakizu ez, arbolak egiten duena da, ea nire burua bintzat bizirik ateratzen dudan hemendik egoera honetatik ez, eta alea bota. Bueno, aurten erregadiorik edo gureztatzeko aukerarik ez dutenetan, ba.
0: Bueno, intxaurrak behintzat orain arte neko ondo, ez? Ala gaixotasuna ja heldu da. Hemen erraten begira atzo intzuzen ere konturatu bintzen badago zera intxarrondo txikia da, gaztea da, baina bai, aleak baditu eta konturatu kontxo batzuk baltzitute. Beste toki batzutan, haundia, arbola haundiek ikusi dodaz, beteta, baina hondi hori baltzituta ez dut ikusi. Baina ez dakit.
1: Bueno, horren azalpena erreza da, ez? Bueno, alde bat ez diniki aztute, ez. Ez du merezi hemen gabirian intxarrondoa tratatzen asterik aurten. Ez dut uste alerik, ale normalik egingo zaienik. Mm. Ostoak ia dena horitzen hasita daude.
0: Bai? Bueno, telefono ere bildurtu intai.

0: Bueno, esan duzu ostoak hori zen, eta?
1: Bai, eta landare gazteak neik pentsatzen dut, adibidez nik aurten aldatu ditudanak, eta ureztatzerik ez daukat, ureztatzerik esan nahi dut, etxetik urte xamar daudelako, eta urik ez dagoelako, pentsatzen dut jartuko direla, pentsatzen dut, ez dakit. Zeratozen egunetan ere, euririk apenaz ba, nik azte artean hor litro bat edola hemen gabirian, baina hori itxasertzean egingo du, baina hemen ez du egingo, eta temperatura berriro hogeita magradu, eta euskeraz, orain septiembre hilabeteari iraila deitzen diogu, baina gure betidanik hemen deitu izan diogu agorra edo agorrila, ez agorra. Eta agorrak hitzak berak adierazi nahi du zer den, ez, hilabete hori, ez da, yeah. Euri askori gabe normalean.
0: Toki batzutan, Bizkaia aldean, agorra ez da erabiltzen dagonia edo abustua esateko ere?
1: Ez, guk ez mintzate. Ez. Guk agorra beti da zekimure, bai, gurean. Gurean. Beti da nik ala izan da, guk ez dugu irailia erabili, bueno, ez dugu erabili inoiz. Garo ila izango litzateke irailia, guk ez dugu erabiltzen agorra. Eta beti, eta bueno, ba, garai batean horrelako lehorteak, ba, ez dira hain arraroak, hau gertatu izan balitz, ba, datorren hilen bukaeran edo urri hasieran, ez? Eta, baina aurten, ez da, hemen dagoen lehorte hau ez da azkeneko egun hauetan gertatu dena, eta orain arte izan dugu jana, eta orain ja ez dago ezer ez, hau ja hilabete eta erdi edo ja bi hilabete daramatzagu egoera honetan.
0: Ba, eta, iru ere bai, eh?
1: Bai, esan nahi dut, hola lehorte ia zer gabe esan nahi dut, eta nik gogoratzen dut, bai, gure baserrian ere baziren bi lizarrondo ondi, eta lehorrak jotzen zuenean, ba, datorren hilean edo urrengoan, ba, ostoa egiten genuen, hori gogoratzen dut, hori nire ume denboran hori gogoratzen dut, hau da, lizarrari adarrak moztu eta ganaduari jaten emateko, ez, lizarrostoa ematen genien, ba, askotan besterik etzelako. Eta nik, bai, gure aitari entzuten nion, haiek hola lehorra jotze zuenean, eta horti datorre euskaraz esapidea otea jo, ez? Otea jo. Beraz, otea gogorra da, landare gogorra da, hori katxilarra, hori eihartzeko asko behar da, eta larra ere nahiko gogorra da, bai. Eta haiek, bai, gure aitak esaten zuen, ba, eurek ezagutu zutela, ba, otea jotzea. Eta otea jotzea da, ba, bueno, batez ere gure aitak eta esaten zuten, bereizten zutela otea eta ote beltza. Eta ote beltza izaten zela, haiek erabiltzen zutena ganaduari jaten emateko. Ba, badirudi arantza, ez duela besteak adina arantza, eta gainea bigunxeagoa dela. Eta orduan, ba, zer egiten zuten, ba, otearen kimu berriak, ba, egurrezko mailu edo mazo edo horrelako tresna batekin, jo, eta bigundu egiten zuten alde batetik, eta bestetik arantzak kendu egiten zizkien. Eta esaten zuen, ba, hori pentsuaren pareko zela ganaduarentzat. Hori jaten zuten ganaduek, ba, jo, indar handia izaten zutela, ba, oso jaki ona zelako. Ja. Beraz, lehen ere lehorteak izaten ziren, baina aurtengo hau da noiztik gauden egoera honetan, eta ba, eta bueno, ganadua dutenentzat, eta hartalde handiak edo behi talde handia dituztenentzat, ez
0: Ta ondino, bai, ganorazko irtelarik ez da ikusten, ez?
1: Ez, eta zer gertatzen da, goietan ez dagoela bate janik, esan nahi dut, Lizarragak pena ematen du, joan zen astean pasan nintzen, eta Urbasa berdin dago, eta ez da bakarrik janik ez dagoela, urik ere ez, eta Aralarralde hori ere berdin dago, esan nahi dut, eta bai zu ganaduari emango diozu, negurako gordeta dauzkazun, ba, zakite, belarrak edo bolak ez, berdekin egindakoak, baino udaberria noiz dator, esan edet, orain oso, hau da, datorren astean edo egunetan euri asko eginda ere ez dakiten aterako litzatekeen belarrik, eta aurreako batean bati entzuten nion, esan ez, ba, hainbestekoa zela urtengo lehortea, behar bada belar hazia ere egin beharko litzatekeela zenbait sailetan, ze hori ere galdu egingo dela. Ez dakit hori, ja, nik ez dakit hori da entzun nuena, baino egoera, buf, benetan, esan nahi dut, nekazaritzatik eta abeltzaintzatik bizi direnentzat, bueno, gaur egun badaude kamioiak, ez, ba, Nafarroatik edo Herriberatik edo erregadio ureztatu, ez, Ebro ertzetik, ba, Lastoa edo Alfapa edo belarrondua ekartzeko, ez, oin dela gure gurasoen garaian, eta ez, baino ordaindu egin behar dezu, eta
0: oferta
1: eta demanda, ba, gizu, ez da, eta prezioa joango da garestitzen, ba, bukatu ala, edo
0: arrazoiaz, edo atxaki hori hartuta, edana joango da gorantza, hori bai. Bale, edo gauzasko.
1: Bai, dudari.
0: Baina nik horregaitik esan dut aurrera begira, keska, aurrera begira, esan edot, denpora motzera begira, eh? Izan ere, hain bero ondia pasa eta gero, alako baten igual sekuloko euritea datoz, edo sekuloko aizeteak, edo horrelako zerbait. Nire bildurra hori da, eh?
1: Bueno, ari dira esaten ez, ari dira ia beldurra sartzen bai, ez dakit el niño hori
0: bai ba,
1: hori
0: bai ba.
1: Daokigula, datorren urtean, bai eta horre temperaturak ez dakit zer
0: pasituko. Itxasoare oso bero dago, hogeta laugurra bai. Du, bueno, gorre informazioa jaso, hogeta iru bat bajatu da, baina bueno, bardin da. Alanda guztiz, luzaroan oso bero ondo, hogeta lau, eta hogeta bai, bost bai, toki bai. Batzutan. Eh?
1: Bai, eta mediterraneoko datua beldurgarria
0: ba,
1: ziren.
0: Oh, ziren, ziren, ziren. Bai,
1: bai. Oita zazpi, oita zortzi, eta oain golpen uste dezetxi dala hor sartu da aizeoz, ba, korriente aizeotzaren, eta sei bakarradu edo golpez jetxi dela edo irakurri nuen, baina ez ikeragarria da. Eta hemen, bueno, ba, baratza gintzari dago kionez, behintzat horrela bide honetatik jarraitu behar bali madugu, garbi dago negua maieran hasi beharko dugula benetan.
0: Bueno, limoiak eta naranjandoak eta horrek ondo, ala ez ala horrek ere egarriz. Dagoz.
1: Bueno, nereak gaur derri horrean ureztatu behar izan dituz, denak zikoatzen egi hartzea.
0: Ja.
1: Gaur eta astean behin edo amarregunez behin erregadiatuz eduki ditut, san nahi dut. Gure etxea egutera bete-betean dago, eta goizean eguzki ateratzen denetik, gauean sartu arte, eguzki begitan eta kiskali, erre. Tomatea negutegian inbernaderoan ezkanak, denak erre ditu. Kampuan ezkanak, denak erre ditu. San nahi dut, eta tipola, eta horregatik garbi da.
0: Aizu, Gabino, basuko adeko zu zera, hori kerizpia emoteko hori zare berezi hori ebaltz hori ez?
1: Bai.
0: Baina alanda guztiz, alperrit.
1: Bai, alanda guztiz. Dena kiskali, bai, erre, ostoa erre, eta alea oso kaskarra, eta ura emanez, bi egunez behin edo ura emanez. Baina, ez dakite, ja, etxi eta aina konturatzen naiz, hemen benetan indarra duena hor goitik egiten duen hori da, ez, euri ura da, ez, bai, eta indarra ematen duena, eta pixka bat lurra goxatzen duena. Eta gogoratzen dut, oin dela gutxi, azken saioa egin genuenean, esan duela lagun batek esaten duena, ez, Alperri lanean aritzea baino hobedala geldi egotea, ez, eta bueno, ba, urtean zehar jateko, neguan zehar jateko porrua, ba, edarki tortzen da, ez, baino porrua landatu nuen, oindera hilabete bat edo ziento bat, eta bueno, kiskali zidan dena, ez zuen utzi ezer, eta

0: Libratu da, salbatu da, baina bai, horri izan.
1: Bai, eta, bueno, eta horretaz gain sarea jarrita baldin badaukaz, gero ze porruaren euliare hor daukagu, arra eragiten duen hori, eta, bueno, behar bada, bai, behar bada, bai, urasko, bueno, esan nahi dut, ez da gauza beraz, Zumaian porrua edukitzea, edo Gabirian edukitzea, esan nahi dut, 52 litrotik 8 litrora alde izugarria dago, eta, amarregunez behin, edo, bueno, euria egiten baldin badu, ba, izu, pixka batekin ezketo, ba, horrek bizipoza ematen die landarei, ez?
0: Baina, hemen Bizkai aldean izan ziren txaparroi batzuk, holan bi ordukoak edo eta desente botatzen, gustura. Eta egi esan, nabaitu da, zera, toki batzutan, berdetzen hasi da, baina jalo, gero ega ez da hobegin, eta barriro lagortu ingo da, ez da, zerbait nabaitu da, baina oso gitxi, oso gitxi.
1: Baina, bai, baina momentuko amintzat egiten duzu, eta, bueno, landarei, ba, bueno, ondo datorkie, ez. Eta baino hau da goena, ez, nik saio honetan bin baino berriro esan dut, hau da, eta hori Mitxelen ari dakurri nion, gizakia nomada izateari utzi eta sedentario bihurtu zenean euraldiaren morroi bihurtu zela. Eta hauxe da egia, eta ez dago gure esku euraldi aldatzea, eta bueno, baina alde batetik hor beti eguzki eske zeuden hoiek, eta bueno, itxasoan badakizu ez ondartzara joan da. Nik uste dut aurten pixka baten aspertuko zirela, ez? Eta gero bestetik badago jendea esaten duena tomateak ez direla inoiz ureztatu behar, tomateak oso klima beroko jatorria dutela, eta ez dagoela ureztatu beharrik. Ba, jakin nahi nuke, gurean bezalako herrixka batean hemen adibidez, abuztu osoan 8 litro egin dituenean, ea zeinek dauzkaten tomaten landareak ureztatu gabe. Esan nahi dut, ureztatutare ia ezkara lortzen ari, beraz. Izten bidea zer da, ba, bueno, nik tomateak landatzen ditu lehenengoako txaila maieran, eta hor, eta, bueno, udaberrian tomate asko izan dugu, eta ikusgarria. Baina orain ja dena lehortu du, orduan garbi dago hemen garaiz egin behar dela. Ta hori aurten tipolarekin garbi ikusi da, hemen, nerean ez, Gabirian ez, tipolak. Martxo hasieran edo orotxail bukaeran landatu dituenak, edarra, buru edarra, euri asko egin zuen udaberrian, Eta
0: bai, eskerrak
1: horri.
0: Eskerrak.
1: Eta eskerrak horri, Euri asko egin zuen, eta, bueno, edarki.
0: Edurra ikusiko dugu barriro, Gabino? Edurra, ikusiko dugu barriro? Edo zapalduko dugu barriro?
1: Nik daukat orain ere aizkorri osoa ikusten dut, eta behar bada hor... Bueno, atzo ikusi nuen, Nepaleko irudiak eman dituztenean, eta bai, jo, nuen, jode, elurra. Elurra bada orain.
0: Ze desastre, eta... Ze,
1: Bai, ba... Ba hori, ba eta tipolarena, ez, maiatzean gero landatu nituen beste 300-400 eta hoiek landatu nituen bezala xeralde, ez zaie bate bururik egin eta, garbi.
0: Bueno, Gabino, a ber, onde ilargi hor dugu zain, berbak ere bai, esaldiak ere bai, eta,
1: bai,
0: a ber.
1: Bai, gauza asko, ez?
0: Bai.
1: Gauza asko. Barki, ba, ilargia ez dakit bart ikusteko aukera izan dezuen, atzo gauean, bai, ilargi bete-betea eta dotore zegoen, baina gero goizean, ez dakit, hor seia galdera eta jaiki naiz, baina ia eskutatuta zegoen, hemen gurean behintzat eta eklipse hori zela ikusteko. Ta, bueno,
0: baina, ikusi zenduan, eklipsea ikusi zenduan, ala ez?
1: Gaur goizean ikusiko mengen nuen bete-betean, da, ez pixka bat ikusten arez, laino pixka bat zeden, ez begiratu dele ikustitara eta ez da dilargi ikusi. Baina atzo gabean, bai, atzo gabean.
0: Ez baina eklizia, nuiz izan zan eklizia, Jesus, ilonen hazi eran edo, ja, ez dakit fetxa, ja, nazo
1: gogatzen. Ah, eklizia, bai. Eguzkiarena, ikusi alduen.
0: Eguzkiarena, bai.
1: Pixka bat, begiratu nion oso gutxi. Bueno, hor ere teoria asko zeuden, Kontuz, eta bai, bagenezkan, ez, betaurreko berezi horiek, momentutxo batean, eta bai, dotorea, eta bukaerak hori, eta ondo, baino, bueno, ondo. Baino, gaur, bart izan da ilargiarena, eta, bueno, Beraz, il, il

0: Ederki betea dugu, eta oain hilberan sartuko gara, eta perritxuku zale ontzat, ba, hilbera ona da ontxoak ateratzeko, aurtengo urtea desastre, iazkoa, okerragoa, eta nik hor emetek eta datuak ez, zenbait euri egin duen datuak egunero oso fidagarriak eta oso zehatzak eta eskaintzen dizkigu, eta egunero sartzen naiz Nafarroan, Irati aldean horri biltzen gara, eta Nafarroan Irati aldean orbaizetan, abuztuan, orbaizetan egin ditu 64 litro egin ditu, Gabiria baino desente gehiago egin du. Eta pagadia da, eta, bueno, eta urtegia dago bertan, da urtegi inguruan beti dago ezetasun pixka bat, laino pixka bat, eta bar. Eta otxagabian, abodin, gehiago egin ditu, 71 litro egin ditu abuztuan. Eta perritxukurik, bato bi edo aurkitu genituen bi aldizkoan gara ezerrez. Binueza, Soria, oso leku ona da perritxukutako, abuztu osoan ez du tantorik egin. Da. Ez du, tantorik egin. Eta Burgos aldean, da bai hortxe, Juantxe, aurreako neurizaparra da bat ona egin zuela, eta bat, baina ez, hau ez da Euskal Herriko kontua lehortea, hau esan nahi dut, Burgos, Soria, bueno, Espainia osoa, dago, erabat, kasi bosamortu bihurtuta, eta zuteak noiz nahi, eta non nahi ez, zoritxarrez. Baina, bueno, ikusiko dugu, euri pixka bat egingo balu, ja, hilbera honetan, ba, perritxuku batzuk edo behintzaten ateratzen zaizkigun, eta iaz ez genuen bakar bat ere batu, eta berre aurten behintzat probatzeko lain biltzen dugu, baina ba, hortan ere ia etxita nago. Datozen 15 egunetan ez palima du, euridik egiten Soria Burgos alde horretan, ba ez dakit ze, badakizu gaurkoizean Burgosen da Soria ze temperatura eman duten, gutxieneko temperatura,
1: ba, igual zazpi, sei,
0: zazpi zortzi gradu, eman ditu,
1: Bai, Gasteizen ere gaur zenbat esan labe, amar, uste dut, amar.
0: Bai, Gasteizen ere, ba, hemen 14 gradu terdi baldin magenuen, ba, hor, da gurainen etare, ba, horri biliko zan, 10-11 gradu edo, baina Soria, eta oain gaua, ari da, luzatzen ez, eta eguna mozten poliki-poliki, eta abar. Bueno, ba, ilargi kontuak oiesek, hilberan sartuko gara, eta iztegiari dagokionez eraitsi hitza aukeratu dut, ze azken aldi honetan komunikabideetan eta askotan ari nahi zentzuten eraitsi, eta egia esan guk ez dugu askorik erabiltzen, baino eraitsi bada, ba, nolabait zerbait jaitsiarazi edo erorarazi, eta bai, banuen lagun bat eiztaria bera, eta harrek erabiltzen zuen, eta gazti bat bota, guk bota esaten genuen beti, baina harrek erabiltzen zuen eraitsi, jaitsiarazi da, eta iztegian begiratu duet, eta iztegian begiratuta, ba, esaten du, ba, adibidez, agertzen dira iztegietan, ez? Gizakia, beraz, aberen mailara eraitsiz, ez? Gizakien aberen mailara eraitsiz. Hau da, jetxiz edo behartuz edo jetxi araziz, arazi gehiago da, ez? Eraitsi. Eta baita ere agertzen da, guk ez dugu erabiltzen, baino, ba, adarrak lurra jo arte eraitsi zituzten, ez? Arbolaren adarrak lurra jo arte eraitsi zituzten. Eta gero itsasaldeko esaldi bat, eta hori arrantzaleak edo itsasontzietan ibiltzen direnak behar bada entzuna eta erabiliko dute, ez? Hori da, ontziaren belak eraitsi, jaitsi, esateko, ez? Bai. Eta, bueno, ba, horraixe, ba, polita da, ez dugu ez dugu erabili, baino bueno, gaur egun komunikabideetan eta testu idatzietan eta agertzen da eta bar. Baina bada datu bat, Michelena iztegian dena agertzen da, ez? Eta Bizkai aldean dio, eraitsi dela jetzi, hau da, ordeinar, behiak, aldiak, ahuntzak, jetzi. Guk jetzi izaten dugu ordeinar, guk ez dugu erabiltzen, baina Bizkaian hori adiera hori ere, esanai hori ere, ba, omen duzu, benio izentzen duzu hor? Eraitsi?
1: Bai. Erabili igual esotegin, baina entzun bai.
0: Ba, animaliak jeisteare, da, edo jesteare, ordeinar ere, ba, omen da Bizkai aldean. Eta ganadua jesteaz edo eraisteaz ari garenez, hor agertzen zaigu zer den erreberoa, ez? Errebero. Garai batean eta baserrietan eta guk geuk ere behar bada bai, eta hori izan ba esne jetzi berria edatea, ez? Adiaz behiaren tititik zuzenean ahora edo bontzi batia botata ean, ez? Orain ez dute gomendatzen horrelakorik, ez? Hor egosi gabe edo arazoak sortu litezkeelako. Bai, eta gero ba beste hitz bat, eta ere horrari nintzelarik hitz hauen inguruan aztertzen, agertzen zitzaidan irazi, inoiz entzun gabekoa, irazi. Eta irazi, Bizkaieraz gastatu omen da. Hala dio Michelenak, bueno, Bizkai, auskalo Bizkaiko ze eskualdetan, ulertzen da, hori ere Bizkaiera hemen antzulatik hasi eta lurralde zabalean mintzatzen da edo hitz egiten da, eta orduan irazi, ni inoiz entzun gabe nengoen, eta gastatu ere ba omen da, ez? Eta baino bere esanai nagusia esanai nagusia da iragazi, hau da, irazi da iragazi, fonetikoki oso erraz ulertu liteke, iragazitik nola pasatzen den irazi da, azken baten gaori galtzea da, eta hori da filtratu. Eta Bizkai aldeko esaera zahar bat jaso dut, eta ba, hori da nola irabazi ala irazi. Nola irabazi, ala gastatu.
1: Bizkaiko berba da? Ezera?
0: Bueno, Michelenak dio.
1: Zelan, esango dago, ez? Zelan, ez? Nola esaten da?
0: Bueno, nola irabazi, ala irazi, ezera, bai, baina hor jakina. Hor, Bizkaieran ala izango litzateke, baina jasota dago nola irabazi, ala irazi. Eta, bueno, kontua da, ba, bai, jantzulan, zelan esaten duen, edo nola esaten duen, eta ulertzen da. Yeah. Horre de, ja, oan ja, etzaio deitzen Bizkaiera, deitzaio Mendebaldeko Euskalkia, eta Arrasate aldean, eta zelan, Arrasaten bai, eta Bergaran behar bada zelan, bai, ez hori, bueno. Ba, itzei dagokien ez hori, eta esaera zaharri dagokien ez, ba.
1: Ni badeko ba, beste poli bat lehen gogunien hemen irratian alkarrezketan, eta izaban, eta egia da, Bizkaian ondino erabiltzen da, gero eta gitxiego, hori txarrez.
0: Bai.
1: Eta hau da, olata mesa.
0: Olata?
1: Bai, inozintzen duzu?
0: Ez, olata.
1: Olata, bai. Inoz, egunkarietan ere eskaletan azaltzen da, ondino oharren tartean, eskelazpian jartzen da, olata mesa. Bueno, ba, olata mesa, zera da, irtera mesa. Hemen esaten du, irterako mesa, ez da?
0: Bai, bai.
1: Hori da, olata mesa. Bizkaian.
0: Bai. Inoiz, eta iztegita
1: erabiltzen da, ba, ez dut begirat, baina erabiltzen da, nik badinutzut egunkarietan, eta gaur egun eskela batzutan, ilbarri batzutan jartzen da.
0: Bueno,
1: baina gero eta gitxiago erabiltzen da hori ere.
0: Labairu iztegiak ordenagailua beti aurrean daukat,
1: bai.
0: Labairu iztegiak jaso du,
1: bai.
0: Olata, oblada pan ofrecido en la iglesia a los difuntos, argi olatak, ez, alde batetik.
1: Bai.
0: Eta gero, baita ere, hostia y vino antes de ser consagrados, bai?
1: Yeah.
0: Apaiz abeslariak olata du obaria, panecillo ere bai, eta olata meza ere agertzen da, bai. Inoiz entzen gabe nengoen.
1: Bai, ba, bizkaian erabila. Nik lehen, bueno, ez nekian ez nabain ikasi, berba hori. Baina gero, bai, eskeletan konturatu noz, eta lengo baten, beste zaio baten, holan berbetan, hori komenta, olata mesa, soritzarrez gero eta gitxego erabiltzen da. Oin hasi dira, salidako mesa eta horrelako goza. Ordoa, euskera, purka, atzerantza. Eta beste gauza bat, Gabino, lengo gunean, hau entzune ban, ez dakit zuzena dan ala ez. Da, kirol munduan sartute, eh? Bueno, sorapila, zespet, ez?
0: Bai.
1: Sorapila, ez dakit asko erabiltzen, niretzako ere...
0: Erabiltzen, eh?
1: Ez duzu erabiltzen. Nik hori be ikasi indote, sorapila. Baina lengo gunean, irratian entzune ban, jokalariak sorapilera irten dira. Claro, erderaz entzuten dugu, ez da? Los jugadores han salido al césped. Hori, ondo dago, holan esan da, ala, euskaraz nik uste jokale, zelaira irten dira, ez?
0: Gu beti zelaira.
1: Joko zelaira edo zelaira, beste barek, ez?
0: Entzun, eh?
1: Ja, baina, sorapillera irten dira. A ber, sorapilla bai, zelai kanpoan sorapilla da, ez? Andagona, césped da, ez?
0: Bai.
1: Baina... Holan esan den kontesto hortan onartzeko modukoa, ala hori jakina, erdera solan esaten da, eta erderatik kalkua egin.
0: Arritxutan dago, nik ez dut inoiz entzun.
1: Bai, nik behin, eta horrega, apuntan eban, eza, oi, hau apuntain biote, eta apuntan eban, gero zurekin komentatzeko.
0: Bai, ez dut, ni kiroletan eta ETB-en eta nire honetik ateratzen nahuena eta mintzen nahuena eta behar bada egokia izango da, zuzena izango da, nik aztertu dut, ez dut nion ikusi, hau da, bana edo bina edo iruna esan ordez, oan ja ez dut esaten bana, bina, iruna, bat, bi, iru, ez da esan, eta Atletik eta ez dakit Barcelona, bi, esaten du, ez du esaten bina.
1: No.
0: Bi, ba, ez dakit, zuzena da, nik ez dakit zuzena den, baina behar bada izango da, baina egokitasuna ez dut uste inoiz erabili dugunik. Bai, zer egin zuen atzo Atletikek? Ba, atzo Atletikek, bi.
1: Bai, baina horrein arte Gabino inoiz komento dugu, laster gurekin lehendakaria izango da, eta galdetuko diogu ez dakiz zer, hori, a ber, hori, euskaldun zar batek hori sekula, struktura sekulura ez da, berabili? Eta hori onartu inda?
0: Bueno, onartu pizka batez mucho. Onartu. Ba, zeingo egu ba. Earki.
1: Baina, txerto dago, Gabino. Nik ez dut onartu, benetan,
0: Bai.
1: Nik ez dut onartzen, Nik eta aita santuak onartu, nik hori ez dut onartuko. Ta ena senyor, Eskuntzan bondoan, ena senyor. Baina, gauza horrek nik ez dut pasau. Porque azkenean hizkuntza ez era, pobrezen ari gara, baina ikaragarria, eh?
0: Bai.
1: Gaur egun, jai giroan mikrofona jendearen gana urribildu, eta ezke ez daki berbetan. Asko, ez daki, eh?
0: Konturatzen gea.
1: Horri zerbait gertatzen da, ez?
0: Konturatzen gea, eta...
1: Bai.
0: Ba, la palabra solapilla... no tiene un significado único y extendido en español, sino que se refiere a cosas muy distintas según el contexto. Botánica, es un género de musgo, ¿vale? Pertenece al Japón, es el nombre de un estudio de pilates con máquinas. ¿Hondo?
1: Bueno, olata, hemen deitu dazkue, itziarren be erabiltzen dela.
0: Ondo.
1: Itziarren.
0: Ondo. Eta nik apuntatu dut, olata, nire kuaderno txoan. Eta jarri den zer den, eta adibide batzuk ere gorde ditut.
1: Gabino, banukan beste galdera bat, porque goza biak entzuten dira eta zalantzadeko daz. Nik ohitura beti okidot, hori nun dago, hori ate ostean dago, ni esaten doni, beti ate ostean. Ate ondoren, ez da izan, beste modu bat ere esan, ondoren dago esan da, ate ondoren?
0: Ate ondoren?
1: Ez da, ez edo beste barbara, ez.
0: Ate atzean,
1: bai, ate ostean ere bai.
0: Ate ostean, bale, eta bai. Ate ondoan ere bai.
1: Bai.
0: Ate ondoren?
1: Ate ondoan esan duzu?
0: ate ondoan, guk hori, baino esateko junto a la puerta.
1: Junto, hori da, ez, baina atzean,
0: atzean. Atea aurrean izango litzateke delante de la puerta.
1: Ta, ostean, atzean, ez da?
0: Detrás de la puerta.
1: Ai, ez, ez, ba, oizte kontesto baten da. Ai, oin, zin, nazta duin hazi. Bueno, urrengo ban, izango zut, izango zut.
0: Baina, baina nik apuntatu dut, ez zu nahi dezu ate ondoren. Ea,
1: ondoren edo beste berre bada da. Baina, atzo behira, atzo eburuan ukin ebantesa, hau gabinorekin komentatu inbiot. Ta apuntatzen ez bada gero, astu iten da. Gero ezin duzu burura ekarri.
0: Borgatik, ni orain ere kodernoa, borgirrafo edo arkatza, eta ordenadorea irurak. Mai edarra daukat, zabal-zabala, ia bi metro.
1: Bai.
0: Eta dena apuntatu inbar da, ez badakizu txinatarren esa, era, Eun lagunen buruan gordetzen dena, baina asko zere fidagarriak bada, paper punta ziztri.
1: Galera, Gabino, ez dut ezagutzen, baina mai hori, baserriko ganbaran edo ikusten dut. Tenguruan kristalera ondia, bai ala ez?
0: Bai.
1: Begira, begira, jo. Ez que men bola badaukaguta da nik usten dugu.
0: Osondo.
1: Bai, ez da? Bai, bai. Jo. Asi que, hor zenbat ordu moten du, emango duzu, zure eta gustora, ez? Zure saltzan, ez da?
0: Oso.
1: Ezkera munduan...
0: Kafe eder bat, ondoan dudana...
1: Argitasuna, bizta ederra, horre...
0: Bai, dudarik ez. Dudarik ez, dana
1: zerua.
0: Da kristala, dana lehiua da, buelta osoa, balkate, derroita behatzi metro laula aldea, dana
1: beraz, Gabino, ezaitez kejatu, porque kagatzen bazara, impernura joko zara, eh?
0: Ez naiz.
1: Ez ara que, vale.
0: Ez naiz, ez. Baina, alperrik omenda, eh?
1: Bai.
0: Hala, esaten dute. Bueno, ordua, eh? Ordua.
1: Bai, gaur agurtzu.
0: Eta gero, dika aurrera, ba, esaera zaharraz gain, hola, gogoetarako hainbat esaldi aritu naiz azken edo jardun.
1: Jo, batzuk oso interesgar, oso polita dira batzuk, eh?
0: Bai, eta jardun dut jasotzen horrelako gogoetara eragiten duten hainbat esaldi, ez? Eta adibidez, hau oso ona da, ez? Eta esaten du, ez? Etzaitez nire aurretik joan, behar bada ez naiz gai izango eta zuri jarraitzeko. Etzaitez nire atzetik etorri, behar bada gidari txarra izango naiz eta. Eta, esaten du, goazen elkarren ondoan, eta izan gaitezen bidaide. Eta,
1: Ontxo?
0: Polita da, benetan, eta bidaide da, kompainero de viaje, ez?
1: Bai.
0: Beraz, etzaite joan ere aurretik, behar bada ez naiz gai izango eta zuri jarraitzeko. Eta etzaitez etorri nire atzetik, behar bada ez naiz ni gidari ona izango. Goazen elkarren ondoan, eta izan gaitezen bidaide.
1: Ontxo?
0: Eta, honekin lotuta beste, bueno, irakurtzen ditudanean hainbat testu eta barba.
1: Honek astean banan Gabino, ze honek pentsatzekoa dira gero, eh?
0: Bai, baina honekin oso lotuta dagoena, bai, pentsatzeko oso nada, ez? Eta esaten du, bakarri baldin bazoaz, azkarrago iritsiko zara behar bada. Bakarri baldin bazoaz mendian gora edo berdinan gora. Azkarrago iritsiko zara behar bada. Baina lagunarekin baldin bazoaz urrutirago iritsiko zara. Pentsatzeko.
1: Bai. Oso onak.
0: Pentsatzeko. Bueno,
1: datorren astean beste bi, eh?
0: Hori da. Erki, ba...
1: Eta, ezara sarrik ez dago?
0: Zer?
1: Esa era zarrik, ez dago?
0: Esa era zarra, lehen esan dizudan horixe ez, erraz irabazten dana, erraz galdu.
1: Bai.
0: Bai, horixe hartu dut eta gero pixka bat osatzeko honekin.
1: Hori be, laburra baina egi galanta, eh?
0: Bai, hori dudarik ez, hori bai dela egia, hori bai dela egia. Erki. Begira, azken egun hauetan horrela galdera asko eta WhatsAppez eta abar eta tomaten ipurdin dana belzten ari zaiela eta ia hori zerk eragiten duen edo hori zer dan. Bueno, ba, hori ia hori gaitzau berri haute den edo insekto berri bakarren bat etorri ote zaiun ba orain arte etzena eta ez da horrelako ezer. Deitze zaio podredumbre apical, horrela ez deitzen zaio, Eta, hau, ba, betidanik izan da, eta batez ere, ba, kaltzio faltak eragiten du. Kaltzio faltak eragiten du. Lurrak ez du beharrain bat kaltzio, eta ondorioz, ba, ipurdia dan alea ez da behar bezala azten, eta ipurdi indana, baita ere deitzen diote gaztelaniaz, la peseta del tomate. Ez, esan nahi dut, horlako txampon txura edo irudia edo hartzen duelako. Eta, bueno, aurten zerk eragindu hori bereziki, ba, gu ur asko ematen ari baldin bagara tomate landareei, eta eman beharrean gaude ura, bestela hilatu egingo zaizkigulako, ba, ur asko emate horrek, ba, zer getatzen du, ba, lurra duen kaltzi hori kendu egiten dio, eta horixe eragiten du, ez? Konponbiderik badauka? Bai. Badauka oraindik ere zenbaitek landareak indarrean mardul, osasuntxu, osto, berdez, josita, baldin badauzka, bai, nahikoa do erostea, erosi egin beharko luke orain, ez, korrektor kalziko deitze zaio, korrektor kalziko, ez, eta kultibers etxeak saltzen ditu, bueno, era guztietakoak. Bai zuzenean ostora botatzeko, bai lurrari eranzteko, zuzenean ostora botatzen denean esaten da aplikazion foliar. Hori, bueno, internetetik erosi nahi duenak, edo denda batean erosi nahi duenak, ba, ikusi, ba, aplikazion foliar, zer da, bueno, ba, da, korrektor kalziko, da, kalzioa da, zuzenean landareari bota, eta, bueno, dauzkan gabeziak, ba, nola bait, ba, konpentsatzen edo ditu. Beraz, hori da, ia aurtengoa, ia etxita bertan bera ustea pentsatzen duenak, ba, lur horri, ba, udazken eguan, ba, karea bota beharko lioke, ez, karea bota beharko lioke, karea. Simorrare bai, baina batez ere karea. Eta beste, orain beste zerbait egin liteke, nik ez nuke egingo ia, eh? Baina bai, beti izaten duguna, ez? Arrautza oskolak xe egin, bueno, lehenengo desinfektatzeko labean edo eduki oskolak, eta dena xeetu, eta tomateak aldatzen ditugunean, ba, ipurdian hori bota, eta, bueno, hori ere bada kalzioa. Horretaz gain, diatomea lurrak ere badu, naiz eta gehiena silizea den, diatomea lurrak ere badu kalzioa. Beraz, horrek ere nolabait konpentsatuko luke. Baina, bueno, lurraren pH-ak ere zeikusia dauka, eh? Lurra azidoa dan, edo neutroagoa dan, edo zer dan. Baina, karea baratzarik neurrian, eh? Dena neurrian, baina urtean behin karea botatzea ona da, eta karea bota arren ala ere ikusiko balu, bueno, ba, tomate landareak dauzkanak, ba, ipurdia belzten hasi zaiola, fruituen ipurdia belzten hasi zaiola, ba, orduan, ba, korrektor kalziko erosi beharko luke, eta hori bota, eta aplikazion foliar egiten baldin bada, hau da, ostora zuzenean botatzen baldin bada hori, ba, askoz ere eragina handiagoa dauka. Lurrari erantzita baino, ze lurrak asimilatu, bereganatu egin behar du, eta denbora gehiago du. Beraz, horixe da, ez da insekto batek eragindakoa, eta ez da ezer. Da, ba, lurrak kaltzioa falta duela, eta ondorioz horixe.
1: Aurten naiz eta tomateari ura bota, landararen bat igartu ingatzu?
0: Nei eguzkiak erre egin dizkidan.
1: Edo erre, behar bada hori izango da, erre, ez da?
0: Orain, bai. erre, orain, erre. Zan ere, tomateak nik oso garaiz landatu nituelako, ez? Eta, bueno, eta gero neuk atera nituen, ba, gu beti aldakaitza esaten jogu, ez? Ematen dituzten adartxo hoiek landatu nituen, eta baino hoiek ere ez nire etxea eguzki begi bete-betean dago, eta erre. erre, eta ez da hori bakarrik. Neuzkan, sagarrak, bakizu, mentu oinak edo porta injertoak lehidatik ekarri, eta txertatuta neuzkan, eta laro gehi edo izango nituen, eta horiei baratzean, txondoan, eta ura botatzeko lekuan, eta bai, bota izan diet, astean bitan edo, baino alare ostoa dena, dena erredi, dena erre. Eihartuko dira landare horiek, ba, hiru lauat hilabete barru esango dizut, seguruena baino.
1: Ordon Gabino, eguzki plaka jartzeko moduko etxea duzu?
0: Eguzki plaka jartzeko mun, eta... Baina nola baite, tosten da, propaganda ugari, eta nola baite errentagarri izateko, bueno, lehenengo zazpiz urtetan, edo zazpiz urtean, bueno, kultxikuti dirua jarri behar duzula, eta gero hortik aurrera ziko zinatekeela, ba, pizkaba eta bar, eta bai, de dudarik ezei. Oi, eguzki plaka jarrita behar badaia egunero euria egingo luke, Eta, bueno, ba, hori, alde batetik, eta bestetik, hala, txertatu, begiko txertu egiteko sasui bete-bete-betean gaude. Horantxe, sagarrondoak, denak, madari ondoak, belokoti ondoak, horantxe da garaia begiko txertu egiteko. Baina dagoen lehortearekin, ez balima da lehenik egun bat aurretik edo urez asetzen landare, txertatu nahi dugun landarearen inguru osoa, alperrik izango da. Beraz, oso lehor dagoelako. Begiko txertua egitea oso erreza da, begiko txertua egitea, guk nahi dugun baritatea di begi bat entzen diogu, eta txertatu nahi dugun edo landareari ba, egiten diogu gurutze bat, hau da, zeharka ebakitxo bat goian eta gero goiki bera beste pare bat zentimetro edo hiru zentimetron ebaki bat, eta begi hori kontu handi zartu eta hor sartzen dugu, eta zinta berezia daude horretarako, zinta berezi horiekin lotu dena, eta hogei, bueno, baina gaur hamabostere itzengo dugu, aber, tartean euri geixo egiten duen, eta hogeita bat, hogei egunera edo zinta hori kendu, eta, bueno, baina guk ebaki gurutzeko, ebaki hori egiteko, txertatu nahi dugun arbolari, kontulatzen balima gara, azala, ezin, arroturi, gabiltzala, ba, ez dago elako izerdirik, hau da, haindago lehor, ez dago izerdirik, alperrik ari gara lanean, eta hasieran esan duguna, lanean alperrik jardutea, baino bedala geldi egotea, ez esan nahi dut. Baina, bueno, hor dago, txertatu nahi duenak eta ura ondo eman, egun bat aurretik ondo eman, ea izerdi betean dagoen, ni alegin du barret, ba, euskat belokotoi hola baritate batzuk oso sona dienak, eta, bueno, ba, euskal landare batzuk berez etorrita daudenak, eta tarteka botatzen dietura, eta, bai, datorren astean edo, ba, ez daukate euria egingo duen esperantzarik, eta datorren astean edo, bai, ureztatu ondo, eta alegin duko nahi txertatzen, ea, zegertatzen dut. Eta ordua gaurrera doazenez, ba, zerbait positiboa.
1: Atido. Bueno, gero errezeta bat eskatu behar dutzut, ez daki jakingo duzun, behar bada ez, zei, klaro, saio hau ez da sukaldaritzarena, baina, bueno, bat ezpera egiten dukuzet,
0: Bai, ondo. Ez, zerbait positiua, bai korrarekin amaitzeko. Erleak ditudala izango dira ia 35 urte edo ez dakit. Ez dut inoiz hainbeste ez di lortu. Ez dut inoiz horrelako urterik ezagutu. Ikeragarria izan da urtengoa. Mm-hmm. Behintzat.
1: Zure kasuan, ala oro arrazuta?
0: Nire kasuan behintzat bai, eta nik uste dut, bai, pixka bat...
1: Bai, lagunak izango dozuz, ez da? Pixka bat
0: dakitenen kasuan, izugarri izan du harrituta, ba aurten behar bada azken 20 urteetan guztia, azken 20 urteetan lortutakoa, baino gehiago lortu dut urte batean, ez? Mm-hmm. Aurtengo honetan ikeragarria izan da. Eta estirik estenean, etxerako ere estenean, ba, kexatu egiten gara, ze urte eskaxa zaban. Bai. Eta gero gehiegi dugunean ere, ba, ez zilasiko gara kexatzen, ez? Eta bueno, aterako dugu, eta beste izpalima oparitu, eta...
1: Ea. Bai, listorra zer? Listor gitxiego, ala ez deko zer ikusi dikorrekin?
0: Zu jubilatuta baldin bat zaude, eta egunero udaberri hasieratik gainean baldin bat zaude, ba... izugarri harrapatu dut salabardo edo esaten jogu guk sare berezi batekin. Mm. Eta hor maiatzean eta ekaine hasieran ba, egiten dituen troianoak, 500 gora egin ditu troianoak. Troianoa da harrapatu, listor hori bizirik harrapatu, eta bueno, zakurren kapasta edo akaro horien kontrako pipeta deitze zaio, hortio txantxa bat bota, ipur gainera, eta jarei, ez joan dadin apira. Ez dakit horregati den, ala ezten, baina nahiko konforme nago, egunero, harrapatzen ditut pila bat, baina ez dago hainbesteko erasorik nere, baina joan zen egunean izan nintzen lagun baten erlategian, bueno, beldurtuta, ikaratuta geratu nintzen, bai, bera ere ez da handizi, eta, bueno, izugarria zen, josita, dana listorraz josita, erleak atera ezinik, eta, bueno, ba, troianoena esaten dute, troianoa esaten da, ba, guke, ba, troiako horretati datorrez, guk harrapatzen dugu, insetizida botatzen diogu, eta kabiradoa, apiradoa, eta, bueno,
1: tankutzatu iten dira danak, ez?
0: Eta orduan esaten dute, hori udaberri hasieran egin ezkero, udaberri hasieran, ba, hor, maiatzean, edo ekainean, edo hor, egin ezkero, oraindik kabiak primarioak direnean, eta kabia primarioa direnean, ba, 8-10 listor egoten dira, esan nahi dut, hasieran oso bola txiki bat, bueno, kabi txiki bat izaten delako, gero ja joaten dira behin betikoa edo izango denea, eta han hasten dira unditzen, ez? Bueno, kopurua, listor kopurua unditu ahala. Esaten dute hasierako fase honetan, oso interesgarria dela, oso ona dela, ba, troianoak egitea. Ez dakit horregatik den. Orain ja ez dut egiten, esan edetia ustail erditik aurrera ez, ze bideo asko ikusi ditut horri buruz, eta badirudi kabia ja undia denean, eta hor listor asko daudenean, bidaltzen duzunean zuk listor asiatiko bat insektizida emanda, kabianan zaindari, zaintzaileak ez, sarreran, atakan, zain daudenak, usaina arraroa nabaritzen balima dute, ez diotela guzten sartzen, esaten dute, eta alperrikakoa dela orain troianoak egitea, beraz, baino ondo, bueno, baino...
1: Eso, operazio hori kontuz egin beharko da, ez?
0: Bai, barkatu, bai.
1: Operazio hori kontuz egin beharko dala, ez?
0: Ez, lasai egon, eh?
1: Bai.
0: Listorrek ez dute heltzen, hori da daukagun gauza ona. Listorroiek ez dute heltzen, espaldin ba zaudezu euren kabi ondora joan da, edo desbrozatzen espaldin mazarari, edo masusta biltzen espaldin mazarari, eta sasian kabia egon.
1: Ja.
0: Duk, nik aurten, bueno, 500 horrela, baino gehiago egin ditu troianoak, ez? Mm. Baino harrapatu, ez, ba. Ba, pila, eta ez dute eltzen.
1: Izan ere kaso egon dira, eta guk ezagun baten kaso ezagutzen dugu, horrelako zera, listor batek ziztada emon, eta ia beste mundura,
0: Bai, nik
1: ere. Azkar ibili zirelako, eta libratu zen, bestelan beste mundura.
0: Baina kabia oso gertu izango zuten. Litorroiak oso gertu izango zuten. Ja. Eta hemen ere gertuan ere bai, bi herritan oso gaizki, justu beko nortea galduta ere bai, iritsi zen bat, eta ospitala nahiko gertu daukagulako. Baina, klar, desbrozatzen ari zen, eta orain lurrean ere hasi dira kabiak egiten, sasietan ere hasi dira kabiak egiten, eta zu desbrozadoran kabi ondora baldin bazoaz, eta horiek hogei edo amabostek edo hogei tamarrek eltzen baldin baitzute, eta hainan normalean burura jotzen dute, akabo, batek helduta ere sufritu behar duzu edarki. Ba horixe, eta, bueno, nahiko erleekin oso pozik, eta hortaz gain, ba, udazkena ez dakiz, baino negua, edo udaberria iristeko irrikitan.
1: Baina,
0: uda ez. Zuko eguzkia oso gogoko menduzu, zuretzat, uda.
1: bai, nire bai, uda bai, abar, etzetik urten eta zeru urdin ikusi, bai. Eta bai. Zera, txorin zelan diran, horbeltzak, horbeltz, da?
0: Bai.
1: Horbeltzak, horren kantuak entzun, eta hori nire indarra moten dozu horrek, benetan.
0: Ez, gaur ere hemen dagoen eguraldia ikusgat.
1: Gaur, egun naturala,
0: Egia nahikoa eginda egon balitz, eguraldi paregabea.
1: Bai,
0: erderaz esaten daba, más de lo mismo. Ba, horretan gaudela.
1: Bai. Baina, bueno. Osondo, bueno. Eskerrik asko.
0: Ordue aurrera doa, gaur 15 gehiago.
1: Horren baino gehiago.
0: Eta barrak, eta...
1: Eta esaldi horrek ustoi eta ze, baina horreke, oin atara behar dudaz, ien nundik atara zen dudazan, oso interesgarria, hori pentsatzeko adia horrek,
0: Bai, horiek dira ondo pentsatzekoak, oso ondo pentsatzekoak, mendiera zoatzenean, eta besteen parian ibiltze.
1: Hori idatzi dagoenak ere, edo zein ez da izango,
0: Ez, zan nahi dut, dago, jakintxo asko dago bazterretan.
1: Bai, horret, bai.
0: Burua asko nekatzen dutenak, eta da berri do, eta, bueno.
1: Aquí. Vale, Gabino. Mila esker. Ánimo. Eta gaur 15 engaiago.
0: Hori da. Ondo biala, hemen izango bia.
1: Ondo izan.
0: Ondo izan. Bai, edarte.

gure hildakoak. Markina Xemein. Javier Salaberria Muñoz Guren jauna, atzo hil zen Galdakaon, 50 urte zituala. Eleizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondore. Goian bedi. Emaztea Amaia Oregi. Alaba Aiana. Gurasoak Maribel eta Jesus Zana. Arreba Maria Jesus eta Guillermo. Lobak Maialen eta Oier eta Iker. Ezkon gurasoak Rosa eta Juan Antonio. Osabaizekoek, lenguzu lenguzinak eta gainerako aidek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, eta haren etorre zaitezela, gaur bariko edo estirela, arratsaldeko seiretan, Markina Xemeingo Andre Mariaren eleiza nagusian, gorpua bertan dela egingo dan, hileta lezkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Markina Xemeingen, 2026-go, abuztuaren 28-an. Oharrak, gorpuan berretxuko gardotzako tanatorioan egongo da, gaur, arratsaldeko 3:00 bostak eta laurdenak arte. Hileta ondoren gorpuari lur emango diote. Hileta zerbitzuak Ondarroako Lea Artibai funerariak. Arratei irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Javierri, barkamena eta betiko bizia. Berriatua. Angel Eizagirre Erkiaga jauna, abuztuaren 23-an hil zen Galdakaon, 78 urte zituela. Eleizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Emaztea Kontxi Arriola Laka. Arrebak Celia eta Luis López Zana eta Lutxi eta Pascual Santiso. Lobak Lorena eta Saioa, Eneko eta Koldo, Imanol eta Joserra. Kuñatu kuñatek, lenguzu lenguzinek eta gainerako aideek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete eta arren joan zaitezela bihar larun bat ato zapatua arratsaldeko seiretan, Berriatuko Pedro Deunaren eleiza nagusian, errautsak bertan direla egingo dan hileta lezkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Berriatuan, 2026-go abuztuaren 28-an. Hileta zerbitzuak, Ondarroako Lea Artibai funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure angeli, barkamena eta betiko bizia. Atzo, Galdakaon hil zen Markina Xemeingo Javier Salaberria Muñoz Guren. Eta abuztuaren 23-an Galdakaon hil zen Berriatuko Angel Eizagirre Erkiaga. Jaunen hilberriak irakurri dizkizugu. Goian bitez.

0: Ondorengo minutuetan Arratei irratian, Azpeitiko lande eta briko denda, Errezilko domusa teknik eta Azpeitiko hobetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian landetako landeta briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta briko dendan pinturak, brekolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak, landeta briko denda, Azpeitian, landeta usoan.
0: Ikusi bere webunea, irubebikoitz.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2019 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, oe artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopedia alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, oe artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, urrutezkinak 9981 1047 eta 689 1682. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: hogeta bat gradu eta lau dezimarten, une honetan, zerua garbi, urdin-urdin, eta eguzki edarra, oso eguraldi ona dugu. Horzen itxasartzera eta honezek edira gaur jaso dugu zan datuak. Alde batetik uraren temperatura ba, gradu bat bajatu da, gaur hogeta iru gradutan dugu. Kampuan, hau jaso dugunean, informazio ba, 19 gradu ziren, baina zalantzarik ez orain ba, pare bat ingeiago gitxienez izango dira. Itxasgora berak, gaurko itxasgora, arratzaldeko 6 minutu gitxiagotan izango dugu, eta itxasbera, ba, horrein denpora gitxi izan da, 12:19 gitxiagotan. Bestalde batetik, brisa apur badabil, eta gaur, ba, 19 km/h indarrarekin. Banderak, Bizkaiko ondartzetan, Zierbanako larenan, gaur bandera horia dugu. Getxoko areetan horia eta ez bainatzeko aholkua barriro jarrita dago. Getxoko Ereagan eta Arrigunagan bandera orlegiak. Gero, Gorrondatxe edo Askorrin hemen gorria. Sopelako Barinatxe eta Arrietara Txabiribil ondartzetan bietan bandera gorriak. Barrikako Muriolan berdea, Plentzian horia, Gorliz eta Lemuizko Armintzan bandera berdea dugu. Bakion gorria, Bermioko Aritzatxun eta Mundakako Laidatxun bietan bandera berdeak. Gero, Sukarretako Toñan Betilez gorria eta Busturiko San Antonion gaur bandera gorria dugu. Eta gauza bera gertatzen da ba, Ibarrengeluko Leidan eta Lagan bietan bandera gorriak. Ien berdea dugu eta baita Izpasterko Ogeian, Lekitiko Izuntzan, Mendezako Karraspion eta Ondarroko Arrigorrin ere. Danetan bandera orlegiak. Eta Gipuzkoako ondartzetara pasatzen bagara, ba, Zaturraren berdea dugu, Mutriko Kaian berdea, Deban horia, Zumaiako Itzurunen horia, Santiagon berdea, Getariko Malkorben berdea, Zarautzen horia eta gauza bera Orion, eta gero Donostiko ondarretan eta Kontxan bandera berdeak eta Zurriolan horia. Eta itxas hori buruz, Euskal Metetik esan daskuena, ba ondorengoa.
1: Bueno, ba gaur olatu altuxeagoak espero ditugu, metro ingurukoak ditugu une honetan, eta datozen orduetan, ba metro terdi inguruko olatuak ere izan ditzakegu, beraz, gaur apurtxo bat mugituxeago egongo da itxasoa.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Brikodendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Brikodendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Brikodenda, Azpeitian, Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2018 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatenik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz Ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutuzkinak 9943-1047 eta 689-2-86-8-82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: gain eta gainera. Hainbat testuingurutan, bietako edozein erabil badezakegu ere, esan nahi ja aldatu gabe jakina, esate baterako zutaz gain zein etorriko da, edota zutaz gainera zein etorriko da, kontuan izan behar dugu, beste hainbat testuingurutan, ezin dela bietako edozein erabili, ez dute eta esan nahi bera. Horrela bada, gain hitza izan liteke izena, hau da, edozein gauzatan lurretik urrunen dagoen aldea adieraziko luke. Esate baterako, ez toa utxik asto horren gaina, edota beste adibide bat ematearren, lur onak ur asko hartzen du eta gaina idortzen bada ere ezetasunak barnean dirau. Beste batzuetan aldiz, izenak bizigabeko zerbait adierazten badu eta ondoren izen lagunik edo adjektiborik ez baldin badu, noren kasuari dagokion en atzizkia eta mugatzailea gal ditzake. Esate baterako, zuzen egokia da honako esaldi hau. Eskuineko oina itsas gainean zeukan eta ezkerrekoa lur gainean. Azkenik, kontuan izan behar dugu, noren kontura edota noren erantzukizunaren azpian adierazteko ere erabil dezakegula gain hitza. Esate baterako, elkarteak bere gain hartu du jaialdia antolatzea, edota beste adibide bat ematearren, neure gain hartu dut horren erantzukizuna. Ikusten denez, bi adibide horietan, gain hitzaren aurretik doan izena, noren kasuan deklinatu ohi dugu. Beraz, hainbat testuingurutan gain eta gainera sinonimoak badira ere, eta horietan gehienetan aurreko izena zerez edo zertaz kasuan deklinaturik izan, kontuan izan behar dugu beste hainbat testuingurutan bereizi egin behar ditugula. Besterik ez, gaurkoz entzule.
1: Ordu bat izateko lau minutu galditzen zaizkigu, markina eta inguruko berriak jasoko ditugu ostiralero bezala jarraian. Elena, eguardion.
2: Eguardion, zuri eta entzule zarien hoi. Bueno, badauko zuen minutxutan, ba, inguruko barrixepea ipatuko txu. Alde batetik gaur gogoratu, Xabi Larrea izango dela frontoi aurrien arratzaldeko zazpiretan, eta bere ikuskizun aparta eskeniko dabela. Eta San Antolin Jaixek badatoz, alde batetik milioin deukau San Antolin Jaixek, eta gaurrazi eta datorren eguazten arte, ba, ospakizunek daukauz. Gaur, esaterako sortzeetan, txapligu botako txuez eta ikurrine altzauko dabe. Eta sortxerriztan, muschapelketi jokatuko da. Amaiketan, kontzertuek izango die, milioin. Bixar Zapatu, arratzaldie milioiko auzo eskolian, eungarren urte urrena gogoratuko dabe, dokumentala eta plakian inaugurazioi dabe. Domekan, bestetik, elizkizun izango da amaiketan, sardo dastaketie amabixetan, ordua terreiztan, triatroi berezixe korritxuko da, eta bertso zaiue, Uxue Alberdi eta Oiana Bartra bertan izango die, eskintzen. Ordu itxarreiztan, dan amai bueltan alkartuko die, baskarixe dabe eta ondoren, ba, bertso larixen bigarren zaiue helduko da. Iñaki Larreinagat Imanol Intxeuzi trikitilarixek, arratzaldeko seitatik aurrera izango di milioin. Baina, San Antolin egune, ilan bixe da, eguaztena da urten, eta ama bixetan, mezi emongo da bertoko ermitxan. Txapel jortiketi ondoren, ausotarren baskarixe ordu bixetan eta priska txapelketi jokatuko da atzaldeko seiretan eta umientzako jolasak eta ordun bai amaitxuko dile milioiko jaixek eta ordun paso emon emongo dutzie ba, leketxokuei San Antolinek die leketxoko jai neusixek milek elagun alkartzen die antzarregunien baina ospakizunek epa aurrez hasten die gaur esaterako gaurrez bixer, esaterako, indiano egune ospatuko dabela aipatu bide, bertan beste ekintza batzuen artean kalejiri izango da, txistula izin kalejiri,

0: kontzertuek eta abar. Eta gero, ba, bajada egunei San Antolin Besperi izeten da, aurten martitzena da, eta bajadie izango da. Burundixek eta arraldoiek ibiliko de guardi partien, kuadreien bajadie arratzaldeko zazpirek eta laurdenetako iragarritxe da, ondoren Angeluse eta musik izango da Gabien. San Antolin egune ian bixe, Alkondora Zuri egune, deitzetze, akorde jotzalien kale jiri egoxeko behatzizan aziko da, gero tiragoma txapelketi jokatuko da, agintarixen prozesinue, amekaterrizan mezi emongo da bertako basilikan, txapel jortiketi erratzaldien, eta bertso zaiue honintzen baita, eta maian txoperena eta xabat gaiete baitia, bertan izango die Lekitxon, bertzuek botaten eta puro relajontaldi izango dela datorren guztenin Lekitxon aipatu bide, gabeko behatxe ardiztan, zu artifiziala kondoren eta kosategi taldia jarraixen ian hiru eguena da ba, kamizeta egune eta paila txapelketi jokatuko da, kuadreien arteko probape bertan izango di, herri bazkarixe eta martelaz arte taldi izango da, eta baitxe ze ameiz taldi ebe, ian laue ba, barixikude eta bueno, da datorren barixeko naipatukau, baian lautik aurrera, dago esan, ekintzak Lekitxon. Gogoratu bestetik Ondarrun eta Domeka honetan, merkatu txikixe dauela, Alamedan amarretatik arratzaldeko zazpirek arte. Eta Ondarruk zazpiren urte beteko txu datorren urtien, eta logotipu etopetan dabiz, logotipu lehiaketie kaleraute da eta ba, biherrak bialtzeko azken egune ireian zeixe dozue, Ondarroko ayuntamento korrexen sartzen bazarie, informazio guztixe eskuratuko zue. Eta Ondarroa aipatu honez, gogoratu gaur odolateraketak eitzen da bizela, ordua terde sekarte eta bostetatik sortxe arre sekarte eta bixer zapatu amartan hasi eta ordua terde sekarte, itxas aurren ba, gaur eta bixer Ondarrun eta astelenien, markinen arratzaldeko bostak lordontxotan hasi eta sortxe arre sekarte, plaza Arripien. Bixar zapatu, botikie, zabalik, markinen, bakaleku joango da. Leire Areuko artetxen botikeuko zuen zabalik, ordua tardexek arte. Eta bixar, ordua tardexatik, astelen goxe arte, zeo zer berrozue, ba, arriulana junbiko zarie, Ondarrure. Bueno, ba, batutxunek honetxek izen die, San Antolinek, batoz, bai miloin, eta bai Lekitxome, bueno, ba, aprobetxau, jaixek udie badoie eta gaur 8 arte danoi.
1: Ederki lene eskarrek asko ba. Ordu bat eta minutu tardi une honetan Euskadi Irratiarekin bat egingo dugu.
2: Desagertutakoen bila jarraitzen baitute ordu honetan, une batez gaur goizean erreskatelanak eten egin dituzten arren, uholdeen eraginez sortu den laku moduko batek gainezka egiteko arriskua dagoelako. 1500 inguru dira desagertutakoak, 528 hildakoak eta kaos giroa nabaritu du Nepalen Katmandu hiriburura iritsi berri den Olatz Urkia berri emaile bereziak, Olatz aurrera.
3: Kaixo, bai, hemen Katmandun kaos eta kezka dira nagusi, batez ere ospitale nagusietan. Une oro senide gehiago iristen dira, kanpoaldean, traumatologia departamentuaren kanpoaldean senideak eserita daude orduak pasatzen, izan ere oraindik ba, beraien senideak hemen aurkitzeko itxaropena dute, askok esan digute egunak pasatu dituztela beraiekin kontaktuan jarri ezin. 800 pertsonen guru erreskatatu dituzte egunotan helikopteroz eta beste 800 errepidez, hortaz badute itxaropen txiki bat, baina gero eta txikiagoa batez ere gaurko azken albisteen ondoren.
2: Ja, soko dugu zehatzago Himalaia aldean gertatzen ari denaren berri, gainerako lerroburuetan Irati Barrena arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Inigo.
2: Erregaien prezioaren garestitzeak bultzatuta, hilabete bakarrean 7.5% egindu gora inflazioak abuztuan Espainiar estatuan eta 2023ko otsailetik mailarik altuenean jarri da.
4: 4.3%-koa izan da abuztuan, kontsumorako prezioen indize aurreratua bi aste barru irailaren 15 datuak berretsiz gero azken 3 urte terdiko tasarik altuena izango da. Egoera geopolitiko nahasiak bultzatuta igoera izan da, horrek ekarri duelako erregaien prezioaren garestitzea, berdintxun mantendu daldiz azpiko inflazioa erregaiak eta elikagai freskoa kontuan hartu gabe lortzen dena abuztuan 10% bat egindu bera 2.9%-an kokatuz.
2: Etxegabeen auzian bestalde Donostiako alkateak inguruko herrien jarrera kritikatu ostean, Jon Insausti alkateari erantzun diote gaur Hernaniko eta Errenteriako alkateek legez dagokiena baino etxegabe gehiago hartatzen dituztela eurek, Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea.
5: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismak eta alderdi interesak. Jar dezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma esku artean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun, beste udalerrien kompromisoa kuestionatzen duten edabide adierazpenak, are egiazkoak ez diren neurrian.
4: Jon Insaustik bilerara deitu ditu datorren asteazkenean inguruko udalerri guztiak borondate onenarekin eta modu eraikitzailean joango direla ziurtatu dute.
2: Eta Bilbora ere egingo dugu sartu irten albistegi honetan asteburuaren atariko jaieguna gaur Bilbon aste nagusiaren egun handia.
4: Eguraldia lagun areatzen gaur amantala jarrita konpartsakide eta herritarrak bakailaua pilpilean egiteko errezeta onenak erakusten ari dira.
6: Okator laguna hor txukaldatzen, ea lortzen dugu lehenengo premioa.
7: Ba, ontzen makailua apurbete peltzen ari da eta jarak apurbete forma hartzen.
8: Biten dugu eta gero barruan 50 pertsona gutxi gora bera.
7: Sekretua, epazta sekreturik, apurbete pazientzie, gozo-gozo preparetan joan, kariñoagaz, sekretua hori da.
4: Banatu dira Bilbaina den lehiaketako sariak eta datozen orduetan kontzertu ugari eta sorpresa ere bai, Kaskagorrin Bat Sound System igoko da taula gainera abeslari ezagun batekin batera.
2: Errepidetan zer berri oraintxe Beatriz Zabaleta?
9: Ba, Bizkaia 11 errepidean Erandio Nasuarako bidean bi kamioek ez behar izan dute eta errepidea erabat itxita dago askabideatik ari dira trafikoa bideratzen eta AP8an Bidiatun Baionarako noranzkoan ia ohikoak bilakatzen ari diren ilarak kilometro bateko auto hilarak oraintxe.
2: Baliteke asteburu hauek korapilatxu samarra izatea errepideetan, trenbidei dagokienez Gipuzkoako Renferen erabiltzaileentzako harra bihartik astelenera bitarte mozketak izango direla Beasain eta Tolosarteko tren zerbitzuan.
4: Tren guztietan izango du eragina mozketak Irun eta Brinkola arteko aldirietakoan bezala baita ibilbide ertain eta luzekoetan ere, autobusez emango du zerbitzua Renfek egun horietan, abuztuaren 17 eta 19 artean egin zen bezalaxe kontutan izan baita ere, Hernanita Irunen artean ere tenda dagoela, tren zerbitzua hemen, abiadura handiko trenaren lanen eraginez.
2: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Naiara Barredo, Euskalmet, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
2: Giro ederrarekin jarraituko dugu, datozen orduotan.
10: Hori da, bai, giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu. Odei multzo batzuk agar daitezke, batez ere erdin mailako odei batzuk, baina tira, hala ere giro argia izango dugu arratsaldean. Haizeak iparraldera egingo du pixkanaka eta temperatura gaur 25 eta 28 gradu artean geldituko da.
2: Eta abuztuko azkena izango den asteburuan, Naiara, nolako dator?
10: Ba, udagiroarekin dator, batez ere bihar, larun bata eguzkitxo egongo da ordu askotan, eta gainera temperatura maksimoek gora egingo dute. Leku askotan bihar, 30 gradu ingurura iritsiko gara. Hori bai, minimoak nahiko freskoak izango dira, Gaur gauean ere freskatzea lortuko du, eta beraz, biharko minimoak gaurkoaren nahiko antzekoak izango dira. Eta igandean ere, eguzkia biztan izango dugu, hainbat momentutan, temperaturan ere gora bera handirik ez da izango, baina fronte bat hurbiltzen joango da, eta horren ondorioz, odei ugariagoak izango dira, batez ere ipar partean. Eta gehien bat arratsaldetik aurrera, Orduan, zirimiri pixka bat ere egin dezakenik ez dugu baztertzen. Beraz, uda giroa, asteburuko ein handi batean, eguzkitxo egongo da hainbat momentutan, baina esan bezala, igandean zerua lainotuz joango da batez ere iparraldean.
2: Ederki, Naiara Kiroletan, Gontzal Mendibia, arratsaldeon. Real zaleak zozketari begira oraintxe, ez da hemendik aurrera.
11: Zain gaude gu ere bai, gaur jakingo delako Realak 6-8 aukari izango dituen aurtengo Europa Ligan. Ordu batetan hasi da zozketa eta Errege Kopakoetan aldera, gaur zozketa azkaragoa izatea espero da. Beraz, baliteke kirolegez asterako 8 izenak ezagutzea. Realak gainera gaur konfirmatu du Mamadou Sarr Herriko atzelaria fitxatu duela, lagatuta dator eta taldekirekin osatu du gaurko lansaioa Zubietan. Osasunak atxo denboraldiko estreinako garaipena, bat David Zentaren aurka, Atletikek porrotan ukanpen, bi eta utz, eta gaur Alabesen txanda izango da Mendizorrotzan Biarralen aurka. Pilotan, gaur jokatuko da azte nagusiko finala Bilbon, txapelaren bila arituko dira Laso eta Iztueta, eta Elordi eta Zabaleta.
2: Ba, ordu bat atardietatik aurrera, Kirol Legez Euskadi Irratian, ja, Realaren zozketaren emaitzaren berri ere ekartzen dizuegun, eta ordu bitardietan, Kulturleioan Manu Etxezortu Arratsaldeon.
12: Kaixo Inigo.
2: Jose Ramon Soroizek jasoko du, urtero Donostiako zinemaldiak ematen duen zinemira saria.
12: Bai, Mas Palomas filmari esker, berriz gure pantailetara itzuli den Legorretako aktoreak Soroizek jasoko du, Euskal Zinean ari direnen lana aitortzen duen zinemira saria. Ala jakinarazi dute gaurko izan Tabakaleran, bertan atera baitute, etxeko zinegileek urteroko argazkia tengo zinemaldiaren atarian, Maialen Beloki.
13: Zineman duela 40 urte euskarazko zinemagintzak bizi izan zuen loraldiaren parte izan zen, besteak beste Ofeko Maitasuna eta Maite filmetan parte hartu zuen. Eta azken urteotako euskarazko zinemaren berpizkundearen protagonista ere izan da. Loreak, Amama, eta Maspalomas filmetan egindako lanari esker.
12: Soroiz aktoreari beraz zinemira saria aurtengo zinemaldian inigo etxean egindako 19 ekoizpenen estreinaldia izango dugu, eta guztiak Irizar saria lortzeko leian izango dira, baina guztira 31 izango dira zinemaldian erakutsiko diren etxeko lanak, eta EITB-ren partaidetza dute askok eta askok. Ataletan banatuta izen batzuk saio ofizialean Koldo Almandozen Azken Agurra eta David Pérez Sañudoren Sakamantekas izango dira, biak lehiaketaz kanpo, gainera oparoa izaten den zinemira saia Igor Legarretaren Inurri Itxuak filmak zabalduko du, baina hauek, esan bezala, adibide batzu baino ez dira.
2: Abuztuak 28. du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Hans Dickman eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak, jarraian Euskadi Irratian, ordu bata eta 9:09.
14: Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
2: Bizi modua garestitu eginda abuztuan eta nola gainera Espainiar estatuan, kontsumorako prezioen indizea 4,3%koa izan da, batez ere erregaien prezioaren garestitzeak bultzatuta. Irailaren 15ean xehetuko ditu datuak Espainiako Estatistika Erakundeak, orduan jakingo dugu zehatz zein izan den abuztuko inflazioa ego Euskal Herrian, baina gaurko datua berresten bada, azken 3 urte terdiko inflaziorik altuena izango da. Inera Rubio, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, hilabete bakarrean inflazioak 7.10%-en egin du gora, 4.3%-raino, 2023ko otsailetik mailarik altuena da hori. Horren atzean egoera geopolitikoaren ondorioz eman den erregaien prezioen garestitzea dago. Ekonomia ministerioak zehaztu du Irango gerraren jarraipen zorrotza ari direla egiten, eta gogoratu du gerraren ondorioei erantzuna emateko planak indarrean jarraitzen duela. Abuztuan erregai litroko 10 zentimoko deskontua egonda indarrean, irailean dieselarentzat, soilik dieselarentzat litroko 20 zentimoko deskontua sartuko da indarrean. Inflazioak nabarmen gora beraz orokorrean, aldiz ez da igoerarik eman azpiko inflazioan, energia eta elikagai freskoak kendutako tasan alegia. Abuztuan 10-en bat egin du behera, 2,9%-ean kokatuz. Datu aurreratuak dira hauek, irailaren 15-ean emango ditu ezagutzera Espainiako Estatistika Institutuak abuztuko behin betiko datuak.
2: Inflazio altua Espainiar estatuan eta azkunderik apenas Frantziar estatuan, datu kezkagarria kaleratu ditu gaur Estatistika Institutuak, atzeraldiaren atarian jartzen baitute datu horiek Frantziako ekonomia irati.
4: Urteko bigarren hiruhilekoan azkundea 0 izan da Frantzian, gobernuak 0,2%-ko aurre ikusi arren, lehen hiruhilabeteko datuak berraztertuta aurrere datu okerragoak azaleratu dira, 0,1%-ko jaitsiera espero zuen Parisek, eta 0,2%-koa izan da jaitsiera azken datuen arabera Frantziako ekonomia ministroaren esanetan, oporrosteko lehen datua ekonomikoak beldurgarriak izan dira.
2: Eta egunak berarekin dakarren nobedade bat ere bai, gaurtik aurrera erretiro hartuta egon arren, pentsioari uko egin gabe lan merkatura itzultzeko aukera handiagoa izango baitute erretiro hartu dutenek Hego Euskal Herrian eta Espainiar estatuan oro har, indarrean sartu baita erretiro malguaren erreforma berria. Erretiratutako pertsonak lanera itzul daitezen bultzatzeko lan modalitate gehiago eta pentsioaren gaineko pizgarriak jaso ditu erreforma honek. Eri Gaznal, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, ba bizitzaren garestitzea izan edo lan esku falta bat edo beste dagoeneko erretiro hartuta dauden langileak lan merkatura itzul daitezen bultzatu nahi du erreformak, izan ere erretiro aktiboa ez bezala aukera hau dagoeneko pentsioa jasotzen ari diren langileei dago zuzenduta, dena esatera ez da berria, baina orain arte eskaera txikia izan da oso, iaz esaterako 3.000 baino ez ziren izan, ba zifra hori handitzeko aukera gehiago jaso ditu erreformak, lanaldiaren herenaren eta 180-aren artean jardunalko dute langileek, eta soldataz gainera pentsioaren zati bat jasoko dute, esaterako 2.000 euroko pentsioa duen langile batek jardun erdirako lanera itzultzen bada, soldataz gainera pentsioaren 140-ra ere jasoko du, hau da 1.000 euro. Gainera erretiro hartu zuenetik 6 hilabete igaro badira gutxienez, 115 edo 25-ko obaria ere jasoko du pentsioaren dagokion zatian, eta beste neurria berritzailea, lehen ez bezala autonomoek ere horretarako aukera izango dutela, beti ere erretiroa hartu aurreko 3 urteetan erregimen horretan egon ez badira, autonomoen kasuan hori bai, pentsioaren 125 jasoko dute.
2: Ordu bat eta 13 minutu, Zeutan bereziki azken 2 egunetan migratzaileen eta zeinbait herritarren arteko tentsioa gero eta handiagoa dela jabetuta, bart indarkeria zantzuak ikusteraino, Espainiako gobernuak irmo eskatu du gaur, indarkeria mota oro baztertu behar direla, hainbat ministroren bitartez egindu gainera gaur eskaera hori. Fernando Grande Marlaska barne ministroaren iritziz, gero eta gaiztoagoa den giroak baditu gainera erantzuleak, eskuin muturra ez ezik, eskuina ere egindu Marlaskak, gezurrak zabaldu Zeutako kaleetan, gorrotoa sustatu izanaren erantzule Espainiako Kongresuan egindu gaur agerraldi luzea, barne ministroak Oiane Perez, Madril, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, denbora beharko da Zeutan normaltasuna berreskuratzeko, ala aitortu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak lehen aldiz zenbakia jarri zirian dauden migratzaile kopuruari 5.000 dira. Baldintzak betetzen ez dituztenak kaleratu egingo dituztela itzemandu, baina bitartean zeutarren kezka ulertu arren indarkeria alboratzeko deia egindu lasaitasuna eskatuz.
18: Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán
17: Marlaskak eskuin muturra egin du gorrotu auspotzearen arduradun, baita orain eskuina ere Zeutako diputatu popularrala ere lasaitasun deira batu zaio. Hortik aurrera krisiaz egindako kudeaketa onartezina leporatu dio Alderdi Popularrak Anabelen Bazkez.
19: Hubo una falta de previsión, una falta de coordinación y la respuesta está siendo bochornosa.
17: Boxek berriz auzitara eraman nahi du gobernua traizioa leporatuta, muga militarizatzeko ere eskatu du. Hortik aurrera geldotasuna leporatu die bazkideek eta eskari nagusi bat guztiek gobernuak argitu dezala inteligentzia zerbitzuek zekitena. Marlaskak uko egin dio Roblesekin ikamikari, adierazi du txostenak bazirela mafiez, sare sozialez edo muga zeharkatzenaz ari zirenak, baina orokorrak ezer berririk ez.
18: Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
17: 35 milioi euroko plana iragarri du Marlaskak Zeutako itsasmuga eta kaimuturra indartzeko eta Marokorekin harreman ezin hobea goraipatu du bazkideek leporatu diotena.
2: Bat estuenguruanetan, Espainiako gobernuan migrazioaren ardura duen Elma Saiz ministroarekin bilera iragarri du datorren ostegunerako Nerea Melgosa Jaurlaritzako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak. Bide batez aurreratu du migrazio kontuetan Euskadirentzako eskumen gehiago eskatuko dizkiola, Xun Arozena, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, datorren ostegunean elkartuko da bai Nerea Melgosa sailburua Elma Saiz ministroarekin eta bilera horretarako Euskadi iparraldeko mugatza eta aitortzeko eskaera, migrazioari lotutako funtzio berriak edota plan estrategiko baten beharra aipatu ditu Radio Euskadi.
21: Gu beti egiten ari gara etzeko lanak, orduan nahi duguna da guk gure kompetentziak ukitzea eta guk ere jakitea eta arakitzea nundik norari joan gure politika migratzailearekin, ez? Ze azkenean ikusten dugu ez dagoela, Zeuta egon da, pasaren urtean egon zen beste Maliren asuntoa, egon da regularizazioa.
20: Zeutako egoerari lotuta, egoerak eskatzen duen mailan esertzeko eskatu die PSOE-ri eta PP-ri, berak defendatu du banaketa hitz egiten hasi aurretik aztertzea Zeutako adin txikikoak haien jaioterrietara itzultzeko aukera Marokorekin hitz egin da dio.
2: Gipuzkoako Foru Aldundia bitartean presta agertu da Zeutan dauden adin txikikoak hartzeko, haiek zaintzeko betebehar legala eta morala duen neurrian, baina argi utzita gaur egun Gipuzkoako baliabidetan 900 adin txikiko daudela eta ondorioz tentsionatuta dagoela zerbitzu hori. Erantzukizuna Gipuzkoak ez ezik, gainerako lurraldeek ere hartu beharko luketela euren gain, hori adierazi du gaur Aider Mendoza diputatu nagusiak.
22: Orekatua behar du izan erantzuna eta partekatua. Alegia ahalegin horrek behar du izan konpartitua beste lurralde batzuekin batera, berez gaur egun gure zerbitzuak ere badaudelako tensionatuta, izan ere kopurua altua da eta horrek ahalegin handia eskatzen du behar bezala eta merezi duten bezala atenditzeko.
2: Etxegabeen auzian bestalde Jon Insausti Donostiako alkateak Donostia inguruko udalerri batzuk egin zituen edo adierazi zuen udalerri batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen legea betetzen eta behar beste laguntzen, besteak beste Euskadi Irratiko Faktorian entzun genuen Insausti alkatea, gaur Errenteriako eta Herneniko alkateek egin diote erantzuna, etxegabei legez dagokiena baino plaza gehiago eskaintzen ari zaizkiela azpimarratu dute eta protagonismoen gainetik arazo larria denari erantzuteko politika eraginkor eta partekatuak eskatu dituzte Ekaitz Agirre arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai, ez direla etxegabetasunari eta gizarte bazterkeriari axola gabe begiratzen dioten udalerriak azpimarratu dute Aizpea Otaegi eta Xabier Lertxundi Errenteria eta Hernaniko alkateek. Otaegik zehaztu du ia 3 milioi euro bideratzen dituela Errenteriak gizarte bazterkeriari aurre egitera legez dagozkion plaza kopurua hirukoiztearekin batera. Hernani aldiz Aldundiarekin elkarlanean eskualdeko lanketa egiten ari da 21 plaza eskaintzeko. Gauzak horrela, gogoeta hauxe utzi du Xabier Lertxundi Hernaniko alkateak.
5: Utz ditzagun alde batera kate protagonismak eta alderdi interesak. Jar dezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma esku artean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun beste udalerrien konpromisoa kuestionatzen duten edabidea dierazpenak, are egiazkoak ez diren neurrian.
0: Datorren ostegunerako irailaren irurako Jonin Sausti Donostiako alkateak deitutako bilerara prestutasun osoz joango direla nabarmendu dute, baina ohartaraziz etxegabeen errealitatea une oro aldatzen ari dela eta horri erantzun partekatu eta berria eman behar zaiola Aizpea Otaegi.
1: Datuak jasotzea zarago egin behar duguna da gure estrategia eguneratu eta horrek udalerriei ekarriko dizkien nolabait exigentziak berritu. Eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak baldin eta errealitate honi erantzun nahi baldin badiogu.
0: Bide horretan ezinbesteko jo dute erakundeen eta profesionalen artekoa ez ezik baita gizarte zibilarekin egin beharreko elkarlana ere.
2: Hori Gipuzkoan, Nafarroan berriz Iruñeko udalak Jaso ikastola zaharra eraitsi eta han bizi diren dozenaka etxegabei laguntza emateko prestatzen ari dela jakinarazi du. Aste honetan Etxabako itzauzoko eraikin okupatuan izandako suteak eta istiluek areagotu egin dituzte udal agintarien kezkak eta konponbide premia Eli Eraso Iruña arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, kalegoeran dauden 70 pertsona ingururen, babestokia izan da azken hilabetetan Jaso ikastolaren eraikin zaharra, asteazkeneko suteak kalean utzi zituen, sugarrek eraikinaren egituraren zati bat kaltetu zuten, eta udaltzainek eraikina ustu ondoren esitu egin zuten. Hala ere, etxegabe batzuk bueltatu egin dira eta bertan pasa dute gaua. Jose Abaurre erigintza zinegotziak azaldu duenez, Jaso ikastolaren eraikina pribatua da, nagusiek okupazioa salatu zuten, eta ebazpen judizial baten zaidago udala, eraikina uste
23: eraikin pribatua bada eta epaile baten eskuetan dago. Zer egin? Orduan guk egiten duguna da horren jarraipe bat egin, koordinazioa egin Nafar gobernuarekin eta saiatzea auzoko jendearekin alik eta hurbilen egoten, beraien kezka nolabait babesten.
3: Usteko agindu hori helduko balitz alik eta pertsona gehien hartatzeko pres daudela gizarte zerbitzuak baliabideen arabera beti ere, hala esan du Abaurreak. Abiadura handiko trenaren eraikitzeko pesisan jasoa dago, Jaso ikastolaren eraikin zaharra, eta aurre ikusitakoa betetzen bada urtarrilean hasiko dira eraikina eraisteko lanak.
2: Ordu bata eta 21 minutu, Tibeten eta Txinan uholdeetan desagertutakoen bila jarraitzen dute. Azken orduotan erreskate lanak une batez eten egin dituzte gainera, uholden ondorioz sortu diren bilaku artifizial gainezka egiteko zorian daudelako. Azken datuen arabera, Himalaiako uholdeetan 543 pertsona hil dira eta 1500 inguru desagertuta daude. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon bai, erroioaren kontra eta baldintza zaietan ari dira lanen erreskate taldeak Nepalen eta Tibeten. Nepalgo agintariek jakinarazi dute bilaku gainezka egiteko zorian daudela. Asteazkeneko Uolde eta Luizi handietako hondakinek sortutako laku artifizialak dira. Aintzira horietako batetik ura ateratzen hasi dela eta erreskateak behin-behinean eten egin dituzte, baina berriro ere lanean hasi dira. Lokatzak estalitako paisaia ikusten da Himalaiatik iristen diren irudietan, urak eramandako ibilgailuak eta jendea eraikinen goiko aldeetan laguntza jasotzeko zain. Hainbat ere muera bat isolatuta geratu dira eta erreskate taldek ezin dute haietara iritsi Nepalgo informazio ministroak azaldu duenez. Nepalgo hiriburuaren iparraldeko Rasuba eremua erabat bakartuta geratu dela gaineratu du eta bertera iristeko denbora asko beharko dutela. Txinako albiste agentziak zabaldutako informazioaren arabera Xi Jinping presidenteak premiazko bilera egin du erreskate lanak antolatu eta koordinatzeko. Azken datuen arabera Nepalen 528 pertsona hil dira, Txinak ofizialki 5 hildako zenbatu ditu, orotara ia 1500 pertsona daude desagertuta, horietatik 600 atzerritar bakarrak dira. Gurutze Gorriaren esanetan, Uoldek eragindako 80.000 lagunek premiazko gizalaguntza behar dute.
2: Nazioartean bestela, 6 hilabete dira gaur. Amerikako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoak hasi zituztenetik. Hilabete hauetan bi herrialdeek ez dituzte otsailean aurreikusitako helburu nagusiak lortu. Iranek Hormuzko itsasartea itxi du eta gerrak ekialde hurbileko geopolitikan aldaketa ugari eragin ditu. Ekialde hurbilean berri emaile Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Iranen aurkako ezusteko erasoa hasi eta 6 hilabetera Estatu Batuek eta Israelek garaipena aldarrikatzen dute, baina hasierako helburu nagusietako bat bera ere ez da bete. Erregimenak zutik jarraitzen du. Programa nuklearra eta balistikoa ez dira desagertu eta Teheranek eskualdeko aliantzak mantentzen ditu. Gainera, Iranek bere presio tresna nagusia itxita dauka oraindik. Hormuzko itsasartea. Gerrak eskualdeko oreka ere aldatu du. Golkoko herrialdeek ikusi dute Estatu Batuetako baseek ez dietela segurtasuna bermatzen eta Irango errepresalien jomuga bihur daitezkeela. Washingtonek Teheran ekonomikoki itotzen saiatzen den bitartean, Pakistanek, Omanek eta Katarrek bitartekaritza bizkortu dute aste honetan beste eskalada bat saiesteko.
2: Eta Europara etorrita heriotza baten albistea ere bai, Oslon, Norvegiako errege Harald Bosgarrena hilda 89 urte zituela. Europan bizirik zen erregerik zaharrena zen eta 35 urte egin ditu agintean, monarkia berritu eta irekiago baten ikurra izan da.
7: Nordmenn er også innvandrer fra Afghanistan, Pakistan.
8: Munduko leku ezberdinetatik iritsitako etorkinak ere norvegiartzat hartzearen alde eta kultur eta sexu nortasun anitzak onartzearen alde mintzatu izan da Harald Bosgarrena, norvegiarrak unerik zaienean batuta izatea lortu duen erregea joan dela adierazi du Jonas Gahr Støre ministroak, 53 urteko semeak hartu dio lekukoa, Hakon 8. izenez jada Norvegiako errege da.
2: Etxeko konturetara itzulita, Ipar Euskal Herriko Eusko Txamponak zibererasoa jasan zuen joan den astean, baina arduradunek egiaztatu ahal izan dutenez, erabat babestu dute webgunea eta txamponak dituen 6.000 bazkideen dirua eta informazio pertsonala ez dira arriskuan izan. Indonesiako joko eta apustuetarako webgune baten erasoa izan da itxuraz, ikusgarritasuna lortzeko asmotan egin dutena Andone Lizeaga, Baiona.
9: Abuztuaren 17an egin zuten zibererasoa eta aditu baten laguntza segurtatu zuten webgunea. Euroaren balio bera duten 5.000 eusko dauder zirkulazioan dirutza hori ez dute unkitu eta azken baieztapenen zain ez dituzte bezeroen datu pribatuak hartu. Nicolas Blen.
10: Bere alako neugriak hartu ditugu, baditugu barne protokoloak, baita ere kanpoko laguntzaile batekin profesional bat zibersegurtasunean ari dena. Lehentasuna izan da lehenik dirua babestea, garrena izan da datu personalak babestea, hor iduridu urtela dauz atera, gaur ditugun diagnostikoan arabera.
9: Dirudienez, hakerren jomugan domeinua bera zegoen, Googleen askileku honean dago eta horrela eurek ere leku hobea eta ikusgarritasun handiagoa lortuko zuten.
10: Indonesiatik eldura erasoa, webgunetako doa postuak eta joko horietako diabe batzu, bereskuratuz naizutena Euskal Moneta puntuak domeinua, baita gure zerbitzaria balduela kapazitate handia eta desbideraketak egiteko eien webuneetara.
9: Adazpadakoan, ala ere, pasaitza aldatzea gomendatu diete, Eusko Kidei Europako lehen tokiko txampona dugu Euskoa.
2: Eta kirol albisteak jasorretik, jo dezagun Bilbora, Jaigiroa murgildu aurretik batetik kontatzeko duela minutu gutxi abiatu dela helmuga denak etxera lelopean, Sarek deitu duen manifestazioa, aurtengoa errepresialiaturik gabeko azken aste nagusia izan dadila aldarrikatzen ari dira, urtzi gartzia Bilbo, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon Iñigo, ba, milaka persona Bizkaiko etxera eguneko manifestazioan eliptikoa eta udaletxea batu dituen manifestazioetan, Euskal presoa izartzen zaien etxetxe espetxe politikan iaztik aurrera pausuak emanaren oraindik ere presoa izlari eta deportatuen aurkako salbuespen politikak indarrean darauela salatu du Bego Atxa bozera maileak.
26: Helburu konkretu batekin, preso deportatu eta ieslarien auziari behin betiko amaiera errebindikatzeko helburuarekin. Esan bezala, azkena izatea nahi dugu, izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
25: Manifestaldiaren ostean hoi bezala, 900 pertsonentzako bazkari antolatu dute Txori Barrote Txosnan eta ondoren ekitaldia eta kontzertua.
2: Beste laurtzi, ekitaldiz gainezka dator Bilboko aste nagusiko egun handia, ezusteko kontzertuan gainera, Bat Sound Systemariko da gauean, Bilbaina da lehiaketako sariak banatu berri dituzte, eta ordu honetan areatzen, bakailoa pilpilan egiteko errezeta onenak erakusten ari dira, ezta?
25: Bai, goizan goizetik, ume eta gaztez beteta areatza, gastrotxiki lehiaketan hildak egitea egukitu zaieta?
4: Lehenengo azeituna jartzen da makilean, gero antxoa, piperra.
11: Antxoa, piperra, azeituna.
25: Eta pikantea?
11: Bai.
25: Eta pikantea ere bai, noski. Eta nausia berriz, bakailoa pipileran.
12: Gator laguna, hor txukaldatzen, ea lortzen dugu lehenengo premioa.
13: Ba, ontsen makailoa apurbete peltzen ari da, eta jadak apurbete forma hartzen.
14: Giten dugu eta gero barruan, 50 pertsona gutxi gora, bera.
13: Sekretua? Epa ez da, sekreturik. Apurbete pazientzie, gozo-gozo preparetan joan, kariñoagaz, sekretua hori da.
25: Iriaren bestaldean berriz, Bilbainaren lehiaketaren sari banaketa, gaur boskote historiko batekin, los 5 bilbainos. Noski ez da eguneko kontzertu bakarra izango, musika mota guzti ez gozatzeko aukera izango baita Bilboko eguna hundian, arratsaldeko serietatik aurrera Bat Sound System kaskagorrin, sorpresa eta guzti, Fermin Muguruza ere bertan azalduko dela esan digute eta.

0: Baia Giroko doinu hauekin iritsi gara ordu bat atardietara.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zer da oraintxe kontuan hartu beharreko ekaitz?
2: Arretagune bakarra Inigo Erandion, Bizkaia 11 errepidean Asuako noranzkoan bi kamioik elkar jo dute eta uneotan errepidea garbitzeko lanean ari direla ohartarazi digute segurtasun sailean.
0: Adibidez, Erandion eguraldiari dagokionez, zoroa rudako giro dotorea izango dugu abuztuko azken asteburua izango dugun honetan, Euskal Meteo iragarpena.
3: Bihar udagiroa espero dugu, eguzkitxo egongo da ordu askotan eta gainera eguneko temperaturak gora egingo du. Leku askotan 30 gradu ingurura iritsiko gara. Hori bai, minimoak nahiko freskoak izango dira oraindik. Igandean ere eguzkia bistan izango dugu hainbat momentutan, temperaturan ere gorabehera handirik ez da izango, baina fronte bat hurbilduko da eta horren ondorioz hodeiak ugariagoak izango dira Kantauri xurialdean, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan zirimiri pixka batekin dezakenik ere ez dugu baztertzen.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
2: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
1: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
2: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1982-26.
1: Ikusi bere uagurria, irubedikoitz.iberplas.com. Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Iriondo Kirolak.
2: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibiltzeko eta gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, mutxilak, mendiko botak, bainu jantziak, sudaderak.
1: Iriondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37an, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak.

0: Elgubarku armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontsoko padizkizue elgubartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta hon egin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostora eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragoa antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burondiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza zulteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dulzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Honek gitaroa, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 hartzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00 48. Nafarroako hartzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gurmeten babesarekin.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Datozen minutuetan eta Arratei Irratiaren sintonian Mexiko aldeko doinu eta bestiak. Kaixo, arratsaldeon, 22 minutu, ordu biterako Mexiko aldeko musika entzungai datozen minutuetan gure sintonian. Baskaltzen ari basarie, honegin.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Honek gitaroa, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 terretatik aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. Gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. Lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrasako aziendaren estatuko 21. Lehiaketa.
0: 11, artzai txakurren 32. Erakusketa. 37. Ardi moztailen txapelketa. 11:30, artaldea erritik pasatzea. 12 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrazaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5, 48. Nafarroako artzai txakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsaldeko ordubiak eta bost minutu tarde. Tirolaldeko musika gure sintonian eta laster eskainitako doinu eta bestien saioa. 24 gradu teiro dezimak erizpian edo itzalean. Zeruan, ba, gure parean urdin, baina, bueno, lain txiri, txuri batzuk azaldu dira. Euskia dugu eta izea apur bat da bilemengoian. Oso temperatura atzegina. Izea apur bat fina da eta.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Arratsaldeon entzule zaren guztioi, arratsaldeko ordubiak eta 21 minutu direnean. Abuztuaren, dagoniaren 28. eguna gaurkoa ba, barikoa, ostirala dugu, ilontako 4. eta azkena, eta Agustin, Nieves, Moises, Julian, Kaio edota Untza gogoratuko dugu gaur, gaurkoa basarie ba urte askotarako, izan zaitezela, eta ondo pasa, zeuen eguna edota urte betetzea. 24° eta 4° un honetan hemen arrate gainean, hori kerizpean, zerua urdin daukagu eta haizea dabil hemen goian, haize goxua, egoikutua daukan haizea daba hemen goian dabilena. Eta asteragoaz gaurko tartea eta una hemen Astiezaren Nahiak eta Juan Mari Beltranen pieza balsa, hoixe da entzungo duguna. Ermuko Solozabaltar Karmeleri urte betetzean, sorionak emonez eta dantzan egiteko esanez, Senar Jokin eta semealaba Aitor eta Mirenek. Eta Bergarako Arregitar Aiorari urte betetze egunean, sorionak emonez eta orain arte bezain Alaia eta Jatorra izaten jarraitzeko esanez, Guraso eta Aizta Malenek.

Treki dantze taldea bat orba jarraian, eta bizitzaz goxatu izeneko kanta. Bergarako arregitar aiorari urte betetzean, sorionak eta lastan beroban emonez, guraso eta izan malenek. Eta Zumaiako goiburutar martzeli urte betetzean, sorionak emonez, eta egun sorion zua igarotzea opatuz, bioz bihotzez, etxeko guztiek.

Riki dantze taldearen kanta politxa entzun eta gero guazen ba askono bidatarrekin Jose Antonio eta bere anaia ametxe izango dira ba eta euren pieza polita entzungo dugu Jose Antonio eta Jokin askono bieta dira eurak Zumaiako goiburu tarmartzeli urte betetzean sorionak emonez eta nekatu arte dantzan egiteko esanez etxekoek eta Bergarako arregitar aiorari urte betetzean, sorionak eta lastan beroban emonez, guraso eta aizta malenek.

Arratzaldeko ordubiak eta 35 minutu dira, eta aurre ingo dugu ba, Olaia Inziarte eta Izarorekin. Zaldu genizun izaneko kanta entzungo dugu ba. Zumaiako Goiburutar Martzeli urte betetzean, sorionak emonez, eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, etxekoek. Eta Ermuko Solozabaltar Karmeleri urte betetzean, sorionak eta lastan beroban emonez, senar Jokin eta semialaba Aitor eta Mirenek.

Agurtzen dugu ba, Izaro eta Olaia inzi arte, eta ona hemen Epelde, Lutxurdio, Laja Bigarrena, eta Aritz Garmendia, eta euren pieza, ez baian izenekoa. Bergarako arregitar aiorari urte betetzean, sorionak emonez eta dantzan egiteko esanez, guraso eta aizta malenek. Eta Ermuko Zolozabaltar Karmeleri urte betetzean, sorionak emonez eta orain arte bezain Alaia eta Jatorra izaten jarraitzeko esanez, Senar Jokin eta Semialaba Aitor eta Mirenek.

Zune dator ba jarraian eta lau korapilo izeneko kanta. Zumaiako goiburutar Martzeli urte betetzean, sorionak emonez eta egun alai-alaia igarotzea opatuz etxeko guztiek. Eta Bergarako Arregitar Aiorari urte betetzean, sorionak eta lastan bero banemonez, guraso eta izta Malenek.

Hogeita lau gradu eta bidezima, un honetan hemen arrate gainean, horik erizpean, zerua urdin daukagu, laino bakar batzuk ikusten dira, baina giro ederra egoizarekin. Aurre ingo dugu, eta hortarako Xabi Etxaniz, Zainara Zaizar, Leire Zumeta, Amai Artza, eta Gari Otamendi, trikitilariak datoz, eta La Rosa Balsa izeneko pieza eskainiko deuskue. Bergarako arregitarra iorari urte betetzean, zorionak emonez, eta dantzan egiteko esanez, guraso eta izta malenek. Eta Ermuko Zoroza Baltar Karmeleri urte betetzean, zorionak emonez, eta zerbait berezia prestatzeko esanez, Senar Jokin eta Semialaba Aitor eta Mirenek.

ETS taldeari betartea ingo dutzugu gaurkoan, Entol Sarmiento taldea dator eta aspaldiko kanta Ametzetan izenekoa. Bergarako arregita raiorari urte betetzean, sorionak emonez eta egun alai-alaia igarotzea opatuz, guraso eta aizta malenek. Eta Ermuko Solozabaltar Karmeleri urte betetzean, sorionak eta lastan beroban emonez, zenar jokin eta semialaba Aitor eta Mirenek.

Zuzenean, grabatutako kanta izan dori ba, metzetan izenekoa. Bueno, ba, ondorengo pieza, Zabala Nahiak eta Lurde Zalkortak eskainiko deuzkue, arina-arina izango da. Zumaiako Goiburutar Martzeli urte betetzean, zorionak emonez, eta egun alai-alaia igarotzea opatuz, etxeko guztiek. Eta Ermuko Zolozabaltar Karmeleri urte betetzean, zorionak emonez, eta afari goxo-goxoa prestatzeko esanez, Zenar Jokin eta Semialaba Aitor, eta Mirenek.

Agustuaren 28. eguna gaurkoa ba, San Agustin eguna dugu, eta aurrengo dugu eskaintako doinu eta bestien saio honetan. Einaut Elorrieta, Euskal Herriko Orkestra Sinfonikoa eta Morante izango dira ba gurekin, eta euren bidasoa. Bergarako Arregitar aiorari urte betetzean, sorionak emonez eta orain arte bezain, alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, guraso eta izta Malenek. Eta Ermuko Solozabaltar Karmeleri urte betetzean, sorionak eta lastan bero bana emonez, senar Jokin eta semialaba Aitor eta Mirenek.

Iker Aiur eta Unai Narroiza, triketelariak datoz ondoren eta neure pospolina. Ermuko Zolozabaltar Karmeleri urte betetzean, sorionak eta lastan bero bana emonez, Senar Jokin eta semealaba Aitor eta Marenek. Eta Zumaiako Goiburutar Martzeli urte betetzean, sorionak emonez eta dantzan egiteko esanez, etxeko guztiek.

Arratzaldeko irurak eta zortzi minutu dira honetan, Oñatiko jaialtik ateratako pieza izan da, Iker Ailurrek eta Unain Arbaizak eskaini dezkuena, Nere Pospolina izenekua, ba ondoren Benito Lertxundi dator eta bere azkenengo lanetik, azkenengo grabaziotik, ateratako ba, kanta entzungo dugu, Oilur, Oilur izenekua. Zumaiako goiburutar martzeli urte betetzean, zorionak emonez, eta egun zorion zuei garotzea opatuz, etxeko guztiek. Eta Bergarako arregitar aiorari urte betetzean, zorionak eta lastan beroban emonez, guraso eta eizta malenek.

Txalo eta guzti agurtzen dugu ba Benito Lertxundi eta tartuntako azkenengo pieza elortzan aiak eskeniko deuskue rumba izango da. Ermuko Solozabaltar Karmeleri urte betetzean, zorionak emonez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, Senar Jokin eta Semialaba Aitor eta Mirenek. Eta Zumaiako Goiburutar Martzeli urte betetzean, zorionak emonez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, etxeko guztiek.

Arratsaldeon entzule zarien guztioi, atzaldeko irurak eta 18 minutu diranean. Agustuaren, dagonilaren, 28. eguna gaurkoa, barikua dugu, hilontako azkenengoa. Eta un honetan, 23 gradu eta 9 dezima hemen arrate gainean. Zerua pixkatxo bat, ba, estalien jaku eta aizea pixkapa arrotu eginda. Baina, igual didarra daukagu, egoaizea, bueno, ba, kerizpean lasai-lasai egoteko giro bikaina. Kontuak esan, irakurtzeko, eta xista botatzeko. Lokuluskabe musika atzeginarekin gustora emoten da, eta Claudio Ranaliren piezak entzugai izango duzuez gaurko tartean. Bazkadozteko saioa tartean joango da. Eta lauretan albiste itartea ingo deutzegu. Ondoren, arratzaldean zuekin saio osatuko dugu. Aztontako, azkenengo saioa izango da. Gaur barikua da eta... Ba, lauretako albisteak entzun eta bere alaxi hazi eta zazpidak arte, emetxe izango gara, zuekin batera. Musikatzegina, kontuak, alkarrizketa, kirolak, dan eta ripa arratzaldean. Zazpiretan agurtza dune arrezatuko dugu, abez batze itarte txoa egin... Eta gaur barikua danez, ba gaur triketixa piezak entzun gai. Zutondoko erromeria zaio izango duzu eta. Arratzalde hon danoi.

0: Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgibarren, Elgibar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutizkina 944-74-7-8-7-8-4.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko lauan, urrutizkina 944-78-77-71.
0: Ondo pasa, Elgibarko San Bartolome jaiak.

0: lagun arteko, familiko edo enpresa giroko bazkarina izafariak egiteko, horra hor, elgu barko San Miguel auzoan, Belaustegi jatetxea, toki aparta, natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza, lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxea elgu barko San Miguel auzoan, urrutezkina 9 34 31 02. Bere izenean, San Bartolome jai zoriontsuak, bezero eta lagun zeraten guztioi.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostora eta posik ibiltzeko egunak. Goi mailako jai egitaragoa antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burundiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

Kaixo lagunok, arratsaldeon deizuela guzti guztioi, ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaurko bazkalosteko saioan Mutrikura gerturatuko gea. Nautilus Mutrikuko ikasgune geologikoak ateak itxiko dituelako igande hontan Talaixa Geomuseoa gune berriari bidea emateko. Herritarrek eta bisitariek igander arte, hau da, abuztuaren 30 arte izango dute azken aukera Nautilus ikusteko. Talaixa Geomuseoa izeneko proiektu berriak Narbaez, Azkarraga bildumako 230 fosil baino gehiago bilduko ditu Mutrikuko udalak Santa Catalina konbenduan prestatu duen gune berrian. Zakondu dezagun bagaiago apurtxu bat gehiago. Nautilus Mutrikuko ikasgune geologikoak bere ibilbidearen azken etapari ekin dio. 2007an ireki zenetik, 30.000 bisitari baino gehiago izan ditun gune honek, behin betiko itxiko ditu ateak igande hontan, abuztuaren 30ean, Talaixa Geomuseoa, museo espazio berriari lekukoa emateko. Espazio berri hau, Santa Catalina komentu zaharrean kokatu da. Egun hauetan izango daba, Nautilus museoa ezagutzeko edo agur esateko azken aukera. Bertan daude ikusgai, Narbaez Azkarraga bildumako amonite fosil ikusgarrienak, besteak beste, flix beltza zer den eta nola sortu zen ulertzen laguntzen digutenak. Jesus Mari Narbaezek eta Esperantza Azkarragak 40 baino gehiagoz Mutrikuko flix beltzaren eremutik pazientziaz erreskatatutako fosil hauek 100 milioi urte baino gehiago dituzte, eta Euskal Kostaldeko eremu horretan bizi ziren izakiak nolakoak izan ziren erakusten digute. Artean, hau guztia, itsaso tropikal baten itsasondoa zen garai batean. Urte hauetan, Nautilus Museoak zabalkunde lan handia egin du geologiaren eta paleontologiaren inguruan, fosilen bilduma berezi eta paregabe honetan oinarrituta, eta Euskal Kostaldeko Geoparkaren leku emblematiko eta interesgune bihurtu da. Horregatik, Mutrikuko udalak azken egun hauetan bizitatzera animatzen ditu bai herritarrak bai kanpotarrak, izan ere ezagutu duten pertsonen oroimenean geratuko den zentro kutxuna dugu Nautilus. Ona, ba, Nautilus ikasgune geologikoaren ordutegia, esan bezala abuztuaren 30 arte, larun batera arte, beraz, goizta atxalde, 11:30 ordubiterdik arte eta 5:30 7:30 arte, eta igandean azken egunean 11:30 ordubiterdiak arte. Nautilus eta flixeko fosilak eta flixa aurrekin bisita gidatuak ere eskaini dira. Euskal Kostaldeko UNESCO Geoparkearen bi bisita gidatu hauek Nautilus Mutrikuko ikasgune geologikoan egiten dira. Amoniteak zein fosil beltzaren nondik norakoak azaltzen dira bisitetan, bai publiko guztiari zuzendutako bisitetan, baita familiei zuzendutakoan ere. Amaitzeko, 7 hondartzak bezala ezagutzen den gunera itsas irtera ederra egiten da Narbaez Azkarraga bildumako fosil gehienak atera diren itsas labar bikainak bertatik bertara ezagutzeko. Irtera hauek Talaixa Geomuseoan ere egingo dira, baina ura zabaldu bitartean, azken aukerak hauexek gaur arratzaldeko lauetan Nautilus eta flixeko fosilak, bihar lauretan flixa aurrekin, eta abuztuaren 30ean, hau da igandean, goizeko 10ean, Nautilus eta flixeko fosilak.

Nautilusek ateak itxiko dituen arren, laster fosil bilduma ikusgarri hau ikusteko aukera berriro zabalduko da, orain baina baldintza egokiagoetan. Horretarako Mutrikuko udalak Santa Catalina komenduan egiten ari den lanen artean, Talaixa Geomuseoarentzako solairu bat egokitu du. Bertan, Flixeko erraldoiak erakusketa iraunkorra prestatu da. Erakusketa honek egungoa baino esperientzia modernoagoa eta irisgarriagoa eskainiko ditu aurrerantzean. Gogoratua, Flixeko erraldoiak izeneko erakusketa. Gune berri honetan, egun Nautilusen dauden piezak eta Narvaez Azkarraga bildumako gainerako aleak alkartu dira. 250 fosil baino gehiagoko bilduma bikaina bateratuz. Eduki berrituak eta interaktiboak, ikus entzunezko ekoizpen baten bidez duela 100 milioi urte Mutrikuko itsas ondoa nolakoa zen ikusi ahal izango da, eta baliabide interaktiboen bidez Amoniten ezaugarriak eta berezitasunak ezagutuko dira. Gela didaktikoa, ikastetxeek eta bestelako eragileek lan egiteko eta hezkuntza proiektua garatzeko gune berria izango du. Eta eskaintza edatua, turismo bulegoa irekita dagoen guztietan bisitatu ahal izango da. Hau da, urte guztiko irekira ordutegi bat eukiko du. Euskal Kostaldeko Geoparkeko Nautilus eta Flixeko fosilak zein Flixa aurrekin bisitak gune berrira egokituko dira eskaintza mantendu eta zabaltzeko, eta ikastetxentzako eskaintza ere indartu egingo da. Erakusketa berriaren zabaltze data oraindik ezin da zehaztu. Izan ere, konbenduaren beste solairutako zein inguruko urbanizazio lanak amaitu arte ezin izango da Talaixa Geomuseoa Flixeko erraldoiak gunea zabaldu. Mutrikuko Santa Catalina konbenduaren birgaitze jasangarria eta Talaixa Geomuseoa bisitarientzako interpretazio eta harrera zentroa bilakatuko da. Proiektu hau Euskal Kostaldeko UNESCO Geoparkearen helmugako jasangarritasun turistikoko planaren baitan kokatzen da, Debako eta Zumaiako beste hainbat proiekturekin batera, eta Europar Batasunaren Next Generation EU funtzekin finantzatu da. Berreskurapen, eraldaketa eta resilentzia planaren baita. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailak 2022an eta 2023an helmugako jasangarritasun turistikoko planak garatzeko ateratako diru laguntzen bidez. Ba, finantzaketa honi esker, Santa Catalina konbendu zaharra birgaitu da energia eraginkortasuneko irizpidei jarraituz. Isolamendu termikoa jarri da fatxadan, zein estalkietan, eta aerotermia sistemak ezarri dira, amailako energia kualifikazioa lortzeko. Bestalde, Talaixa Geomuseoaren museografia eta honen gauzatzea finantzatu dira. Turismo bulego berria ere, konbentuan egokituko da, Talaixa Geomuseoarekin zerbitzu bateratua eskaini ahal izateko. Horrez gain, herritarrentzako erabilgarriak izango diren gune berriak sortu dira. Hala nola, udal liburutegi berria, behinbeineko erakusketa gela eta erabilera nitzeko gela. Hoiek sortzeko bidean dira. Unok, hasieran esan duguneran, gogoratu gaurkoa, biharkoa eta etzikoa aprobetxatu beharko ditugula, Nautilusi agur esateko. Gero, Talaixa Geomuseoa etorriko da eta hauetxek gure gaurko bazkalostekoak, lagunok, astelenean gehiago, asteburua ondo pasatu.

0: Arrati irratia zuekin, arratsaldeko laurak dira, albisteak ondore.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Ceutan bertako herritarren eta migranteen arteko giroan nabarmen gaiztotu den honetan, Elma Saiz migrazio ministroa ordu honetan da Espainiako Kongresuan agerraldia hastekoa. Aurrez eguerdian Saiz ministroarekin datorren ostegunean bilera iragarri du Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak. Migrazio kontuetan Euskadiren eskumenak aldarrikatuko ditu bertan. Bilkura horretarako Euskadi iparraldeko mugatzat aitortzeko eskaera, migrazioari lotutako funtzio berriak edota plan estrategiko baten beharra aipatu ditu Radio Euskadin.
3: Hobeti egiten ari gara etxeko lanak, orduan nahi duguna da guk gure kompetentziak ukitzea eta guk ere jakitea eta arakitzea nondik nora di joan gure politika migratzailearekin, ez? Ze azkenean ikusten dugu ez dagoela, ze azkenean

0: egon da, pasaden urtean egon zen beste maliren asuntoa, egon da regularizazioa.
1: Melgozak eraberean defendatu du, banaketa hitz egiten hasi aurretik aztertzea zeutako adintxikikoak haien jaioterrietara itzultzeko aukera Marokorekin hitz egin da. Gipuzkoako foru aldundia presta gertu da zeutan dauden adintxikikoak hartzeko haiek zaintzeko bete behar legala eta morala duen neurrian, baina argi utzita gaur egun Gipuzkoako baliabideetan 900 adintxikiko daudela eta ondorioz tentsionatuta dagoela zerbitzua eta beraz erantzunkizuna Gipuzkoak ezezik gainerako lurraldek ere hartu behar arko luketela, Eider Mendoza diputatu nagusia.
2: Orekatua behar du izan erantzuna eta partekatua. Alegia ahalegin horrek behar du izan konpartitua beste lurralde batzuekin batera, berez gaur egun gure zerbitzuak ere badaudelako tensionatuta, izan ere kopurua altua da eta horrek ahalegin handia eskatzen du behar bezala eta merezi duten bezala atenditzeko.
1: Gasteizko Alderdi Popularrak bere aldetik deia egin du datorren asteazkenean udaletxe parean zeutari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dezaten Espainiako udalerri eta probintzien federazioak deituta. Bada Maider Etxeberria hiriko alkateak bere kexua helarazi dio elkargoari zeutaren babeserako ekimenak partaide guztien oniritzirik gabe eta dagokion ideologia anistasuna errespetatu gabe antolatu dituelako bere ustez. Bilbon bestalde, aste nagusiko jaiegunean Sarek deitutako manifestazioa egin dute erdiguneko kaleetan barrena. Bizkaiko etxera eguna ari dira ospatzen Sarerekin batera hainbat konpartsek deituta eta urtengoa errepresaliaturik gabeko azken aste nagusia izan dadila aldarrikatu dute.
3: Helburu konkretu batekin, preso deportatu eta ieslarien auziari behin betiko amaiera errebindikatzeko helburuarekin, azkena izatea nahi dugu, izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
1: Eta nazioartean Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoa hasi zutenetik 6 hilabete bete dira gaur. Hilabete hauetan bi herrialdeek ez dituzte otsailean aurreikusitako helburu nagusiak lortu. Iranek Hormuzko itsasartea itxi du eta gerrak Ekialde Hurbileko geopolitikan aldaketak eragin ditu. Ekialde Hurbiletik berri amele Mikel Aiestaran Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Iranen aurkako ezusteko erasoa hasi eta 6 hilabetera Estatu Batuek eta Israelek garaipen aldarrikatzen dute, baina hasierako helburu nagusietako bat bera ere ez da bete. Erregimenak zutik jarraitzen du, programa nuklearra eta balistikoa ez dira desagertu eta Teheranek eskualdeko aliantzak mantentzen ditu. Gainera, Iranek bere presio tresna nagusia itxita dauka oraindik, Hormuzko itsasartea. Gerrak eskualdeko oreka ere aldatu du. Golkoko herrialdeek ikusi dute Estatu Batuetako baseek ez dietela segurtasuna bermatzen eta Irango errepresalien jomuga bihur daitezkeela. Washingtonek Teheran ekonomikoki itotzen saiatzen den bitartean, Pakistanek, Omanek eta Katarrek bitartekaritza bizkortu dute aste honetan beste eskalada bat saiesteko.
1: Errepidetan AP8an Mendaron matxuratutako kamio batek traba egiten du Bilborako noranzkoan Eskubiko herrian. Galdakaon N634 Boluetako gasolindegiko biribilgunean motorgidari bat erori da eta ambulantzia bertan dago ura hartatzen. Gaur giro eguzkitsua nagusi da eta maksimoak ez dira 28 gradutik pasako. Goizean hegomendebaldetik ibili den haizeak iparraldera joko du datozen orduotan kostaldetik hasita. Eta bihar udagiro betea espero dugu, maksimoek 3-4 koska gora eginda. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostora eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinatxoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burondiak, mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 89. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala. Etxerako eletragaiuak aukeratzeko orduan, Elgoibarren urte askotako esperientzia duen Milarbire eletragaiu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milarbiren telebistak, osgaiuak, garbigaiuak eta beste hainbat eletragaiu txiki dezkotzue. Lanetan markarik onenak eta Sanlurri ezin hobeak.
0: Milarbire Elgoibarren Ubitartekaleko 11. Urrutuzkina 9 3 4 7 4 7. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Honek gitaroa, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Ustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrazako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 hartzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrazaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00 48. Nafarroako hartzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

arratsaldean zuekin. Arratsaldeon danoi, ongi etorri, laurak eta mar minutu diranean agurtzen zaituztegu, ostira lontako saioa aurrera atera nahian, hemen gera ba. Arratsalde pasa zuekin egiteko asmotan. Xume, gaurko eguraldia hasi da, temperaturaldetik fresko xamar, baina berotzen du edo berotu du unionetan itzalian 24 gradu pasatxo dazkagu, eguzkia nagusi. Kontu kontari aritzeko prest, zazpirak iritsi bitartean musika danetik pixka bat, ea zuen gustoko jartzen saiatuko gera eta ea lortzen dugun. Gaurre bostak eta laurdenetan milioira zuzenduko gera, Berrietxuko milioia uzora, Antolin Deunaren jaiak ospatzen dituzte eta, hain zuzen gaur hasi eta txafliruak 8:00 jaurtiko dituzte eta. Beraz, badako bostak eta laurdenetan, Imanol Mugartegikin hitz egiteko aukera. Kirolak etorreko zezkigu zirak eta laurdenetan, da 7:00 hueltan emango diogu saioari amaiera. Mila esker, gaur ere gurekin bat egin duzuelako, ea elkarrekin arratsalde onona igarotzen dugun.

Aurkezpen handiren beharrik ez du ahots honek, baina kantuak Eldorado du izena. Eta norka bestua dan, ba, seguru bere alexantzen maten diozuela.

Arnas, dudan artiraino, gurekin izan da Ganbara taldeak, laurak eta hogeita lau minutu ditugu, Euskal Meti begirada botatzeko garaia etorri zaigu ba. Aste buruaren atarian geran honetan, bihar larun bata. Eguzki izango da jaun eta jabe bihar eta udako giroa izango omen dugu, goizean goiz lainoguneak agertuko dira, kostaldean behodei batzuk ere bai, baina goiza aurra joan ala jasoko du. Ego aizea biliko da, aurreko eguneta baino, ahulago, arratsalden berriz aizeak iparraldetik joko du eta barrualdean indartu egingo da. Temperatura maximoak 23 gradu altuagoak izango ia eta 30 gradu inguruan ibiliko dira. Minimoek freskotik jarraituko dutela dio. Eta egun eguzkitsua igandean ere, berriro hainbat txokotan eguzkia nagusi, baina ipar partean fronte baten eraginez tartekan behodeiak agertuko mendira. Baliteke egunak aurre eginala batez ere amaieran Kantauri isurialdeko leku batzuetan euri txikia egitea dio. Temperatura maximoak ipar partean apur bat jaitsiko dira eta gainerako tokietan berdintxu jarraituko dute. Haize ahula ibiliko da, goizean aldakor ibiliko da eta eguardetik aurra iparaldetik finkatuko omen da. Bueno, aste buru polita, bai bihar, bai etzi. Datorren asteko kontuak, ba, datorren astea.

Politan, badago gero instrumental musika zoragarriaren, bai horixe. Guazen orain Pampi Portugali entzutera. Nik badakit,

Ezin kontuei, labur-labur atea ereki dioko diego, edo lehio hobeto esan da, ez dago aukera gehiagirik asteburu honi begira, baina dagoena ona. Lehenik zarauztik hasiko gara, izan ere gaur ditugu emanaldiok, modelo aretoan hain zuzen ere, arratsaldeko bostetan, La Patrulla Canina, Ladino pelikula ikusai duzuelako gaur, hori bostetan, eta zazpitartietan leku berean El Ser Querido filma hain zuzen ere. Tolosan asteburu honetan, igandean eta astelenean ditugu emanaldiak bertako leidorren, Tres de Mas izeneko filma eskainiko dute igandean arratsaldeko zazpiretan, eta astelenean zazpiretan berriro pelikula berbera. Astelena ikuslarien eguna.

Ekaitz Bertizen Joareteen Donostiako zinemaldian parte hartuko duain zuzen Kimuak programako film laburrei eskainitako saio baten barruan ikusi al izango da filme laburrau. Ekaitz Bertizen Joareten film labur berriak Donostiako Nazioarteko zinemaldiaren 64. edizioan hartuko du parte Kimuak 2026 programak aukeratutako film laburrei eskainitako saio baten barruan. Erreka Azoko hortan lanaren ondoren bigarren urtez jarraian hautatu dute bere film bat programa nahi zuzen. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak Etxepare Euskal Institutuaren bitartez, Euskadiko Filmategia Fundación Filmoteca Baskaren lankidetzarekin urteko Euskal Film Labur onenen nazioarteko edapena sustatzeko Kimuak ekimenaren programazioaren barruan ikusi al izango da filma labur hau. Hautaketak epaimahai independente batek aukeratutako hainbat lan biltzen ditu urtero eta nazioarteko zirkuituan euskal zinema duen erakusleio nagusitako badain zuzen. Ekaitz Bertiz zuzendaria Donostiako zinemaldiaren euskal zinemaren aurkezpenean izango da, Inma Castro aktore protagonista, Naia Beroiz arte zuzendaria eta Inar Lezaun jatorrezko soinu bandaren konpositorarekin batera. Kartela Lorena Marinalenarena da hain zuzen. Joarete Ekaitz Bertizek zuzentzen du eta Oskar Karraskalekin batera idatzi du, argazki zuzendaritzan Beinat Goiarena da, Naia Beroizen arte zuzendaritza eta jatorrizko soinu banda Inar Lezaunena, sinadura darama izuzen. Olaia Inziarteren ahotsarekin izuzen. Mireia Lagunok eta Bertizek berak muntatu dute, soinuaren diseinua eta zuzeneko soinua Inigo Etxarri Sistiagak egin ditu, makillajea eta apaindegia edo apainketa, Amaia Apezetxeak eta jantzien diseinua Zelia Nazimientok egin du baizuzen. 2026 neguan Iturenen baizuzen, Iturenen zubietan aurti Zumbila eta Arantzan filmatu zen film laburra Ituren eta Zubietako inauterien benetako ospakizunarekin batera filmatu zen eta Nafarroko erritu berezienetako baten paisaia biztanleak eta tradizioak gehitu zaizkio edo zitzaizkion filmari. Neguan joarak indarrak jotzen duten baiara, joaldun bilakatzen du, ametsa iarak hain zuzen, inauteriak urbildu ala eta beste aurrak prestatu ala, etxean erraten diote joarek eraman alizan zuen baino lehen, gauza asko daudela ulertu behar direnak. Beraz Zumbilarra da, Ekaitz Bertiz Apezetxea hain zuzen ere, eskazeko, hau da Eskola Superior de Cinema y Audiovisuales, Kataluniako zuzendari eta gidoia espezializatuetan graduatutako nafarra da. Bere lanek, Baztan Bidasoako baierako istorioak, memoria eta iruditeriak lantzen dituzte, lurraldeari errotutako begirada intimo eta garaikide batetipa. Bere ibilbidea, film labur independenteak eta Eustakio film luzeak grabatu hasi zituen, bere filmografian, Erreka Azoko hortan, nabarmentzen da Mugan emakumeek gauez egiten zuten kontrabandari buruzkoa, baita Joarete, Ituren, Zubieta eta Uritzen filmatua eta Joaldunen figura ardatze duena. Bi film laburrak Kimuak programaren parte izan dira, programa horrek urteko euskal film labur honenak biltzen ditu nazioartean zabaltzeko. Eta horrez gainera, La Bola Negra filmaren zuzendaritza taldeko kide izan da, Javier Calvo eta Javier Ambrosik zuzendutako filma izuzen. Beraz, bueno, lan desiente egindakoa, Ekaitz Bertiz Eustakio aipatu duguna, Eklisi Morala, laburmetraia, Basarria hartu du gaitzak laburmetraia baitere, Itza Manio, laburmetraia, Erreka Azoko hortan, laburmetraia, eta Joarete, laburmetraia. 2026an aurten egina.

Mexibixia entzun dugun pieza, bai horixe, bueno hori, ba, ari latin izenekoa izozen urgabe musika talderena izan da. Bueno, aurreagoaz, Laurak eta 29 minutu diranean.

Demi Rousseauen kanta ederraren doinua izan da, hori Goodbye My Love Goodbye izeneko hain zuzen ere. Laurak eta 43 minutu ditugu. Bueno, guazen kontu batzuk albiste batzu lantzera eta Gipuzkoako foru aldunditik jasoa dugu honako hau. Izan ere, foru jauregiak 150 laguni iriki dizkiateak gaur bere historia eta ondare artistikoa ezagutzera emateko. Aldundia bat irikien jardunaldia egin du gaur foru jauregian 150 pertsona inguruk Gipuzkoako Gipuzkoa plazako erekinaren historia, arkitektura eta ondare artistikoa bertati bertara ezagutzeko aukera izan dute. Gida espezializatuen eskutik jardunaldi berri honekin dagoeneko 5000 pertsonak baino gehiago bisitatu dute foru jauregia ekimen honen baitan, erakundearen ondarea Gipuzkoarrei eta bisitariei hurbilduz. Bisitak euskaraz eta gaztelaniaz egin dira eta bisitariek ordubete baino gehiago igaro ahal izan dute foru erakinetik eta haren elementu nabarmenenak ezagutzeko aukera izan dute. Alfonso 8. Foruen zina egiten irudikatzen duen beiratean, elkan hori eskainitako 16. Mendeko tapiza, horma pinturak, erretratuak, eskulturak eta eskriptzioak, jauriga Gipuzkoako memorian barrena benetako ibilbide bihurtzen dutenak, gobernantza sailak aldian behin antolatzen duen itzordu honen barruana. Eider Mendoza, diputatu nagusiak, lehen bisitari taldeari egin dio ongi etorria foru jauregian eta herritarrek itzordu honetan duten interesa handia eskertu du. Aldundiak egunero egiten du lan Gipuzkoako gizartearekiko hurbiltasunetik eta lankidetzatik abiatuta, gaurkoan bezalako jardunaldiek esan du, hain zuzen ere aukera ematen digute erakunde herritarrei zabaltzeko, baita horma horiek dituzten ondarea eta historia denekin partekatzeko adierazi du. Era berean planteatu duenez, Aldundia in situ ezagutzea aukera erabada foru erakundeak euskal sistema instituzionalaren eta autogobernuaren barruan jokatuko duen eta jokatzen duen funtsezko lana ezagutarazteko, baita lurraldearen eta herrialdearen ongizateri eta guztion ongizateri egiten dion ekarpena ezagutzeko ere esan du. Gipuzkoako foru aldundiak foru jauregia gertutik ezagutzeko aukera ematen die herritarrei urte osoan zehar bisita gidatuak eginez aldez aurretik erreserba eginda. Partikularrentzako bisiten kasuan, hilabete bakoitzeko azken larun batetan egiten dira, gaztelaniazko izeko 10:00 eta euskaraz 11:30. Lehen hezkuntzako DBH-ko eta batxilergoko 5. eta 6. mailako ikastetxeek hilean behin egin ditzakete bisitak, batzar nagusien osoko bilkura egiten den egunean hain zuzen. Bisita horiek hileko lehen eta 2. asteazkenetan egin ohi dira, goizeko ordutegian 9:00-tik guardiko ordu bat arte. Bestalde beste ikastetxe eta elkarte batzuek hilabete bakoitzeko 3. ostegunean arratsaldez egin dezakete bisita, arratsaldeko 5:00-tik 7:00 kasu horretan, taldeek aldez aurretik osatute egon beharko dute eta gutxienez 10 pertsona izan beharko dituzte. Bisita bat egin nahi duen pertsona edo talde gutxienez 15 egun lehenago eskatu beharko dute itzordua. Bisita hitzartzeko Gipuzkoako foru aldundiarekin harremanetan jar daitezke, hauxe telefonoa 944-11-2960. Telefono zenbakia edo bestela gipuzkoa@gipuzkoa.eu elbide elektronikora idatziz. Bueno, gaur izan dute aukera, batzuk ikusteko bisita egiteko. Eta hortaz aldatuz, Gipuzkoako Natura Parketxetara goaz, kasu honetan Zegama, Oñati, Oiartzun, izan ere asteburuko bauxe plana egiten dute, eta kasu honetan eskuartean dugun atzo aipatu genituen asteburu hontakoak, eta ikusten dute aste jaso dugun honetan, gaurko honetan, ja irailean sartutako agenda dugula inzuzen. Honela gauzak, Zegamako Anduetza Parketxean inzuzen, Neandertalak Leizarreko Sanadriango Igaro bidean, irailaren 20-rako antolatuta dago, esate baterako hori, natura eskapuan Fray Bartolome misterioa ere bai, eta zuhaitzekin hizketan baita ere. Beraz hori astebururo. Oñatiko Arantzazu Parketxera bagoaz, irailaren 5-rako Arantzazuko Altxor Galduen bila antolatuta dago, Potxokak Hurbiletik ere bai 13-rako, eta jolas inklusiua ibilbide irisgarritik 20-rako eta 27-rako, beti kontuan hartu irailean gabiltzala. Eta Oiartzunen Arditorri Parketxean berriz irailaren 4-rako Saguzarrak Ugaztun Hegalari Harrigarriak eta Mineralen Bilare joango dira izuzen ere. Eta Iparraan galdu gabe Arditorri inguruan astebururo egiten duten zerbaita. Eta atagunen Barandiaran Museo hortxe dugu, bueno, aurrera aukela politxa eskaintzen digute, hortxe hilaren 6, 13 eta 27 irailean sartuta Gentilen Mundua Erronka Mitologikoa, naturarekin orekan diztu eta basarrian, hilaren 19-rako, irailaren 19-rako Lauzkaumendien,
eta astebururo museora eta antigualeko errotara bisitak daudela ere gogorarazi. Aiako Iturraran parketxean berriz, ogia egin eta jatera zatoz diote hilaren ogirako antolatuta dago, galdutako erlearen bila orientazio jolasa igandetan itxen dute, eta igandetan baitere erleen eskutuko lanak gure begiradapean, kristalezko beak eta erlauntza zuzen. Ataune Lizarrusti parketxea daukagun, sartuko bara, antolatuta dago irailaren 6an eta 27an, astebururo berriz, parketxeak ateak irikita dituela gogorazi, hain zuzen ostiraletik igandera. Beraz, agorregiko burdinolare hortxe daukagu, hilaren bosterako eta seirako amabia mairu hogei hogeita zazpirako antolatuta dago, jairailan sartuta, eta udako eltsorrak orientazio jolasa familian aste hartetik igandera. Beraz, aukera dakazu eben hemenetan, nahi baduzue pixka bat galdetu edo gauzak zehaztu beto, irubabikoitz.gipuzkoanatura.eusen sartu, eta hortxe dituzue parketxeak, ibilbideak, ordutegiak eta bar, benetan. Eta Arantzazuko altxor galduen bila aipatu nahi dizugu, eta hilaren 31ra begira jarri hain zuzen ere, bueno, 31, Arantzazuko parketxea ibilbide irisgarriaren hasiera da, bide horretan zehar hainbat altxor eta sekretu daude gordeta, eskuartean mapa bana hartu, familian hain bila ibiliko gera, ba, paraje zoragarri baten murgilduta. Irailaren 5an hain zuzen larun bata da, Arantzazuko parketxeak Arantzazuko altxor galduen bila jarduera antolatu du euskeraz eta gaztelaniaz gauzatuko dela. Honetan, ba, orientazioaren astapena jasotzeaz gainera, familian jolas egiteko eta disfrutatzeko aukera izango da. Arantzazuko ibilbide irisgarrian zehar, hainbat pista bilatzea izango da egun horretako erronka. Goizeko 11etan elkartuko dira Arantzazuko parketxean, jarduerak ordu terdiko iraupena izango du, beraz, 12 tardeak aldera amaituko da 11etan hasita aurrez, hori bai, izen emateak komeni da. Esan bezala, irailaren 5erako antolatuta dago. Informazio gehiago nahi duzuela edo izen emateko 9 3 7 8 9 naiz 6 9 9 3 3 5 8 3. Arantzazu abildua gipuzkoanatura.eus duzue elbide elektronikoa eta irubebikoitz.gipuzkoanatura.eus webunea. Begiratu, lasai, ikusi. Benito Lertxundi gurean Oriotar kantaria. Atarratzeko Gazteluko kantua.

0: Bosta puntuan, Mirelaxe azken orduko berriak.
1: Arratsaldeon entzule guztioi, Zeutan bereziki azken bi egunetan migratzaileen eta zenbait herritarren arteko tentsioa gero eta handiagoa dela jabetuta, indarkeri arbuiatu eta bakebizitza eta lasaitasunerako deiak ari gara entzuten azken orduotan, ordezkari ezberdinen ahotan. Azkena, Elma Saiz migrazio politika ministroak kongresuko agerraldian egin berri duena. Ezinbestekoa jodu giroa baretzea, gurutze gorriak bere migranteekiko laguntza eraman dezan. Oiane Perez, zuk entzun dituzu haren itzak, arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, abuztuaren irutik normaltasunez ari ziren gurutze gorriko voluntarioak Zeutan janaria banatzen, 84.000 kit banatu dituzte dagoeneko, baina egoera aldatzen ari da. Janari banaketa hori ez da posible izan azken bi egunetan. Segurtasun bermeak ezinbestekoak direla eta gurutze gorriko kideekiko errespetua aldarrikatu du Elma Saiz migrazio ministroak.
3: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario.
2: Ezoiko egoera bati gobernua ezoiko erantzuna ematen ari dela defendatu du Saizek eta Zeutan diren 5.000 migratzaileentzat loleku egokiak eraikitzea dela orain gobernuaren lehentasuna. EAJ-tik gobernuaren ekintza falta leporatu du Nerea Rementeria diputatuak.
1: Eskerrik asko, Jane, gaurtik aurrera erretiroa hartuta egon arren.

0: pentsioari uko egin gabe lan merkatura itzultzeko aukera gehiago izango dute Euskal Herrian erretiroa hartuta dutenek, indarrean sartu baita erretiro malguaren erreforma berria estatuan. Dagoeneko pentsioa jasotzen ari diren langileak lan merkatura itzul daitezela bultzatu nahi du ekimen honek, Julen Bollain ekonomilaria.
1: Norabide bat markatu duela, eta da jubilazioa ba, malguagoa egitea, eta lan bizitza lusatzea basaritzea nola baitez. Pentsioa eta lana bateratu daitezke, orain errezagoa da horretara sartzea, ez delako behar kotizazio karrera osoa edukitzea, eta zenbat eta urte gehiago luzatu jarduera, ba, pentsioaren portzentaia modu handiagoan ere kobratu daiteke.
0: Lanaldiaren, herenaren eta 180aren artean jarduna ahalko dute langileek eta soldataz gainera pentsioaren zati bat jasoko dute. Esaterako, 2000 euroko pentsioa duen langile batek jardun erdirako lanera itzultzen bada, soldataz gainera pentsioaren erdia ere jasoko luke, hau da, 1000 euro. Eta beste neurri berritzailea, lehen ez bezala, autonomoek ere horretarako aukera izango dutela zenbait baldintza betetzen badituzte. Norvegian erregetza eskuz aldatu da gaur, orain arte tronoan izan den Harald bosgarrena hilda, 89 urte zituela eta agintean 35 egin eta gero. Monarkia berritu eta irekiago baten ikur izan da, gaur egun Europako erret etxeen dekanoa. 43 urteko semeak hartu dio lekukoa. Hakon 8. izenez, jada Norvegiako errege bihurtu dena. Bere aitak eta aitonak erabilitako leloa guztian Norvegiagatik adierazi du oinordekoak Osloko gobernu ordezkarien aurrean egindako ekitaldi instituzionalean. Eta etxera itzulita asteburuaren atariko jaieguna da gaur Bilbon, aste nagusiaren egun handia. Eguraldia lagun areatzan amantala jarrita ibili dira konpartsakide eta herritarrak nork prestatu goxoago bakailoa pilpilean. Banatu dira Bilbaina den lehiaketako sariak eta agenda lepo egun osoan zehar. Herri kirolakarriagan pilota partida finala ere bai eta musika talean besteak beste Las Fellini, Osiris, Stolen Sold eta Bad Sound System. Eta horrez gain, pabellon 6 aretoan Bilboko aste nagusi betean abiatu dute antzerki denboraldi berria. Pelotazo lanaren estreinaldiarekin egin ere. Historio txikiz beteriko obra da Pelotazo, etxebizitzaren krisialdia gain nagusi duena. Idazle ezberdinek parte hartu dute eta euskara eta gaztelera tartekatzen ditu antzeslanak. Ez dute lan makala izan Aitor Fernandino antzesleetako batek aitortu duenez.
2: Lan itzela izan da zuzendari entzako, nahi dute pieza bakoitzari bere berezitasuna, bere pertsonalitatea ematea, eta orduan haien artean oso bereizgarriak izan behar dira. Ba, kriston lana izan da guretzako oso polita da baitarez, obra osoan zehar pertsonai ezberdinak ateratzen dira, eta guretzako oso gozagarria izaten ari da.
0: Pelotazo ikusteko gaurko sarrerak jada agortuta daude, baina bihartik aurrera eta irailaren 20 bitartean sarrerak eskuratzeko modua badago oraindik. Errepidetan uneotan 3 kilometrokoak dira autoiladak mugan, AP8an biriatuko ordainlekuan Baionarantz, kilometro inguruko aberriz Gasteizen AP1ak eta N622ak bat egiten duten puntuan Irunerantz. Adi baita ere AP68an Zuian matxuratutako auto batek traba egiten duelako Gasteizko noranzkoan errei batean. Giro eguzkitsua nagusituko da arratsaldean eta maksimoak ez dira 28 gradutik bera pasako. Goizean ego mendebaldetik ibili den haizeak iparraldera egingo du datozen orduotan kostaldetik hasita eta bihar udagiro betea espero dugu maksimoek bizpairu koska gora eginda. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.
3: Euskadi Irratian

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-4-19-12-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Iriondo Kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibilteko eta gazte-gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, mutxilak, mendiko botak, baino jantziak, sudaderak.
0: Iriondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 2037, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak.

0: Elgubarku armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zorion txokopa dizkizue elgubartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta honegin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

0: Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Bostak eta zortzi minutu.

Oleta Pieza, laster milioira zuzenduko gara, bertako Antolin Deunaren jaien inguruan, Manol Mugartegin egitze egiteko, aipatu Elgubarara rimatuz, ETS-eren konzertua izango dugula izuzen ere, biharro geita behatzi, Elgubarren, San Bartolome jaietako azken gau ondia, jende asko espero denez, eta herritarren segurtasuna bermatzeko asmoz, udalak, Errosario kalea iztea erabaki du, gabeko amarrak aldera, kaleguen plazara sartzeko ba. Etxira horrek esan nahi du ordu horretatik aurrera ezin izango dela Errosario kaletik kaleguen plazara sartu. Hala ere, kale irikita egongo da plazatik erteteko eta beraz ez da inolako arazoik egongo konzertuaren ondoren plaza usteko ba. Kaleguen plazara iristeko sarbide alternatiboak erabiltzea gomendatzen da. Udalak aldez aurretik joateko gomendatu di herritarrei eta bertan lanean egongo diren edo arituko diren personen jarraibideak une oro betetzeko eskatu du. Beraz, ETS taldea hain zuzen bihar Elgubarren. Orain, hemen, arrate garratia.

0: Ostak eta iaia masei minutu. Berriatuko milioi auzora zuzenduko gera gaurko honetan, Antolin Deunaren jaia dituzte bertan eta gaur hasita. Beraz merezi du, ezta? Al sola saldi bat egitea bai, Jose Imanol Mugartegi dugu gurekin. Imanol, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Ongi etorri, zemu zera, ondo?
1: Ondo. Azken preparatibu da eixen.
0: Bai, pentsatzen dut. Eskubetelan bai. Beti izaten da azken ordurako uzten dan zerbait ere, ezta? Eta hoiek bai, lotu eta mila gauza.
1: Azten dienak eta azten dienak eta improvistuek eta danak horretan die.
0: Bai. Aizu, Imanol utzi da zu hause esaten, gogoan dut bai. Joan zen urtean, Inigo izan uela solaskide. Aurten ezinezkoa, ez ustean agur esan zigun eta, hor nunbaitetik entzule izango dugu eta ea, nola egiten duzuen esango dugu segurasko.
1: Bueno, alegintuko gara, aleko gotu den eitzen eta, bueno, berake itxirabene markie, ba, kostako bat apeti, zein bat urtien, hogeta mar urtien, jaiz egitzen dienetik, ba, horri bilizen da beti aurrerengo, jaizen antolakuntzan eta danien, eta, bueno, ba, aurten hori zizuk zantzun moduen, ez ustien joan jakun,
0: bai.
1: Urtarrilean lauen, eta... Ba, jarraitzuko jaitzuko aurrera eruten da, bai, ja gauza kontu jaten dien, da, bera, posike goteko modun deuen lekuen.
0: Hoxe, beroi. Bai. Gertutik nolakoa zan, Imanol zuretzako zemuzkoa zan Inigo?
1: Bueno, ezken nik zer zango, ba, txikitako laune, hauzue, gure txetik behar netxik ikusten da, umetan eskolan elkarra zibilitzen, eta gaztetxu bizen, ni baino gaztetxu bizen, da, bueno, ba, gero persona buen be, ba, bizi guztien elkarra zetzen dugun, eta, ba, zesen honik pertsoni, bete-beteko pertsoni, onona, eta beti dena emoten izendabena, beti gehitxik, eta beti laguntzeko prest, eta, bueno, da, esto sekule txato entzungo, beragetxik, ze beti danien eutzen izan da laguntzen, eta aldabena itxen.
0: Bat bestea, eta irugarrena beti egiteko gertu, ez da, eskua botatzeko gertu, egotezen horietakoa, ez da?
1: Hori da, beti prest.
0: Bai. Bueno, ba, bera gogoan ingo dugu garko solasaldia zurekin, Imanol, eta oso gustora gainera, bai. Bueno, zemuzko jai politiak ez da, gaurre zortzietan hasten dituzue, Antolin Deunaren eguna hain zuzen, berez eguastena da, datorren asteazkeneko eguastena, baina ja gaurtik hasten dituzue jaiak, itxafleruakin 8:00.
1: Hori da. Bai, gubeti asteburuen zentratzen dugu gure jairik lodixenak, eta gero bertan egunien batez bauzotarrentzako izaten da, eta aurreko ondorengo asteburu izaten da guretzako importantzia edo gogorra, oza, fuertiena, eta bueno, ba, holan antolatu dugu orten da.
0: Oso ondo. Erreza egin zaizue edo bat egin duzu antolakuntzan, ideiak batuz eta nola baitere?
1: Bai, bueno, betiko antzera indugu, baina ba, utzuna garrantzitsu bateaz, ba, utzuna hori tapau bihar, danon artien, eta, bueno, pixka banatu duz lanak, eta...
0: Aurrera.
1: Zeo zer eskapauko jako, baina, bueno, ustez kontrolatu dugu, horren ba, neko tranquil gauz.
0: Ederki ba.
1: Ia gauz, ia aurrera guten dan.
0: Bai, noski. Bai. Txafliguak ikurri negotzen godezu, eta aizu mus, bai. Mus zale direnek gaur itzordua dakate, 8:30.
1: Hori da, bai, 8:00 hasi jaixek eta 8:30 da gutxabilketi azteko azmue, horri inguruen izango da, aurretik izena mon bertan txosnan, eta jarraixen, ba, hasiko da gutxabilketi, ba, gutxerora, ba, idutuen daun arte, eta bitartien, ba, kontzertu egaziko diek, gauko amaiketan.
0: Bai. Mus zale asko aldago inguru hortan, Imanol?
1: Bai,
0: bai, eh?
1: Bai. Espa, suertetan beste nunbaitxin gurekin batera antolatu da bela beste txapliketan bat edo, ba, nik uste dut horko dela bikote mordo bat, eta bai, niko ondo moldatzen gamu, zazuntzuen jenti beti batzen da, eta ondo.
0: Sariak ere politia dia, irureun, 160, 180 ezu, ez dago bat egezki,
1: Ez da, gero, jenti erakartzeko pixkat, ba, zarixet, erakargarrizik, bini bidea, eta ba, hortan alegintzen gara.
0: Ba. Beho, bikoteka, digan oski, musean alagarruten dara, 20 € bikoteko ordaintzeko, ez da?
1: Hori, eta 8 erregetara.
0: 8 erregetara, bueno.
1: Ba, eta,
0: bai, gero konzertua dauzkatzue, Irai eta Tatarrez, nundarra dira, we?
1: Bai. Ba, Irai da, talde pixkat, veterano bat, ondarruko talde bat da. Veterano edinio, pa, adinez, bestik baino bastante nagusi zeu dielako, eta ondartarak, ba, guztote urte mordo bat daroela musika munduen, horrek taldi horrek, eta hortxe ba, batu die batzuk. Eta tatarrez da, ba, Berton herriko bertxuko talde bat, aurten Berton hasi dana, joten, da gazte-gazte die, ez dakit, amazortzi urteri deuken sarrenak egiko ditu egon, zelan bezik, gazte-gazte die, amazei, amazazpi, hor da biz.
0: Bueno, bai, orain gazte-gaztea, baina hauek ere geroxoko beteranoak, izango edo beteranoen pare, eh?
1: Bai, elduko aldi, beteranoen pare.
0: Oxe.
1: Bai.
0: Eta txos, DJ-a nungua da, bertakoa baitere?
1: Bai, hori bertakoa. DJ txos, nire duzen, txosnako DJ-a. Txosnan dagoena, pa musiki epiniko da bela.
0: Ah, bale, pentsatu dute, bera deitzen dala horrela, eh?
1: Zori, holan hasi gineri bintxen ondala urte batzuk, eta, bueno, ba, holan izaten da, azkenien txosnan marruen dagoen alanein da bellena, eta alegintzen da musikia bintxen kantian guztoku, eta ninguren da bellena, eta, bai, holan itxen dugu, eta, ba, pixkate erdi, katxon duguen, ba, txos itini izena, eta horre emotatzen.
0: Ondo, ondo, giro politia jarriko du, eta, bueno, jendea pozik, zanzken baten hoxe nahi da.
1: Hori da. Ederki. Eta asko igual ez da ongo, baina, bueno, dauna, entzera guztora, izela, ondo pasa degula.
0: Festazalea badago horri inguruan ere, festazalea.
1: Bai. Oxe. Bai, hori dani, deule uste, lan zalei baina guiseu.
0: Ederki. Bueno, eta bihar zapatua, beste ekitaldi badakazue berezia oso, zazpiretatik aurra, konta iguzu.
1: Bai, hau da, pixkata urtengo, nobedadi igual, ba, zartu dugune, normalin azkenengo parat urtetan zapatu nez dugu izarrepini, baina, bueno, hau ekitaldi hau etorren pixkat parera, eta gure, jaisek antolatzen dugu zen ausoko eskoli da bertan, jaisek antolatzen dugu zen lekuen, eta gure elkartia da hori, eta horren mugitzen gara elkartu horren inguruen, eta lena eskoli izendaku. Eta eskola horrek aurten beteko ditu, okerrez baga bintzat, eta egin dugu zen investigazioa txiketa, ba, egun urte betete ditu.
0: Kontxo, mehen daurrena, eh?
1: Hori da, orduan, egun garren urte urren honetan, ba, ukidugu zor grabazio batzuk egin delen, dik beste batzuk orten induguz, eta Berton ausoko eskolan, bai hemen miliko eskolan, eta berretxun beste azarrika ausoko beste eskola baten, behi, ana ausoko eskolan bibilitzako jentia eta horko testimonio batzuk jaso dugu, zeurek eskolan indako bizipenak eta bar. Hasi alizien dugun adinen egez gehizien deukenak eta gaztien engure arte, batu dugu batzuk, ez danak, baina bueno, ba, alizien dugu zen batzuk, eta horren danen laur bintxo bat, ba, botako da, bizarri juntzien. Zazpietan jartzen dugu gitarra guen, baina zazpitxardi izan edizengo da, ze, bueno, horretik beste hilketa hileta basurtu da. Berrizun, hileta bat dauz editan, eta orduan beste pertsona importante batena. Eta hileta horren ondoren, ba, ia filtia nimeten dan, eta nire dauenak etorri bintzen, eta orten den gora. Bertan eskolan botako dugu, eta ba hori zen gora, pixkata ekitaldi berez ezea.
0: Angele Izagerraren hileta, ez da?
1: Bai, bertxuko da inguruetako organiztie, eta, bueno, ba,
0: zona hundi.
1: Zona inguruen da, bai.
0: Goian behi diba. Bueno, hau ere politia izango da, dokumentala, eta gero plakaren inaugurazio bere jartzen duen, beraz hori ere ikuskizun politia izango da, interesgarria baitere, eh?
1: Uste dugu, bai, da, bueno, horretik zartu dugu horretartien, eta, ja, gauza poli bat egurten da, bai.
0: Bai, goxe, zergatik ez. Goazen domekara, domeka oso luzea da, kasu egoizeko ameketan hasita, arratsaldeko seirak edo gauera arte behintzat, konta iguzu, zer dako gu domekan emiloin?
1: Ba, domekan hasiko gara, ameketan hor dau pinitxe elizkifune, baina, bueno, ba, gaur egungo elizkifunek itxeko daun egoriaz, ba, agaderik edo ez da ongo, orduan, bueno, elizkizunik esateko mon ez da ongo, baina bai egongo da, Ermitxi, San Antolin Ermitxi, zabalik ongo da, nahi da benak etorri eta bertan bultatxo bat egin eta kumplidu nahi da benak bintzet, Ermitxi zabalik egu gugu domekan, eta gero San Antolin egun nien bai ongo da lamezide, eta toketen dien guztikin, baina, bueno.
0: Zemoduz dago, Antolin deunaren zera, eleiza, ondo?
1: Bueno, egon lehiko goto, baina ba, nahiko txukun dago. Badauk telatuko motzeko premiak eta baditzu, jundan urtietan, bauk ez, baina, bueno, ba, ez da, nahiko itxuroso dago, eta, bueno, zentia izatu lehiko barrure, eta ez da problemari gortarako.
0: Zer izaten da, San Antolin egunean bakarrik izaten da meza? egun hortan.
1: Bai, bai, aspaldi urtietan baiz, bueno, domekarako abaderik ez dut opetan, toki guzizetan faltia dau, eta, bueno, bondite, gure auzo bat eraltzie, bondite gatxeu da. Holan da egori, eta, ba, bueno, onartun dira.
0: Hola, xe, onartu behar orduan, onartu.
1: Bai.
0: Sagardu da, ez daketa da, dakazu eguerdiko amabietan.
1: Bai. Hori da, bizkat beste nobedade bat, bueno, hor, zerripini guztetako beti zoze nobedazu betintxia, eta eukiriek dugu aurten berton eusoko lakardi zarrotegi, xe, ustabe ez zarrotegi modun, baina bai zagardu eitxien nazidia, bertako semi eta barrido martxan nazida, eta nahi dabe bizkatako bizkeko zagarduen, bizkeko zagardo estilu edo, bultzatu edo pixkat, eta, bueno, ba, igezbe inda bezar daue, eta aprobetako eta ekarri izkoen egon baten, da, bueno, ba, erabaki induna jai bat zordien, ba, aukeraten moti eurei, ba, hor zagardo ezaketa bat epini, eta eure gitxe itxuen irulo zagardo desberdin, ba, daztatu, eta, ba, jentik, ba, aprobetako, eta, gero, ba, ez dakit erosi galitzen goden, uso bai, baina, bueno, ba, nire benak erosi, ba, bertan eukiko aukeri bai, eta, agosa nahu edo zo bat,
0: Bueno, eta badazpadan gehiagi edan gabe, ordu bat arditan triatloi berezia dagota, eh?
1: Hori da, hori da, bai. Hor triatloi indo izanei, ba, ezingo zaula,
0: Bazpare.
1: Hori, zein duko da beurek.
0: Ba, ja urte batzu bai triatloi egiten, ez da? Hogeita laugarrena dezue.
1: Hori da, hogeita laugarrena dau. Tartin egon diegoa lutzunen batzuk, baina, bueno, bai, ba, ota marrute badara guz jaisek eixen, ba, kendute irula urte hor lutzunen bat egon dena, ba, ota laugarna da, bai.
0: Benetan,
1: bai.
0: Merito dakazu, korrika bizikleta eta motorrez, nondin ora egiten da berezi hau, triatlo berezi hau, hor bertan?
1: Ba, bertan jaien jaisek eixen diren lekuen, plazan urten, eta gero goiko ermintxa ondotik goiko baserrire joan, gero bajatzen damen basuen zier, bajatzen da holan aldatpa batzu bajatu beko neko zulora zen daigun, eta gero ez da beti gora, ba, bertan urten da bentoki da egiten dabe. Orduan, basoko bide bat da, baso bide bat, gizena, eta 1500 metro inguru duk ez, rekorri duek, eta orduan horri zeten da taldeka, talde bako txiniru lagun duten dira, urteten daue aringelarisek, oza, korrekelarisek urteten daue lehenko, harrek mototzorren leue motorraren lehenko gueltiari, motorra urten dugu gero, motorra heltzen denean barrido, gero bisikletik urteten dugu, eta bisikletik heltzen denean barrido motorra urten dugu biharren bulti etxera. Eta horren ba, talde moden harinen amaitzen dagoena, pa horre die irazten dagoena.
0: Imanol,
1: baina, amengo berez itxasune da, motorra ezin dela izen edo zelako da. Eskuter bat ezin bideu, lanbreti edo abezpi ezin bideu. Hori da, ipen itxe dagoen araue.
0: Bueno, ikusten da behintzat harrera ona duela parte hartzaileen artetik hainbeste urtetan egiteko, eh?
1: Bai, batez beharriko gentia, da, herriko gentia, eta hemen, bueno, Markinetik edeko izbeste talde bat edo bi urtero etorten dienak, bueno, bat urtero etorten da, eta urten Markin aldetik dute, ba, bidatoz lehena parte hartuen eta sarritxin irabazi den talde bat, Urko Joseba eta Xabat etorreko dira urten, euren, ketaldi berezi mugun edo, ba, berroi urte itxuela da, eta gero bat beste talde gazte bat dator, eta guztire zazpitalde gongo dira.
0: Bai. Hala jaina, zazpitalde, kontxo?
1: Bai.
0: Ordu bat ardietan hasi, eta gutxo gora beraz, ze ordutako bukatzen da?
1: Horreko goi bat minitxu iruten da.
0: Ah, bueno.
1: Buelta guztik, lau bueltak neko azkarra izaten da.
0: Dai.
1: Baina oso ba, emozionanti eta ikusgarri eta, bueno, ba, horrek batzen dugu, jentia.
0: Emozio gara, bai, ez da emozioa,
1: bai. Bai, bai.
0: Ederki. Gero dakazue, Baskari aurretik, eberso saioa.
1: Bai, gero bertzolari zera usue eta usue...
0: Usue Alberdi?
1: Usue Alberdi eta Oian Abartra. Eta usue jaurtietan dago guz, da, bueno, beti kartan dago lagun baten bat, beraz. Urten Oian Abartra dator, eta aurren ba, Baskal aurretik itxen dabe ekitaldi bat, eta gero Baskal ozien beste ekitaldi bat, gu eze Baskal duen eta...
0: Oso, ondo.
1: Eta gero ja horti paseko gara, ba, arrazaldeko erromerixera.
0: Baskari hau zuelkarten egiten duzu, etiketak ja salduta danak?
1: Hori da.
0: Bai, salduta?
1: Ez. Gehiena bertan egunien saltzen dira.
0: Ah, bertan egunean, bueno.
1: Ba, gehiena bai, bai. Gero, triatlo egin parte hartzen damenak eta, ba, guk egon bidatzen dugu, eta... gero, ba, ja, beste jentie, ba, etiketa erostziala, ba, hor jakitzen dugu itxero era, egun bala, egun batzen gara normalein, egun endamar, hor biltzen gara.
0: Eta, Baskaria, zein jengo dura, zen nahi dut, nor prestatzen du?
1: Bertan egiten da.
0: Bertan egiten
1: da. Elkartien egiten da. Lehenengo paella egiten da. Horretan bezuko da erisek artista dugu eus. Urte batzu behar egitea. Martxan eta bertan nigo da. Eskarizia zukaldie, oza paella eta gero ondoren solumue, piparrake, da postre ebe, ba usoko gozo hile batena. Labegurrena, izango da, pastela. Da...
0: Kafea.
1: Horrekin kompleto.
0: Ederki. Bat ere gezki ez dago, Manuel, bat ere gezki ez.
1: Bai, bai.
0: Bueno, gero seibietan, azenta romeria. Nahiko garaiz, seibietan. Nahiko garaiz, diot.
1: Bai, ba, pixkat lehenako estilora guelta guaz. Bai, lehena hor idiprobak eta itxegin duzen, eta, bueno, ba, ondala, hiru bat urte do, erabak izan probak kendu eta romerisiari zakaitxia, da, bueno, ba, holan gabiz eta gustora, egizan. Aminte politxe goten da, eta ondo.
0: Edarki. Iñaki Larrañaga eta Imanol Intxauste dituzu urte.
1: Hori da, bai. Igezu bai, eta urten be bai. Oso gustora urten gaurekin, eta eurepo daigu ez da.
0: Baitu.
1: Eta, bueno, batzutan igual hor beste batzuen bila zidearen, ba, ondo funtzen da bena, ba, segitzen dugu beraz, eta listo.
0: Zergatik aldatu, hoxe.
1: Bai, bai, hori da.
0: Eta egun horretan egiten duzu, otzararen zozketare?
1: Baitu, bai, hori da, bai. Zosketarako txartela salgai daz ja azkenengo egun batzuten, toki batzuten, eta gero ba gaur bixerretzi salduko die aldein guztizek, eta ba bertan erromerisa maire erutze do, ba ingoa zosketie, eta ba toketeiakona ba otzara gara erungo do. Bai.
0: Ondo betetako otzara?
1: Bai. Hogeita hamabi kilo duk ez, eta iruren erotik horreko balizu da.
0: Benetan? Hainbeste?
1: Bai.
0: Hala, jaina?
1: Bai.
0: Ez da, bat ere makala. Orduan, nik uste du txartelak dan azalduko iala, ez da? Olako otzara edarra baldin bada?
1: Hori da, elburu, hori da, elburu, ia saltzen bada idane.
0: Primera ma. Bueno, gero horre igandia bukatuta, etenaldi bat egiten duzue eguazten erarte, irailaren bira arte, San Antolin egunari bere amateko hori bai.
1: Hori da, bai.
0: Ze izango duzu egun hortan?
1: Ba, hor, egun hortan ja, pixkat, neko egitarau finku dukitzen dugu azkenen gurtietan, eta, bueno, bako izien hazi hamabixetako mesigaz. Eta, bertan, bestan, mesetan, no, omentzen dia usuen hildeko guztik, usuen hildeko guztizien alde, izaten da mesie. Eta, gero ondoren, ba, bertan plazan, eta horna horrien, ba, txapel jortik egiten da. Bai nagusintzako eta bai gaztetxuentzako. Eta gero ondoren, ba, usotarren nebazkari zen.
0: Oso, haizu, hogeita bat garren txapel jaurtik eta, ja urtea bai,
1: Bai, bai, hori urte pilo bat, bai.
0: Beitu. Usotarren bazkaria gero, eta arratsaldean briska txapelketa.
1: Hori, eta arratsaldean briska txapelketa, eta horreaz amaitzen da gitarra ofiziala bintzat.
0: Bai, bueno, umen jolasa gero, ez da, bukatzeko.
1: Hori, bai, egize, bai, umen jolasate bai. Briskan, kantide briskan martxan datzen danien, ba, gero tendie pintzen dugu zumiek martxan, da, umeta guraso da bar, eta, bai, horrez, anaitzen da.
0: Briska txapelketan ze izaten dien, makumea gehiago, ala gizonezkoak ere bai?
1: Bueno, ezakit zeintzuko tendien gehiago, bai, igual, horro korrien emakumea gehiago, baina, bueno, gizonezko epe dozamateko tendien.
0: Bai, muz txapelketan aldiz gizona gehiago, segurasko.
1: Bai, Holanda, bai, oituraz Holanda, bai.
0: Imanol, oso gai politiak,
1: Bai.
0: Oso jai politxan, bene-benetan.
1: Aurten gainera emoten da benez, ez daukau guraldizaz behar azorik, ona dator, ona emonta da bazte buru guztizia, zik ez daue atxekixarik, eta ez leuke zer karturten bihar, egon diarragaz, ba, gauzak erratza bengo guz.
0: Bueno, euridik ez dagoenez, ona indezala orduan, bestela?
1: Hori, bai. Igez euki induna behir, ez neko guraldizarra eurisek eta bar, da, ez da bardina. Eta bardina olako tokizetan, egoldi egizek asko nire gozan.
0: Bainoski.
1: Bueno, ba, aurten emoten dugu, favore, aldeko dugule, eta ja, ondo gutun bada gana.
0: Ederki. Milioi auzo elkartea da, antolakuntzaz arduratzen dena, berritxuko udalaren laguntzaz, ez da?
1: Bai, beti hori.
0: Eta badakazu ez beste etxe laguntzaile batzuk ere,
1: Bai, gero, bada oso horrezte laguntzaile batzuk, kartelien agertzen dira. Bai, zentrala taberna, itzorte petzua, gateuna gategia, denak ez da gauratuko inz ez zeuke kartela hurrien, baina bai, horra gertzen dienak, eta gero papasle dik egon dixena, ba, klaro, berretxoko gala da.
0: Ondo portatzen da orduan, aldardi hortatik.
1: Bai, aldardi txik ondo, bai.
0: Ederki. Bueno, gero zuek ateatzen duzuen azbatera, beste pixka bageixogo, eta, bueno, buelta eman orduan gaztuei, nola baitera ez da?
1: Hori da, bai, bintzat, zulorik ez daigulein, eta...
0: Hori.
1: Eta, bueno, ba, mendik aprobaitzaten dut, ba, eskerrak emateko, lagundu entzen deskuen danei, eta eusuen parte hartzen dauen danei, eskerrak emateko aprobaitzaten dut.
0: Edozki.
1: Antolakuntzaren izin nien.
0: Oso, bai. Imano, zenbat biztan izango zate horre milioin, gutxo gora bera?
1: Eunde bertamar.
0: Eunde berrogeita mar?
1: Holan, ba, gutxo gora bera,
0: Bai.
1: Na bile, esaten ez dakit, ez da kapaz ez ziur esateko, baina, bueno, berreun igual, zakit, horbiliko, eunda piku.
0: Bueno.
1: Zakit, zelako piku, baina, bai.
0: Basarri giroa gehian bat, ez da?
1: Bai, bai, basarri giroa, eta baneko sakagoan atute edo, bai. Baina, bueno, eskerra dugu hori auzo elkarti eta horrek batzen gaitu, auzo tarrak hor, zardagazte, eta ondo.
0: Bai, horrelako leku bat behar da, ez da? Hola, auzotarrak elkartzeko eta premiazkoa da hori. Ez zu edo, dakazuan bezala xe.
1: Nire ustetan bai, nik uste bai. Ez di behar eskudan, baina ondo etorten dana bai. Hori izbalego, ba, pixkate...
0: Bai, motz, motz.
1: Bai, motz gateko gainak. Bai.
0: Zure bertako ez da, Imanol?
1: Bai.
0: Lekoxe basarrekoa.
1: Bai, lekoia bekoa.
0: Lekoia bekoa.
1: Gure... Eta gure inigo esan lekoia goikoa.
0: Hau bida, atzo gurtzen egarruntzitza idan esaten eta.
1: Bai,
0: ederki. Oso ondo, Imanol, ba, eskartzen dizut, gurekin izana, ea ba, festak ondo-ondo pasatzeitu zuen, benetan, eta ondo-ondo pasata, urrengo arte, Imanol.
1: Oso ondo, da torrela, nirean guzti, hemen ondo hartu da izango da.
0: Ederki ba, urrengo arte.
1: Venga ba, eskerrik asko zuen.
0: Zuri, agur.

Auzo txikiak bizirik bai hoxe hortxe ba, Berriatun, Milloi auzo hain zuzen ere, Antolin Daunaren jaietan, gaur arratsaldeko 8etan hasita. Asteburu osoa, gaur ostirela, larun bata, eta baita igandeare. Gero, datorren aste azkenean, San Antolin eguna da, egun horretan, emango diote aurtengo egitarabari bukaera, baina egun hori ere politia daukate bere gaipatu bezala. Mila eskerri Manol, hurrengo arte eta ondo pasa festak.

Koldo Iparragirre eta Iñaki Larrañagaren eskutik entzun dugu doinu eder hori, 5:42 minutu. Bueno, Izpurutxon ere gaur jaieguna ospatzen ari dira, San Agustin, goizean guardian izan dute hori. Bueno, aipatu, biharrein zuzen ere larunbata goizean 11:00 hasi eta ordu bat inguru arte akuarela lantegia daukatela eta auzoan zehar ibilaldi antolatuta dago baita ere bihar arratsaldeko 8:00 aurrera, Aizpurutxoko irudien erakusketa ere jarrita dago eskoletako frontoian, egunean zehar jarrita egongo da bihar. Eta bueno, gero programa mintzen aukan, nubeiten, goizean 11:00 ordu bat arte akuarela lantegia dago, parte hartzeko aurrez izena eman behar da, eta 8:00 ibilaldia ingo dauzoan zehar frontoitik abiatuta musika, soinua, dantza, irudia, janari eta daria uzartuko dituzte bidean zehar. Eta egunean zehar Izpurutxoko irudien erakusketa egongo da zabalik eskoletako frontoia. Hori Izpurutxo nahi zuzenet. Eta gai azaldatuz, Zarautzera arrimatuko graune batez, izan ere Zarauzko Hizkuntza Eskola Ofizial berria prest dago, ikasturte berri honetarako, eta hori dela eta izen amate prozesua, martxan jarriko da irailaren batetik 16ra. Zerbitzu iragarri izenean azaldu zen moduan, lehen ikasturte honetan inglesak eta gaztelaniak azerriko hizkuntza moduan osatuko dute Zarauzko Hizkuntza Eskolako eskaintza. Matrikulazioari dagokionez, Donostiako Hizkuntza Eskolaren bitartez bideratuko dira eta soilik internet bidez gauzatu ahal izango da. Esteka honetan, hain zuzen eoidonostiaeo.hezkuntza.net/eu/inizio. Webgune horretan eskuratu daiteke zerbitzuaren informazio guztia, matrikulazioa, egutegia, azterketak eta bat. Informazio gehiago Donostiako Hizkuntza Eskola Ofizialean duzu hain zuzen, helbidea Bizkaia pasalekoa 22 Donostia da. Bi telefono zenbaki agertzen zaizkigu, una ba, 943-6311 eta 943-6312. Emaila hau da idazkaritzakoa info@eoidoneo.eus hain zuzen. Ordutik hau idazkaritzako ordutegia astelenetik ostegunera, goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00. Ostirale eta oporretan, ba, abuztuan itxita egoten da, hoxe aipatzen du beraz, hil honetan 31 arte baitxita dago. Astelenetik ostegunera, 9:00 arratsaldeko 6:00. Piet Polverzaitz zuekin. Koplakari.

Gontzal Mendibil eta Ainhoa izan ditugu gurekin minutu hauetan ba. Osa besti edarra ba. Bueno, bihar Arratsaldeko zira puntuan, bihar San Juan txiki dugula ezaztu, eta Arandia nahiak izango direla zelatunen nahi zuzen, festa polita, eguraldia lagun, egingo da urtero moduan, eta prez dira baita ere, irailieko, ba, erromeriak, irailak igande ditu, 6, 13, 20, 27, beraz, lau igandetan izango da erromeria baita ere, zelatunen, beraz, bihar San Juan txiki animatua, eguraldia lagun izango dugula dio eta. Bestetik eta Zarautzen hain zuzen ere, udako erromeriak ere antolatuta daude, bueno, aurrera doaz, uztailan hasi ziren eta Zarauzko Musika Plazan, Arratsaldeko 7 hasita, eta igande honetan, ilako 30, Maimalon Astiazaran eta Unai Andonegi bertan izango dira. Hortik aparte, ba, Trekitixa Elkartetik, ba, guztuko agendare jasoa daukagu, bueno, ba, guazen begirada bat ematera, ez, hau agenda hau, ba, zarra da. Nik eskuartean daukaten hau, zarra da. Beraz, hortxe utziko dugu, hori pasatua dago, nahizetan nik berrian unbaiteko zidotan, eh? Baina, bueno, bitartean, Fran Idareta gurekin.

Bueno, Euskal Astea ere prest dute Zarautzen, datorren aste artetik aurrera, badira ekitaldi bereziak, azpimarratu gaur ostirala gaueko 10:00 hasita Santa Klaran, Bertsolari Gazteen lehenengo Lizardi sariaren kanporaketa saioa jokatuko dela. Eta gero datorren aste artetik aurrera, egunero ditugu ekitaldiak Euskal Aste honen barruan, eta aurren Euskal Jaieguna irailaren 6an, beraz igande hontan 8, ospatuko dute irailaren 6an. Eta irailaren 9an berriz beste egun handi bat, aste honi bukaera emateko Euskal Jai eguna izango da. Zehaztuko dugu astean zehar ekitaldi hau benetan. Bazen orain Gipuzkoako Foru Aldunditi jaso dugun informazio zabaltzera, izan ere, zer esaten du testuinguru geopolitiko berrian Europa eta demokrazia indartzeko bidei buruzko gogoeta zabalduko dute uda ikastaroetan. Aldundiak bultzatutako jardunaldian, gobernantza demokratikoan eta Europaren autonomia estrategikoan aurre egiteko alegin berritzaileak baztergai izango dituzte nazioarteko referentziazko ahotsek. Testuinguru geopolitiko berrian Europa eta demokrazia indartzeko bidei buruzko gogoeta zabalduko dute datorren irailaren 4an ostirala hain zuzen Euskal Herriko Unibertsitateko uda ikastaroek. Beraz gaur 8. Gipuzkoako diputatu nagusiak Eider Mendozak zabalduko duen jardunaldian nazioarteko hainbat referentziazkoa ditu hartuko dute parte. Guztien ekarpena jaso eta elkarrezketa zabaltzea izango da helburua, aztertuz Gipuzkoa bezalako lurralde batek zer nolako ekarpen berritzailea egiten duen eta egin dezakeen gobernantza demokratikoan sakontzeko garaian, baita Europar Batasunaren autonomia estrategikoa eraikitzeko aleginean ere. Udako ikastaroa EHUk eta aldundiak antolatzen dute foru erakundearen Gipuzkoako berrikuntza politikorako eta lankidetzazko gobernantzarako estrategien barruan. Josu Arraizek, foru aldundiko estrategia zuzendariak idatutako egitarauaren bitartez, gero eta konplexuagoa eta zalantzagarriagoa den ingurune geopolitikoan Europa proiektuak bizidituen erronkak nahiz balio demokratikoak indartzeko premian jarriko dute arreta. Hori guztia kontuan izan da Gipuzkoak gobernantzaren berrikuntzan dagoeneko egindako arnaz luzeko ibilbidea emankorra duela izuzen. Aldaketa klimatikoa, migrazio krisia, gerrak eta erraldoi teknologikoek planteatzen dizkiguten desafioen aurrean ezinbestekoa du aurrean dugun mundua ulertzea. Europaren posizioa indartu eta sistema demokratikoaren oinarriak sendotu nahi baditugu, aipatu du Eider Mendoza, Gipuzkoako aldu nagusiak. Bere esanetan, Gipuzkoak ibilbide sendoa eta emankorra egindu azken urteotan eraldatzen aurrean antizipazioaren, berrikuntzaren eta lankidetzaren alde eginez dio. Testuinguru geopolitiko aldakor honetan ekarpena egiten jarraitu nahi dugu, Europa proiektu gisa defendatu eta kultura politiko demokratikoaren aldeko autua errotu dadin gure gizartean berretsi du. Aldaketa globalek erantzun bat eskatzen diote Europako gobernantzaren etorkizunari gai hauetan. Norabide estrategikoa berritzea, herritarren kultura politiko demokratikoa indartzea eta datozen urtei begira erakundeak sendotzea. Ikastaro honen proposamena da erronka horiek disiplina anitzeko ikuspegi batetik aztertzea. Horretarako nazioarteko testu inguruan gertatzen ari diren eraldaketei eta Europan artikulatzen ari diren erantzun instituzional eta sozialei helduko diegu dio. Europako testu ingurari jarraituz aztertuko dugu nola heldu gobernantzara demokratikoaren erronkari. Gipuzkoako lurraldearen ikuspegitik azaldu du Josu Arraizek. Honela, Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak erikeko du ikastaroa esan bezala datorren astean irailaren 4an Miramar Jauregian. EHUren Gipuzkoako errektore orde Joana Goizuetarekin batera. Ondoren Jorge Tamamesek Elkano Errege Institutoko ikerlariak eraldatzen ari den mundu bat testuinguru geopolitiko berria ulertzeko gakoak jorratuko ditu. Dublingo University College-en zientzia politikoetan doktorea da. Tamamesek demokraziaren eta Espainiako kanpo politikaren ikertzaile gisa lan egiten du Elkano Errege Institutuan. Berriki argiteratu du Algo que hicimos juntos hain zuzen ere saiakera. Bigarren itzaldia demokrazia ziurgabetasun garaietan Europarentzako erronkak testuinguru geopolitiko berrian izenburupean Silvio Basbor George Washington Unibertsitateko komunikabideen eta gai publikoen eskolako irakasleen esku egongo da itzaldi hori. 20 liburu baino gehiagoren egilea da eta editoria da, baita kazetaritzari eta politikari, komunikazio ikasketei, komunikabideen politikari eta gizarte aldaketarako komunikazioari buruzko artikuluen egilea ere. Bere azken liburuak basko dira eta interesgarriak denak ere.
Tamames eta Washburnen gogoeten ondoren, bi mai ingururen bitartez Europaren eta demokrazioaren erronketan sakonduko dute jardunaldi hortan. Lehen solasaldian, Europa testu inguru geopolitiko berriaren aurrean, erakundeak, herritarrak eta legitimitate demokratikoa izango dute aztergai. Beraz, interesgarria. Eta bigarren mai ingurua, lurraldera begira jarriko da, honako parte hartzaile hauen bitartez. Maria Jose Canel, Madriko Unibertsitate Konplutensekoa, Igor Aedo, Gurrutxaga, EHUkoa, Xavier Barandiaran, Irastortza Deustoko Unibertsitatekoa, Andoni Izagirre Izagirre, Mondragon Unibertsitatekoa, eta Naiara Goia Imaz, Arantzazu Labekoa inzuzen. Amaitzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak garatutako lankidetzazko gobernantzako prozesuei egindako ekarpenagatik, Gert Burket irakasari aitortza instituzionala egingo zaio. Beraz, prest dago, badatorren astetik aurrera, honako zera, udako ikastaroen zera, interesgarri hauek, itzaldi interesgarriak eta ikastaroak eta bestelakoak. Honen berri bat dizugu, arratsaldeko sirak eta ma bi minutu ditugu, ba, hause, batxi zaizti entzungo diogu eta bere alaxe kirolak. Zorion Lore.

0: Kaixo lagunok, arratzaldeon deizuela guzti guztioi, batez ere kirolzale zeraten hoi. Ostiral, arratzaldea asteburaren atari-atarian gaude. Pilota munduai erreparatuz gero hainbat itzordu ditugu, garrantzitsuak mordoska bat. Eta denbora galdu gabe, Donostira Antigora gerturatu nahi genduke, aurretik Zumaian geldiune txikia eginda. Telefonaren beste kaldean daukagu, Iñigo Viana, eta berak pilota mundu honi errepasoa goiti bera emango dio ondorengo minutuetan. Arratzaldeon, Iñigo!
1: Zerxo, arratzaldeon.
0: Zemuz geha?
1: Ondo, ondo, mentxe gabiltza, oso ondo.
0: Oso ondo, atxedenik harture ingabe, atzo Etxabe dinastiako torneoa amaitu, bihar Antigon finala handia. Lengo astonetan esaten genduan, Iñigo, astea potentea izango zala pelota itzordui dagokionez, eta alaixe gertatzen ari da. Behintzat, emaitzak, pilotazaleak, pilotariak, onena ematen, nahi diat danak, eh?
1: Ba, bai, noski baiet, bai, bai, haidit dan ematen, eta behira pelotarik azkenen abuztun eta udaran partidu asko jokazituztela, zan, eta hemen, eta bai festetan da bai txapelketak eta bat, baina egi esan, bueno, egia ikusten pelotarik dan emateko darela, eta egi esan, ba, pelotazalak guztua.
0: Urte sasoi honetan, Iñigo, askotan izaten da, fetxak martxan doazen einean, ba, eskutako minak eta, hortxe izaten dia, komerik, baina ematen du aurtengo udan bero honekin, izardi asko bai, baina lesioak eta nahiko itxuroso daudela.
1: Ba, bai, ba, bai, egia da baiet, pelotari responditzen nahi die, bai, txapelketatan, eta behitzaku antolatzen egianetan, eta hori pozgarria da, ez da, zetiozkenen egia da, ba, bueno, pelotari jokatu nahi dula, eta
0: claro.
1: Eta ikusi da, eta pelotari jokatu gara da, txapelketa eta partiu gehien daun momentua, eta, ba, jende jokatu nahi dula. Eta, bueno, bintzat ondo egotek, ba, seinale hona da, eta guztua danok.
0: Hombre, hor egon dia, egin bat esaten da, eta referentzia, ze ondia urte batzuk, bastak izea arrazu ingatik, pelotariak batzuk, ba, hainbat txapelketa, egun asko, pelota partio jokatzen, han eta hemen, eta alako mate boixi, ba, eskutako mina, lesioa. Eta, igual, ba, finalaren edo finalerdi baten atari-atarian, ba, bide ardian gelitu behar. Eta hori urte baino gehiotan gelitu da, urte sasoi honetan. Da urten ikusten dugu, boixe, nahi kondo, alderri hortatik gan.
1: Bai, bai, alaxe da. Gure, hola, bai, guztua horregatik eta pelotaringatik egin bat. Pelotaria sufriten ikustea ez da bat ere hona, eta iesan, pozik, alde hortatik bai.
0: Ba, bai, zalantzaipe. Bueno, zemo usatzo, Zumaian, aitzuri degala, esaten dana, atzo?
1: Ba, bai, ez da, atzo, bueno, finala, kirola, lehenik eta behin kirola noski, finala, hiru final izan zelako, eta baita ere emozioa, bai partiden gati, baina baita ere, ba, bi omenaldi izan genitulako, atzo bi omenaldi berezi ere bai, final hauetan, eta hori bai oso politia izan zen, ez nik ustete, bueno, eskertu zutela bai omenduak, izan zela Joseba Lezeta kazetaria eta Ritxu Iribar.
0: Gure Ritxu, bai.
1: Eta nik uste, bai, eta bi bat pozik, emozionatuta, eta bueno, nik ustete, jo politia, baitare frontoia, bai txalokare bai, ez, bai eman duten guztia eman ondoren, kirolagatik eta pelotagatik, eta ba politia hola ikustea jendeak nola, ba, nola itortzen ziren, ba, egindako lana, eta hori oso, nik uste da oso momentu unkigarri izan zen, niretzako bintza bai.
0: Oso ondo, oso ondo. Gainera, a ber, azkenean pilotariak hor daude, pilota afizionatu edo, afizio ere hor dago, baina hori, azkenean kasetariak edo baintzate komunikabideak oihartzuna ematen diotenak, horiek ere, ba, txalotu beharra dago, azkenean, hori ere ondarraletxo bat dalako, ondarraletxo potentea dalako afizio bat eta kirol bat mantentzeko.
1: Bai, hoi da, ni zurekin guztizados eta gainera aparte baitare, lana aparte baitare, behaiek pasio handia jartzen zioten lan honi. Eta hori de bai asko nabari izan da pelotan mundun, bueno, ni pelotan munduta zen ez hitz egiten, bueno, baita kirolan ingurun, bai txirrendularitzare bai egin dute, eta bueno, bain bat eta emak kirol ez da beste pelotaz aparte, baina, bueno, jake atzo pelotan ingurun egin genuen, ba, omenaldia, ba bai, osea, egin izan duten pasio hori, ez, hainbeste urteetan, azkenen, ba, zekit, Joseba, urte pila bat ene onda, ez dakit, 30 izango ziren, ez dakit zenbat, gero, Arritxu, Iribarrek, bueno, justo finalen aurretik berekin hori nintzen, da esan ziten, 29.
0: Arritxu joan bizitza guztia, ia, ia.
1: Hori da, bai, esan ziten 24 urtekin hasizala, eta, ba, iso baina arte, eta, bai, 29 urte uste esan zitela, eta bueno, pasio hondikin, eta gero baita ere, ba, Zumaiakin ere, ba, jakeatzu bai, harreman estua izan dute, eta, bueno, ba, politia, behaientzako politia, eta emozio hondikoa. Bai, emozio hondia bizitzaren ondano, bai.
0: Ba, bai, bueno, emozio hondia pilota zalea, komenduak, eta prakatxuri jantzi zituztenak, zer?
1: Bai, prakatxuriz jantzi zituztenak, lehenengo, ba, gogokin, horri ikusten zen nola, juntzen frontera gogokin, ez da, finala hau da, finala jokatzea,
0: claro.
1: Gaina dinastia txabe finala, bueno, azkenen zona hondiko txapelketa da, eta bueno, ba, gira, pelota zale asko urbildu zala, jende asko juntzen frontoien, eta ambiente oso politxan frontoien, eta horta, ba, bueno, ba, pelotariko horrelako final bat jokatzea, hainbeste jenden aurren, ba, ze politia, ez? Eta, bueno, segi izan, partiduk, danetik egon zan pixkat, ez? Nebali mazua hasiko gara pixka kontatzen, eta, bueno, lehenengo partidua zesta puntako partidua izan zen, eta horre Erik eta Uranga, Aron eta Aldazabalena aurka jokatuk zuten, eta, bueno, hor, bueno, Erik eta Uranga gorriz zijozen, da Aron eta Aldazabale urrinez, eta urrinak nagusitu ziren, ba, partidu zin zehar, egia da, biset eta huts irazituten, bueno, ikuslentzat, osea, bueno, ikusentzunentzat, jakin dezatela, ba, bueno, bisetera zala, eta 12 tantora zan set bakoitza, eta 12 eta 6 irabazi zuten lehenengo partidua, nik uste kontrola, bai, nahiko menden izan zituztela, eron eta alda zabalek. Ba, bai.
0: Haue, bendabala bezala sartu zian aitzurira orduan, eh? 12 eta 6ko, 12 eta 6koa Eriki eta Urangai itxeko entera urduko intzisuen, tita!
1: Bai, oso sendo bik aurren, eta bueno, bai, oso neuketa sendoa. Osea, oso bikote sendoa osatu zuen, eta bai lehenengo seten da bai bigarrenen oso ondo ibilitzen. Eta bigarren seten, 12-9 irazi zuen, egia da momentu baten, remontada txiki bat intutela hor Erik eta Urangak.
0: Amago.
1: Baina, bueno, ezkero ja, ba, bueno, odeinen alde, eta txapela hor, ba, Aron eta Aldazabalen.
0: Bueno, herriko semea ingoen txapeli gangabe, baina baintzate finala eta gure Uranga eta urrengoan izan marko du, txapela, herrian gelditzea, merezimendu osoz, Aron gure Gasteiztarrak eta gure Berritxuarrak, hortzi Aldazabal Argoitiak, ba, txapela, etxera, dejon deiela, ba, bieri, gero zesta puntakoa borobildu zenuten, eta gero Gaztien eskuz binakakua etorri zan, eta hemen ere, nio, nik esango nuan, igual, resultauak ingaina huitzen gaitxula,
1: Ba, beira, hemen gertatu zen, bueno, juvenilen partida oso indartsua ziren, eta
0: bai, ba.
1: Oso parekatu, eta bai, hasiera baten mintzat horre jokatu zuten Landa Salinas Perez Elolaren aurka, juvenil mailan, eta hor momentu baten Perez eta Elola oso sendo hasi ziren, bai atzeko kuadratan Elola ondo, Salinas behare bai, eta bueno, horre ez zegoen nola garbi baten bat ola, igual Perez Elola alde bai, baina behaz eta bost puntzik momentu baten egia da renta txiki bat hartu zutela hortxe, baina gero, ba, horre Beñat Perezek pare bat utxe edo egin zitun, sartu zien partidun gorrik, eta
0: raka, buker arte.
1: Eta partidok guztiz aldatu zen. Eta partidok guztiz aldatu zen gorrin alde, eta 13 tanto jarraian intzitu zen. 5 behatzitik, 18 eta behatzira basatu zen.
0: Ba, baina hoxe,
1: hor... Zaten zegoen zena,
0: ia, atera kontuak. Ez horre matezu mono, 22-12, igual borrokatu xeago izango zala, baina hoxe, askotan hoxe gertatzen da, Neikua da, bikoteko bat, partidotikan ateatzia, gainea gaztea gazte dira, eta gero ba, hori gero emaitzetan igarri egiten da. Bueno, aurtengo dinastia Etxabeko txapela Landa eta Salinas entzat, hau da, Enaitz Landa eta David Salinas entzat, zorionak beraiei ere, eta gero elitekoa, ginda azkenerako lagazen uten, atzo, Zumaian?
2: Ba, nik uste de hirugarren finala izan zala, finalik potentena, izan lau pelotarik izugarri biltien, bueno, ikuslek eta asko disfrutatu genuen danak.
0: Jarra.
2: Pasada bat, lau pelotarik asko jokatu zuen, baino asko. Bueno, eske zesan, zogeta bita emeretzi, irabazizuten azkenen beitia eta festegiak.
0: Baina altzeguen bestiek ere erraz-erraz irabazi, nahi, etesan, partido zabala. Irekia.
2: Bai, zabala, egia da beitia eta apestegia jutxela horretik demora guzti, baina, bueno, gutxi batik, momentu baten, bai, igual renta txiki bat edo lau bostan toko batea zuen, baina bestela hortxe atetik gan Etxeberria eta Elortz, eta bueno, pues, agian Etxeberria bigarren zatin fuertego edo sendogo ibilizan, tanto edarrak intzitun baitare, baina egia esan lau pelotarik izugarrizko nivela mantuten, bukaera aldean 21 eta 17 jarri ziren irabazlek eta 21 19 egin zuten azuritzi jozenak eta gero azkenen ja azkeneko tanto 22garrena ja beitia eta pestegiantzat eta beraiek aurtengo txapeldunak.
0: Inigo, azken hori markuan sartzeko moduko partidua.
2: Bai, ederra. Jende asko disfrutatu zuen, jendea zuti jarri zan, pasada bat dana eman zuten kantxan lau pelotarik eta ontzien tanto batzuk oso gogorrak, eta jende gaina txalo asko egiten.
0: Earra.
2: Bai.
0: Oso ondo. Bueno, 54. Etxabe dinastia txapelketa amaierara iritsi da, oain egun batzuk freskatzeko hartu, eta ziurazki Zumaiakoak ja datorren urtekoakin pentsatzen,
2: Bai, bueno, nik uste toan txerdan hori da, bai, pixkate, zaporea, bueno, nik ustete zapore oso nakin gatu diela urtengo txapelketakin, eta bueno, pues, gero ja valorazio eta inbarto die, baina egia da, disfrutatu inbardegula, ba, egin da, egondan txapelketakin, egia esan agustu guztien zehar, ba, jaialdi batzuk izan die, ba, zazpi bat jaialdi izan die, eta zortzi jaialdi izan die, eta bueno, oso ambiente politia ondo Zumaian, eta nik ustez, ba, bueno, pozik egoteko, antolakuntza guztien aldetik, eta bueno, bai, gero valorazio eta ingo da, urren gurtzai begira, baina gire da, guantxe bertan disfrutatzen barra da, bai, momentu.
0: Osondo. Bueno, txapelketa eskualdeako eta Gipuzkoa mailako txapelketa potentea amaitu da, eta beste bat, bihar bertan, amaituko zaigu, gure 78. Antiguoko txapelketa, hau ere aste erabaki horrean izan da, bi final erdi, emakumezkoak ere sartuta dagoeneko, eta biharko dena, suposatzen dut, Inigo presti izango ezuela, ze bihar goizean espabilatu beharko gea, Antiguon toki sartu nahi balin bareu.
2: Ba, bai, egia da, Antiguo dukena hori frontoi txikia dela, oso txikia, berronda berrogeta mar pertsona sartzen dien frontoi hontan, eta, bueno, ba, azkenen zona handia duke, jende guztik ikusi nahi du, ba, biharko finalak, eta bai, nahi dunak, ose, eserleku bat izan, desde luego azkarku marko dula, txartelegia behazitan irikiko deu, eta bueno, amaiketan hasiko die partiu, goizeko amaiketan, baino behazitan iriki bai txartelegia, baino hileran jendea ziur, goizeko zazpitan izango degula.
0: Hori da.
2: Osea, que bai, nahi dunak ikusi bintzatan emarko du oso azkar.
0: Zeona. Ze mauskunda aztia, ze aste artian eta aste azkenian itzorduak, ze mausko karteldegia gelditu zeigu biharko. Hoxe errepasatu nahi nuke zeurekin.
2: Primeran, ba, hiru final izango ditugu bihar, bat emakumezkoen elite mailakoa Binaka, bigarren partidua gizonezkoak Promesa mailan, eta hirugarrena baita gizonezkoak elite mailan, Binaka, hirurak ere. Eta, bueno, nik uste, oso final irikik, gira da, askotan esaten deula, baina gira da, eske final hauek oso politia gatu diela, ikusi unak intxaperketa guztin zehar. Lehenengo partidun emakumezkotan, ba, Miriam Arraiz eta Enara Gaminde jokatuko dute Laia Salsamendi eta Naro Agirreren aurka, eta hemen Arraiza daukagu Antiguokoa, aurrekon, bai, uste, emez, 22-10 irazizuen biaien finalerdia, eta, bueno, hemen daukeguna da Gaminde dala, esango genuke, guantxe bertan, pelotari destakatuena.
0: Bai, Enara ez da obromatarako, saltotxo handia eman du, azkeneko hilabetitan.
2: Bai. Egia da baietz, eta aurrekon final erdinen gainea, bueno, osea, izugarrizko zulok irikitzeitu, pelota moitzen du, nahi du lekura amaten du, eta gizan izugarrizko pelotaria da, eta bueno, horre, bigote politia egiesan, ez, ba bueno, gainea raiza antiguko izan da, eta bere behaien kontran Laia Salsamendi eta Naroa Agirre. Eta egiesan, bila Naroa Agirre bada zelari bat, ziona inbeste emango atletika, baina, bueno, horrekon oso seguru ibilizan, segurua da, eta Laia Salsamendi, ba, joda, baitare, ba, punta-puntan dago.
0: Bixixa, oso bai, bixixa.
2: Oso bixie, oso politie ikusteko, gainea, oso pelotari eta antiguan gaina estimua handia daukeu behait, eta ikusi dugu jokatzen, ikuste lehenengo partioa jokatu zunan, 14 urtekin jokatu zula.
0: Jaiman,
2: gero lesio bat izan zun, eta bar, baina 14 urtekin ja, idaren lesetan gero baina zema jokatzen honezka honek.
0: Ba, bai.
2: Eta
0: kontuak.
2: Pasagat. Ba, bai. Eta hoxe, horra Arraizaga Minde Salsamendi Agirre, eta bueno, ba, partidu nik ustete irikia, oso irikia, eta bueno, ba, nik ustete oso ondo hasiko deula biharko final eguna.
0: Zasi, emakumezkoak hasiko dira, eta gero promesas kategoriako final haundia.
2: Alaxe da, bai, bihar Ramirez eta Pesteguia, Ugaitza Pesteguia, Pesteguia nahien gaztena. Jokatuko du, hori da, gaztena, ze bihar nahiak jokatuko dute finalak, Apaztegia Ugaitza Apaztegia promesatan, eta Elite Mailan Apaztegia Unaxa Apaztegia.
0: Etxe bateako hori kristona da, inigo?
2: Erra, holako txapeketa gaten, 12 pelotaritatikan bihar nahi izatea, pasada.
0: Kristona, bene-benetan, erra.
2: Ba, politxe. Eta hori da, promesatan Ramirez Apaztegia eta Ibarra eta Kansekoren aurkarituko die, eta, bueno, ikusin behar, zati egia da gorrik aurrekon Ramirez eta Apaztegia dibiz oso ondibirizien, Ramirez gainea aurren oso bitxi eta ondibirizien, gainea hogeita bita hogeita dira zituten semifinala, Beitia eta Goiburun aurka, eta oso partidu politxe izan zen, gogorra eta politxa, eta Ramirez egia esan oso ondibirizien da Apaztegia oso ondo lagunduta. Ba hor, mendezita finalen daude, eta behaien aurka Ibarra eta Kanseko, eta babira, ba, Ibarrak egiesan aurra horren kriston tantukiten, oso ondo moldatu da, Ibarra antiguan.
0: Ba, ojo, cuidao finalean. Baspane, inigo, inpartzial mantendituko gea, eta ez teba postikan ingo.
2: Ba, ez da. Ba, bai, eta Ibarra eta gero Kanseko, eta Kanseko adibidez, aurrekoan jende guztik izitetunan, Kanseko da bon, Madrilen jaioa, bueno, bi bat urtekin edo Logroñora juntan, eta bea Kanseko, ba, ezker oso politiauka, eta aurrekoan gaina jende asko komentatzen zuen, ze final erdi ederra jokatu zuen, eta ze estilo ona daukan, eta,
0: bai,
2: bueno, oso pelotari politi.
0: Finalian. Azkenian finalian, Ibarra Kanseko, Ramirez Apaztegia bigarrena. Eta zuk zeuk ondo aurreratu bezala, gero gizonezkoen elitepoko partidu etorriko da. Jo, ba, haze laukotea, majo.
2: Ba bai, gainean hemendikan bik atzo jokatu zuten Zumaian.
0: Claro.
2: Etxeberria eta Apaztegia. Eta, bueno, gaur bintzat deskansatu detzatela lasa joteko, egizan atzo izugarrizko partidu gogorra lehen esan den bezala jokatu zuen. Eta ba hortxe jokatuko due, atzo kontran jokatu zuten, bihar Etxeberria eta Apaztegiak elkarrekin jokatuko dute, eta behien aurkariak Lizeaga eta Balerdi izango die, eta, bueno, beste pasatzen den hemen baitare final hontan, egia da, ba, Lizeaga adibidez oso espektakularra da, egia da, ba, bueno, antiguo frontoi txiki edala, baino, bai, oso espektakularra, jende ikustatzen da ikustea,
0: bai.
2: Balerdi kantxapia kubritzen du horratzetikan, eta bueno, oso ondo lagunduko jo ziur, eta horre Etxeberria eta Apaztegia, Etxeberria momentu oso honen dago, eta Apaztegia behare bai, oseak abertze pasatzen den Elite Mailako finala handi hortan.
0: Hori da, bihar irabazi ezkeo Apaztegiak bi egunetan bitxapel irabaziko dituzke, Etxeberriak atzoko arantzatxoa aterako luke, baina aurrean Lizeaga eta Balerdi, eta ojo, cuidao, Lizeagak urte askotan dauka antiguori tamaina ondo hartuta.
1: Bai, bai, bai, urte batzu ja badoa ja Antiguon ere, eta, bueno, egia esan, hemen danok ezagutzen du Antiguoko frontoia elite mailan hori gertatzen da gehien bat.
0: Oxe, ba.
1: Ja, badijo zela ja urte batzu eta hor, eta, bueno, ja, esaten da bezala perros viejos, ez da, oiek, hau egzatio, nahiz eta oso gaztek dien bai bakiten nola...
0: Oso gaztek, hasi zian.
1: Hori, ba, baitare, oso gaztek hasi zian, eta pelota bakiten nola moitu, nola bota, bueno, oso... Asko dakite hauek, eta bueno, nik uste partidu politiek ikusteko aukera daukagula bihar.
0: Ba bai, ba bai, alaixen da bai. Bueno, Inigo, bihar esaten egia, bihar goizian karteldegia zabalduko da, eta behatzitan martxa, amaiketan lehen partiduak gure neskak hasiko dira, ez dakit Antiguo zeitzuan betekoa aukereikan bai, B-plana, YouTube-etikan edo numeitetik jarraitzeko,
1: ba, jala xera, ez da, hori da, biharre frontoira junezin dunak, YouTube-etik Antiguako pilotazaleok YouTube-eko katen ikusteko aukera izango du jendek, bale, esan bezala YouTube-en Antiguako pilotazaleok kanalen, YouTube-en, eta bai, hori zuzen-zuzenen botako deu, goizeko amaiketatik aurrea, osea, que frontoira junezin dunak, hor ikusteko aukera izango du bai.
0: Eta, bueno, partida bukotakoan, sari banaketa, honezkero hori dena prestatua daukazu, ez da, ondo lotuta hori de... Txapelak eta trofeok eta barrekok.
1: Bai, bai, beharko duki.
0: Beharko, ez da.
1: Bai, bai, dana duke gortrez, eta ja, bai, ja gokin, kamisetak, dana, ja, dana, izten guztik eta jarritatu dana, eta bain ja bakarrik gertzen dana da, ja, biharko eguna jartzeko, eta jendea sartzea frontoira, eta pelotarik etortzea, eta pelotan martxan jartzea. Osea, que horrek kontarako gokin gau da.
0: Eta igandian Inigok, arrauna, pelota gabe. Descanso.
1: Bai, ganden descanso bizka tengo de bai. Gaina bihar, gaina, bai, bai. Horre, egun oso politia izaten dugu Antiguon, hor gaina...
0: Suposatzen degero bazkaldu
1: eta... Bai, oso politia izaten da pelotarik eta dana, bai.
0: Ba, bai, hori da pilotaren festa, da listo, eta hori merda disfrutau.
1: Ala, etxera, zurekin ados.
0: Hori da, Inigo, ba, mila esker, gaurkoan ere geurekin izatiarren, eta abuztuan zer ere, behin baino gehiagotan zurekin harremanetan izan gara, beste behin ere eskerrik asko, hartzen duzun denboragatik onitokia egiteko, bihar goxatu, eta datorren astean kontu gehiago geurean.
1: Perfecto, ba, placer bat, zurekin autea, eta, bueno, eskerrik asko zuei, bai, joi hartu namatea ditxapelketei, eta bai, nahi zuenen berriz hemen egongo beha.
0: Hori da, ondo segi.

Horra hor ba, Iñigo Bianaren hitzak, zehatz mehatz, atzoko Etxabe dinastia txapelketaren finaleko datuak, eta bihar Antigon izango dugun, final handi horren zertzeladak eman dizkigu, eta kontu kontari aurrera jarraituko dugu gure kirol saioan. Pilota profesionalari tokia egin nahi genioke, jokoan izango ondelako Elgoibarren, bertako ikastolan antolatutako pilota jaialdi profesionala. Gaur Elgoibarren, Agirre eta Salaberri bigarna, Apezetxea bigarna eta Erostarben aurka, Egiguren bosgarrena, Muruaren tokia hartu duen Eiguren bosgarrena eta Gabirondok, Zubizarreta laugarrena eta Imaz aurkari. Eta jokoan baita ere ondala gutxi hasita, Bilbon, Bizkaia frontoian, bertako aste nagusia torneoa. Murua eta Aldabe bertan, horregatik Murua gaur Elgoibarren ez, Murua eta Aldabe finalean dira, Amiano eta Morgaitxe berrien aurka aritzeko. Eta finale haundian, Gatxa eta Piperra izango da. Elordi eta Zabaleta, Laso eta Iztuetaren aurka. Laso eta Iztuetak, uda ederra damate, torneo guztiak irabaziz, baina gaur aurrean, Maia Biarra eta Jose Gaber Zabaleta izango dituzte, eta hauek ere gerra emateko eongo dia bazalantzaipe. Biharko kontuak ere aipatu nahi genizkizueke, bihar Nepasen goizeko 11:30 jaialdia, Salaberria eta Gabirondok, Zubizarreta hirugarrena eta Eskiroz aurkari. Pilota kontuekin jarraituz, emakumeen plazaz plaza txapelketa ere aipatu nahi genizueke, Arauzo de Mielen jokatzeko gabe gelditu zen partidua, aste honetan Erason jokatu delako. Kotxea estropeatu ezin ailatu ba Arauzo de Mielea, eta partida hori ba jokatu beharra zegon, eta aste honetan Erasoko plaza ederrean jokatu da. Iturriaga eta Mendiburuko 30, Gomez eta Mujikak 23. Partida bikaina eskaini zuten lau pilotariek, plaza oso beresia da Erasokoa, eta lan handia egin zuten plaza beresi hortara egokitzeko. Hasiera oso parekatua izan zen, eta markagailuan alde txikiekin ibili ziren bi bikoteak. Hori bai, partida erditik aurrera Iturriaga eta Mendiburuk aldea irekitzea lortu zuten, eta une batez partida hautsita gera zitekeela zirudien. Urdinek ordia, Gomezek eta Mujikak ordea, erreakzio politia izan zuten, eta markagailuan asko hurbiltzea lortu zuten gainera. Azken txapan, bikote gorriak sendo utzi, eta 30 eta 23 emaitzarekin garaipena eskuratu zuten. Gaur plazaz plazak bere edizioa Aizarna Zabalen jasoko du.

Erremonte kontuak ere aipatu nahi genituzke gogoratuaz, bihar arratsaldeko hirurak eta laurdenetan Galarreta Jaialain hiru partidu izango ditugula. Aldabe eta Zubirik Segurola eta Larrañagan kontra jokatuko dute, ondoren buruzburuko sari nagusia izango deu. Buruzburuko partida Barnetxea laugarna eta Ezkurra bigarna aurkari, ea nork irabazten duen, galtzen duna txapelketatik kanpo gelditzeko hankatardi izango dituelako. Eta Oriamendi txapelketei dagokionez, hirugarren partidua bihar, Arluziaga eta Aiestaran seigarrenak, Aiestaran zazpigarrena eta Ugarte bigarnaren kontra jokatuko dutena. Nafarroako Los Arcos herrian berriz, bihar Nafarroako komunitateko Erremonte torneoko itzordua. 9. Utergaren toki hartuko duen Mikelarena eta Agirre Zabalak, Sagaseta eta Mitxeo aurkari. Txapelketa ontatik kanpo dira Zeberio bigarrena eta Jon, gelditzen diran itzorduak, biharkoa, Los Arcosekoa eta datorren astekoa, ba, orko zelkapenean, lauren artean, zein zepostutan zelkatuko dan jakiteko besteik ez da izango. Biharko jaialdia, Adamo elkartearen zati izango da, ongintzazko jaialdia arratzaldeko seitan, aurretik Zeberio bigarna eta Otano, Kotxandorena eta Barrikarta aurkari.

Bilbo aldean, eskupelota ez balin bada pala, bertako aste nagusia torneoa, pala torneoa aurrera doa, atzo arratzaldeko seiterritan jaialdia izan genuen, bertan Sanz eta Etxebarrenek bizetetan irabazi ziten berrogi eta intxaustiri, amabostetamar, eta larruzko paletan, garaile naparrak Marcos Pérez eta Gonzalo Pérez Galbete. Hortaz, ba, finalean dira, gogoratu, finala, bihar arratzaldeko seiterritan jokatuko dela, bihar arratzaldeko seiterritan, Bizkaia frontoian, nor baino nor neurtuko dira, Sanz eta Etxebarren, Bekaaz eta Tranoi frantsesen aurka, Palamotzean, Nicole eta Brefel, Marcos eta Gonzalo Pérez Naparren aurka, Larruzko paletan. Zirrindu kontuak ere aipatu nahi dizkizugu, gogoratu bihar larun bata, arratzaldeko iru terdietatik aurrera, Ibarran, bertako Ibarra Kirol Elkarteak antolatuta, txirrindu lasterketa daukagula, hain zuzen ere junior eta kadete mailako txirrindu lasterketa. Eta Mutrikun bihar futbola nagusi, hain zuzen ere Rubio Memoriala. Jose Juan Egia Rubio Memoriala jokatuko baita bihar arratzaldean, aurtengoa 37. edizioa. Mutrikuko futbol taldeak antolatzen du, esan bezala Rubio Memoriala, eta bihar arratzaldeko seitatik aurrera, Etxeko taldea, Mutriku, Ondarruko aurrera, eta Debako 11 neurtuko dira.

Eta kontu hauek esan da, amaiera gure gaurko kirol saioari, gogoratu bihar eguerdian, berriz ere hementxe alkarrekin izango garela, ala nahi balin badezu. Bitartean lagunok, gozatu kirolaz, eta ondo, ondo bizi. Bihar arte lagunok!

0: ederki agurtane, mila esker eta bihar eguerdira arte ba.
1: Igande honetan abuztuako 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
2: Hona egitaraua, goizeko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
1: 11:00 artzaitxakurren 32. erakusketa, 37. ardi mostailen txapelketa, 11:30 artaldea erritik pasatzea, 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
2: Arrazaldeko ordu batean omenaldia, ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
1: Eta 5:00 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa, Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
2: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Polita oso, entzun dugun kantua ba, Aventura izenekoa. Alaiak talderekin amaitu edo borobildu nahi dugu gaurko saioa. Honako kanta polita honekin. Euskera lehenbizi.

Leseba, iritsi gara gaurko saioaren amaierara, aste honetako azkeneko ostirala izaki gaur. Mila esker, bide lagun izan zeratelako, arratsalde honetan. Ospakizunez betetako astebura datorkigu, beraz gozatu, aldanik eta ondoen pasa, eta ondo bidean, bastelenean elkartuko gera berriro. Laura pasatxoan, ondo izan.

0: Gorko errosario santua esmoben alde errezatuko dugu.
1: Arraten hiltzan Gorostidi eta Ron Pedro apaizaren alde irratiko lagunok.
0: Antzolan hiltziran Garinta Rosa Mari eta Guraso Silvestre eta Matilde ziren alde etxeko sendiak.
1: Orain urte bete hiltzan Errezilko Arzai Ustar Jose Mari pasiotarraren alde irratiko lagunok.
0: Eibarren hiltziran Astigarrakatar Luisa, Gorretitar Pedro, Ibarluzeatar Oliva eta Inazia, Kortaberriatar Gregorio, Astigarrakatar Ramon, Arangurentar Juana,

0: Kortaberriatar Jose Ramon, jartzatar tiburzia, gorrititari nazio eta eusebiziren alde etxeko sendiak.
1: Berritxuko ikatzabazarrian hilbarria dan urrela behitiatar nati eta senar eizagirretar Jose Antonio zidanen alde etxekoek.
0: Aginako Orbesoren eta San Miguelko berdazkunde basarritan hilakoen alde etxekoek.
1: Getarian hiltziran Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Sarautzen hilzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hilzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hilzan Larrañagatar Luis zidanen alde familiak.
0: Iruzubietan altzalei basarrian hilberria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hilzan Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hilzan Seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia, eta Saturnira ziren alde altzaleiko sendiak.
1: Elgoibarren hilbarria dan Urruzuno Etxetxo Basarriko Jose zanen alde, Arreba Kontxi, Kuñatu Pedro, Iloba Asier eta Bego, Unai eta Ane, eta Iloba Txiki, Goiatz, Udane eta Iartek, Mendarotik.
0: Azpetiko Oranda Basarriko Agerretar Jose eta Emazte Odrio Zolatar Maria Luisa, Lasauko Trukuman Basarriko Errazitar Maria Angeles, eta Igartza Txiki eta Orandan hilakoen alde, sendiak Orandatik.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberria tar Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan Emazte Arabalaz atarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberria tar Martin, Emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberria tar Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, Emazte Garmendia tar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabalaz atar Miguel, Emazte Bergara tar Martina eta Etxeberria tar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabalaz atar Patxi, Emazte Alberdi tar Begoña. Gernikan ez beharrez hiltzan alaba Benikastea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberdi tar Felipe eta Emazte Etxeberria tar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberdi tar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabalaz Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba Zuñarren Biloba eta Birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzen Errezilko Argentegi Basarriko Uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, Emazte bi alaba Zuin Bilobek eta etxeko sendiak.
1: Garagartzan hilbarria dan Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanan alde, etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Ormaetxea eta Iloba Julen albiste giziran alde, Emazte eta Mama Maria Zun, Anaiarrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmoa eta Mirenek.
1: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpiur Zubikoa sendietan hildako guztien alde senar Miguel eta familiak.
0: Azpeitian orain hiru urte hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziren alde etxekoek.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen zanan alde senar Santos eta sendiosoak.
0: Errezilen Ondarre baserrian hilberriak diran Berizta Intar Pilar, Anai Jose Marit etxean hildako guztien alde seme Errein eta Bilobek.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta Emazte Ostolazatar Agustina, eta berrizen hiltzan seme Angel zidanen alde sendiak.
0: Errezilen hiltziran Ama Maria Eugenia, Aita Manuel, Aien Guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteazun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan Emazte, Zaldua eta Iturza eta Tarmilarros ziren alde, Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andestoki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zidaltzeta baserrian orain bi urte hilzan, Irureta Goien atar Joakin, hilbarria dan Emazte Azpeitetar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain hiru urte hilzan Zumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan Anai Zumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, Emazte Mari Jose, seme alaba, Zuin Errein eta Bilobek.
0: Aizarno Zabalen hiltziran Aiartzatar Jose, Emazte Josefina, ez beharrez hilzan seminak eta sendian hildakoen alde sendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanan alde, Emazte Aurori eta seme alabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hildako guztien alde senide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilbarria dan Elgoibarko Upeitza Basarriko Meiztegitar Bixente, Emazte Luznotar Antxoni eta Jose, Elgoibarren hiltziran Azigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odrezolatar Inizio eta Emazte Artetxetar Josepa, eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta Emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirre Sarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta Iraetan hiltzan Baltzolatar Maria Dolorezan alde Anamarik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran 60 atar inazi eta senar esnaltar Jose Mari ziren enalde semealaba suinarren biloba eta birrilobek.
0: Mutrikoko galdonan hiltziran kalzakortatar Jose Luis, zenarru zabeitatar Maria eta senian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgoibarren Maiorta baserrian hildakoen alde eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiares eta Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgoibarko Upitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upaitza gainekoan hiltziran eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Elustondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mansesidor Rementeria, sendietan eta hildako guztien alde Maiortako sendiak.
0: Itziarko Sorasun orain 16 urte hiltzan Izaztitarpako, aita Jose, ama Angela, nahi Juan, emazte Agerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta arreba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arzabalagatar Claudio, kuñatu osatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberriadan Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumaian hiltziran anai Urbietatar Xabin, emazte Agerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Juan Mari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, senar Beristaintar Ramon eta seme Beristaintar Juan Mari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senara Izagretar Agustin. Arruagoian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagaztetar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan Ana Izaztitar Agustin ziren inalde. Emazte Carmen, seme Juan Jose, Errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran elduenko Ormetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde semealaba suinerren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Oierrek.
0: Midanian Aritzaundieta baserrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaulatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Olezolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hilako guztien alde Emazte Kandelaria eta semea Laba Marina eta Xabierrek.
1: Elgoibarko Garate, Aizti Txiki, Amezti, Kaskante eta Belarreta baserretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martindar Ramon. Mugerzatar Catalina eta senar Oriatar Eulogio. Mugerzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio. Mugerzatar Santos eta hilbarriadan emazte Anzolatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro Usoan, Otso Txiki baserrian hiltzan, Kortaberriatar Jose eta etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarestar Josefa eta Juli. Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta senar Jose. Ureintar Jesus eta Erreizabal baserrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bizbal eta San Martin Mugerza Leiaristi sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diaztar Arantxita. Etxebarrin hiltziran Mugerzatar Juanita, senar Jose, seme Jose Mari, etxanistar Jose Mari. Eibarren hiltziran Mugerzatar Julita eta senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugerzatar Pedro. Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugerza eta San Martindar Carmen. Eta hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel zirenen alde, Garate baserriko sendiak.
0: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta aita Arrizabalagatar Pedro eta Lasarten Telleri Berri baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Baseibargoiko baserrian hiltzan Agirra Maioatar Martin zanan alde emaz eta bialabek.
0: Aizarnako apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde apatiko sendiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziren alde semealaba suinarren eta ilobek.
0: Albizturen Urki baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa semealaba suinarren eta bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi baserrietan hildako guztien alde esendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, Senar Iturrinotar Pedro eta Seme Feliz Mari ziren alde, Tetxekoen Osasun Arrateko Mari Eskatuz, Arrein eta Emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, Emazte Markiegitar Isidran, Seme Jose Luis, Sui Jesus eta Amutxastegitar Maritxu eta Jose Antonio ziren inaldere.
1: Getarian hiltzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio eta Nahi Jesus ziren alde etxekoek.
0: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, Emazta Iaztatar Josefa ziren alde esendiak.
1: Elgoibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxosti Zabaleta sendietan hildako guztien alde, Emazte Semealaba eta Bilobek.
0: Segurula Aranbarri eta Unanuek erregeta sendietan hildakoen alde, Segurulatar Jose Antonio Emazte Unanuetar Konsuelo eta Seme Patxi ziren alde, eta Arantzazuko Amari Osasuna eskatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilbarria dan Arrutitar Isabel, Senar Epeldetar Sabino eta Epeldetxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde, Seme Alaba eta Bilobek.
0: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zan alde Senar Martin, Seme Alaba Zuiaren eta Iru Bilobek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hilzan Arzel Ustar Domingo eta sendian hildako guztien alde, Ondarrun hilzan Gandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpiten Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxo, Orbegozotar Jose Mari, Eizagretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, Emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta Senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta Senar Urkigitar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta Senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta Senar Laskureindar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, Senar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri baserrian hildakoen alde. Atristeingo, bi sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi baserrian hiltzan, Azkuetar Nati eta sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko, Ermita baserriko, Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mansizidor sendiak.
0: Orain urte bete hiltzen Errezilko Ibargoren baserriko Arza Justar Jose Mari izan alde, Anai Arreba, kuñatu kuñata eta Iobek.
1: Mailabiko Saietzana eta Zelei baserretan hildakoen alde, Zeleiko sendiak.
0: Ondarroan orain bost urte hiltzen Etxaneizdar Salvador zan alde, Emazte Juli eta Semek.
1: Azpeitian hiltzen Olaizolatar Jose Luis eta sendian hildako guztien alde, Emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hiltzen Izaztetar Pakita zanan alde, Senar Jose, Seme Arrein eta Bilobek.
1: Zoraluzeko ostiketan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, Senar Uruezagazitar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo, ziranen alde. Eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
0: Zerainen Barbari Muño basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizen dietan hilakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asinzio, Edia Zabalen hilziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hilziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora, eta Bergaran hiltziran Arramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziren alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen Txiguaberrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen, eta sendian hildakoen alde, Emazte, Seme, Errein, Bilobek eta Berrilobek.
0: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Vitoria, Senar Martirgatar Santos, eta sendian hildakoen alde, Seme Alaba, Zui Errein eta Bilobek.
1: Zizurpilgo Antxurriaga baserrian orain hiru urte hiltzan, Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan Senar Irasustatar Josemari, eta sendian hildakoen alde, Seme Alaba, Zui Errein eta Bilobak.
0: Zumaian Xarrondobeko baserrian hiltziran Beristeintar Juana, Senar Eizagerretar Angel, Zui Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joaquin, eta Orkazarre, Itxurri eta Gorosti eta baserritako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
1: Berritxuko Zagarmintza baserrian hiltzan Palentziagatar Julia, sendian hildakoen alde. Mutrikun Izasigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco, eta Deban hiltzan Aizpuruatar Tomasa ziranen alde sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antoni, Ángeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio eta Sendian hildakoen alde Sendiak Kristina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarika nota Ramon eta orain 25 urte Amurrion ez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta Sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta Senar Aldanon dotar Benino Ziranen aldere.
1: Askoitian orain urte bete hilzan Aiertza Tarrana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel Ziranen alde bi alabek.
0: Bidanien hilziran Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel Ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Kontzolei Baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Zabin, Aite eta Benantzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko, Arizmendi Arretatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Onen Izeko Feliziana. Eta maila behin geria mestiko Aitita Sebastian, Amama Justa eta Seme Josia ziranen alde, Sendia.
0: Aian Etxeberri Basarrian hil ziran Ira Zusta eta Romana eta Senar Alzaduntar Joakin, Asteasun Esnarreza Basarrian hilakoen alde. Larraulen hil ziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marit Etxean hilakoen alde, Etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi Basarrian hil ziran Larratetar Frantzisko, Emazte Leundatar Antioni eta Seme Miguel. Tolosan hilzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko, Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatar Antioni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen, Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea, Zizurkilean Elbarna Usoan hiltziran Alkaintar Isabel, Senar Otaegitar Jose, Lazarten hiltzan Seme Juantxo, Seguran Zerain Zagasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, Emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Reinkarnazion eta Senar Ugaldetar Antonio ziranen alde, Sendikoek.
0: Markinako Basaibargoiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta Sendian hilakoen alde, Seme Alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
1: Zumaian Xoxoko Basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarboz, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Basarriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea Basarrian hiltzan Zarratea eta Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko Baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel zan alde etxe bitarteko sendiak Asteasotik.
1: Errezilen Umansoro Baserrian orain 8 urte hiltzan Goenagatar Inazio, hilbarria dan Alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, Emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, Seme Alaba, Zuinarren Bilobek eta Birrilobek.
0: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Goenagatar Saturnina ziren alde etxekoek.
1: Zenken honen jibazarrian hiltziran Eguren Tartereza, Senar Ribe Barriagatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde Basarrian hiltziran Astarloa Tartomaz, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun Antzomendi Basarrian hiltzan Salegitar Mari Carmen bertan hilakoen alde eta Deban hiltziran Salegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde Senar Estaniz eta etxekoek.
1: Bidenian Aizko eta Basarrian hilzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta Sendian hildakoen alde Senar Antonio eta Sendiak.
0: Azpiken orain 11 urte hilzan Madiolatar Celestina, Senar Garaietar Agustin, orain 3 urte hilzan Alaba Marikruz, Sendian hildakoen alde eta Olazko Mario Osasuna tapake eskatuz etxekoek.
1: Errezilko Errekondo Basarrian hiltziran Aita Jose Seme, Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio, eta etxean hildako guztien alde, Sendiosoak.
0: Bidaniko Labaka Goena Basarrian orain 3 urte hilzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, Guraso Jose Mari eta Juana, eta Alaba Maider ziranen alde etxekoek.
1: Abaltzizketan Agerreko Sendian hildakoen alde, Rosariok.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Joan ziranen alde Sendiak.
1: Errezilen Balda Basarrian hiltziran Eizpuru eta Girretxetar Maria Isabel, Senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Iraetan Otsakatxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpetiko Usintar Deniz Gaztea, eta Ita Usintar Benino ziranen alde, Emazte, Seme Alaba, Zuinarrein, Biloba eta Berrilobek.
0: Maiabin Urkixa Basarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, Guraso Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangornistar Martin, Emazte Zabalatar Juliana, eta Loiba Sangornistar Juan Inazio Gaztea, Termuen hiltzan Seme, Sangornistar Feliz ziranen alde Urkixako sendiak.
1: Ataungo Aralegi Berri Basarrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierditar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel Zidanen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta Basarrian hiltziran Forundaren atarlorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Forundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde etxekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Zoraluzetar Antonio. Azpeitean hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarriadan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitean hiltziran Satxetako Eizagretar Felixa, Aizpa Maritxu eta senar Amena Bartarinazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Iorotar Inez. Hiru zubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garete Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Meiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibebarriagatar Maria zirenen alde Jose Naziok eta Txekoek Markinatik.
0: Azpitiko Gorostitan hiltziran Tomas, Anai Vicente, orain hamar urte hiltzan emazte bereiztea Intarmari Carmen, orain hamaika urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñeta Iperregretar Maria Jesus eta hilberriatan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Iruren hiltziran bereiztea Intarmaria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hilako guztien alde, Sendian hilako guztien alde. Orain bost urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari eta Gorostitan hilako guztien alde etxekoek.
1: Itziarko Maixokua baserrian hilbarria dan Agirregabiriatar Maria, senar Garatetar Josemari eta zeniden alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta baserrian orain bi urte hilzan Bildosolatar Inez, orain hamar urte hilzan Ormaetxeatar Jesus eta etxean hilako guztien alde. Seme alaba Zuiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain zazpi urte hilzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain hamar urte hilzan seme Espilatar Santos, orain hamazazpi urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain hogeita hamar urte hilzan senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde, ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondareintar Unai, Iribartar Amaia eta Mondarain Jaurigi eta Otaegi Esnaula Sendietan hilakoen alde esendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitean hiltzan Aierzatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezigen Anzeluz Basarrian orain amaika urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Anzeluzko sendiak.
0: Errezigen Erkizi Basarrian orain bost urte hilzan Uzkuduntar Pilar, senar Eizmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde, seme alaba Zuiarren Bilobek eta Brilobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio, eta Larrazabal Uzkanga eta Zurazu Txiki Basarretan hildakoen alde, sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hilakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel, eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde, emazteta sendiak.
1: Aizarnan Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti izanan alde emazte Tomasa, seme alaba, Suin, Bilobek eta Birrilobek.
0: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Marita sendian hilako guztien alde esendiak.
1: Elgoibarko Soarte baserriko Erkiagatar Antonio eta Erkiaga Mugersa sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Azkoitiko Koategin orain amabi urte hilzan Zubizarretatar Martin eta emaztearan barritar Manuela. Eta Zubizarretastigarraga eta Aranbarri Mendizabal sendietan hilako guztien alde seme alaba Zuiarren Bilobek eta Berriobak.
1: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larreategitar Jose Ramon eta Txeko sendian hildakoen alde Esosi baserriko sendiak.
0: Azkoitean hiltziran Larrañagatar Manuel, emazte Olidentar Petra, seme alaba Miren, Begoñita, Xabin, Gabriel, Begoña, Iñaki eta Joseba. Kuñetu kuñata Joseba, Inixio, Josemari, Arantxa, Begoña, Rosarito eta Guadalupe. Lenguzu Manuela, Zarautzen ezbeharrez hiltzan Maricruz, Justa, Beaseinen hiltzan Kontxita, Galizian hiltzan Luisa, Errenterin hiltzan Josepa. Zumaian hilberria dan Mercedes eta sendian hilako guztien alde Azkoitiko San Martingo sendiak.
1: Ondarrun hiltzira Muguruzatar Flora eta senar Urrelabeitiatar Manuel. Antzonen hiltzira Muguruzatar Bitori, senar Urrelabeitiatar Eugenio eta seme Boni. Altzolan hiltziran Muguruzatar Josepa, senar Laristar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hiltziran Kostatar Sebas, Urrelabeitiatar Maria Rosario, senar Urruzunotar Josemari. Mugartegitar Antoni eta senar Pedro. Mugartegitar Julita eta senar Manolo. Berritxun hiltziran Mugartegitar Jose, Mugartegitar Juan, emazte Rufina, eta Mugartegiriondo eta Urrelabeitia Muguruza Zendietan hildakoen alde, Arantza eta Zendiak Ondarrutik.
0: Lizarralde Olabe Zendian hildakoen alde familikoek.
1: Getariako Mia Goiena baserrian hiltziran guraso Santi eta Elena, eta Ilbarriadan seme Patxi ziranen alde, Alaba eta arreba Elenak.
0: Mutrikun hiltziran Arrizabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola Zendian hilakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde Zendiak.
1: Arantzazuko amari, anai baten osasuna eta aurrerako laguntza eskatuz Zendiak.
0: Barrainkoa eta Urien Zendietan hilako guztin alde Zendiak.
1: Orain la urte Urrezilako Igartza baserrian hiltzan Ibar Luzeatar Maria, senar Idiartetar Lorenzo, eta familian hildako guztien alde etxeko Zendiak.
0: Errezilko Arabe baserrian orain 9 urte hiltzan Galarragatar Miguel, eta etxean hilako guztien alde emazte, semealaba Suiarrain, Bilobek eta Birrilobak.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarasolatar Dominika, senar Irulegitar Alberto, eta etxean hildako guztien alde, semealaba Suiarrain, Bilobek eta Birrilobak.
0: Orain 3 urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
1: Seme baten alde Arrateko amari eta Arantzazuko amari eskatuz.
0: Azpitian Beraztegi baserrian hildako guztien alde batez ere orain urtebete hiltzan ezen arrotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta baserrian hildakoen alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txanpardin baserrian hilberriadan Arangurentar Juan Mari. Eta Azkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki eta emazte Dorronsorotar Axun ziren alde Beraztegiko Zendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, senar Zubiaurretar Antonio eta semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Zendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde, Elizburu Zubiaurre Zendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskarrak emanez eta aurrerako laguntza eskatuz, emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Ilobatxiki, Ibai eta Laiak.
1: Orain 4 urte ez beharrez, Zumaian hiltzan Agirre eta Beristaintar Arkaitz, Azpeitian hilberria dan Beristaintar Julian, emazte Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharrez hiltzira Manuel eta nahi Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Zendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Zendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Zendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azeralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldita gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emelguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Igande honetan abuztuako 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
2: Hona egitaraua, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. Gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. Lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. Lehiaketa.
1: 11, artzaitxakurren 32. Erakusketa. 37. Ardi Moztailen txapelketa. 11:30, artaldea erritik pasatzea. 12 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
2: Arrazaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
1: Eta 5, 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
2: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Sortzirak eta amabi minutu, Arratei irratian, Sutondoko Erromeria. Horikoetan, ostiraletan egiten dugun saioa. Gaurko hasieran gurekin, Ander eta Aintzane Agirre baina.

Ander eta Intzane Agirre baina izan dira gurekin. 8:24. Jondan astean, larun batan, trikitilari haundi bat egun jakun, Epelde, Tomas Zoraluze Epelde. Bueno, badatozen minutuetan eta gaurko saioa osatzeko bere pisa batzuk jarriko doguz, bere pisa batzuk, edo berari eskainitakoak izango dira beste batzuk. Soinu jale haundia, eta ba, utzune ikaragarria itxi dauena. Zorionez, ba, egindako gerra basioak hemen galditzen dira betiko, beti gogoan izateko. Epelde eta Beraztegi. Beraztegi ere, ba, orain urte bete egitxiko gara bera, juntzela.

Epelde eta Larrañaga izan dira gurekin. Zortzirak eta hogeta amabost mingetu. Arraian, Epelde eta Lutxurdio. Altzatende! Yeah!

0: Epelde eta Lutxordio izan dira gurekin. Eta saioari amaiera emateko, ba, berari eskainitako omenaldietan eta eskainitako pieza pare bat.
1: Epelek bereak ditu, musu gorri ta irriparra.

Izer eta Alabia izan dira gurekin. Eta beste omenaldi, beste omenezko kanta bat horrein gontan, Zabale, Utsurdio eta Berastegi.

San Josetako jaialdian egindako omenaldia.

Zazpi mingitu gabeko behatzietarako. Asteburu hontan hainbat erromeri dugu eta horren barri emongo datzugu. Alde batetik datorren astelenean eta zengotitako jaiak direla eta barratzaldeko zazpietarditan erromeria dugu Ansorregi eta Alabier trekitilariekin. Oikian, San Bartolome festak, gaur San Agustin eguna, ospakizunak, gaur azken eguna, eta gabeko martardietan, Izer eta Alabier izango dira, oikian. Oazen orain berritxualdera eta milioi auzoan genotoko gara, eta auzo honetan igandean, Arratsaldeko zeiretan, Iñaki Larrañaga eta Imanol Intxausti izango doguz. Zarautzen udako erromeriak direla eta igande honetan ba azkena dugu eta bertan Imanol Astiazaran eta Unai Andonegi izango dira. Bihar San Juan Txiki eguna eta Hernion zelatunen ba erromeria dugu bertan Arandia Anaiak izango dugu. Eta gero ezaztu iraia datorrela eta iraileko igande guztietan ba erromeriak dagozela. Iraiaren zeian, Saio Alizarralde eta Maialen Arzaiuz, amairuan Izer eta Alabier, hogeian Ostolaza eta Larrañaga, eta hogeta zazpian Eliza Goien Aizpak. Ba, gure aldetik besterik ez. Entzun dozu, Zutundoko erromeria.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Berso hauek baserritar mutilzar edarizale bati jarriak dira. Auzoko mutilzar bati bersoa jartzeko beti

zion, guzer esan genizkion, ea berriro uste baino lehen astutzen zaizkion. Ez zigun erantzun itzik, ez bai ez da ez ezetzik, egi galanta gentzunagatik askotan ez ezik. Horrek ez du beste gaitzik, alkohol.

Memoriak, nazten ditu memoriak, gero nunai averiak, lehen ere horrek bultzat asko dira eroriak.